0: Hercegovine.
1: U jednoj od ranijih emisija govorili smo o tome kako su članovi dua Tu Čelos, Luka Šulić i Stjepan Hauser, nakon planetarnog uspjeha odlučili da se okrenu solo karijerama, da se malo odmore od stalnih putovanja i turneja na kojima su proveli 7 godina. Danas ističu da će kao duo Tu Čelos uvijek postojati i dalje raditi na novim projektima, a trenutno su odlučili da se posvete svojoj prvoj ljubavi, klasičnoj muzici. Pa je tako violončelist Luka Šulić objavio svoj prvi solo album Vivaldijeva 4-godišnja doba, koji je snimio u Rimu sa prestižnim orkestrom Nacionalne akademije Santa Cecilia pod vodstvom maestra Luigija Piovana. Ovo je prvi put u historiji muzike da je ovo čuveno Vivaldijevo djelo, koje je u originalu napisano za violinu i orkestar, aranžmanski prilagođeno za violončelo i orkestar. Album je već dobio pozitivne ocjene i kritike i publike, a našao se i na prvom mjestu Billboardove liste tradicionalnih klasičnih albuma. U nastavku iz ovog ciklusa poslušat ćemo Zimu.

Čuli ste Zimu, koncert iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija u izvedbi Luke Šulića, orkestra Santa Cecilia i dirigenta Luigia Piovana. Tokom snimanja ovog albuma Šulić je saznao da mu se rodila kćerka prije planiranog termina, stoga i ne čudi što je album prožet posebnom emocijom. Poslije snimanja Šulić je ovaj CD posvetio svojoj kćerki Hani. A mi ćemo poslije Zime poslušati koncert poznatiji pod nazivom Proljeće.

Luka Šulić je rođen u Mariboru 1987. godine. Sa 5 godina počinje učiti svirati violončelo, a sa 13 je išao u Varaždin na časove kod profesora Krešimira Lazara. Zatim upisuje glazbenu akademiju u Zagrebu, gdje studira u klasi profesora Valtera Dešpalja. Odlazi u Beč na predavanja kod profesora Reinharda Lacka. Studije nastavlja i završava na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu kod profesora Matsa Lidstorma. Svjetsku popularnost je stekao obradama popularnih pjesama, izvodeći ih sa svojim kolegom Stjepanom Hauserom. Danas se ime Luke Šulića svrstava među virtuoznija imena izvođačke umjetnosti. On je i sa novim albumom, koji je objavio za izdavačku kuću Sony, pomjerio granice tradicionalnih snimaka Vivaldijevih koncerata, poznatijih pod nazivom Četiri godišnja doba. On je ovo remek djelo barokne literature oplemenio svojom interpretacijom. A mi ćemo za kraj ovog izdanja emisije Zvukopis čuti još jedan stavak iz ovog čuvenog ciklusa Poslije zime i proljeća dolazi i ljeto u izvedbi čeliste Luke Šulića, orkestra Santa Cecilia i dirigenta Luigia Piovana. Tonska realizacija Boris Pavlović. Emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozgova.

6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Američka centralna komanda izvršila je novi talas udara na Iran, 7. noć za redom. U saopštenju je navedeno da je njihov cilj dalje slabljenje iranskih vojnih kapaciteta. Iranska vojska odgovorila je napadima na američke ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu, Omanu i Kataru. Katar, koji je do sad uglavnom bio pošteđen zbog svoje posredničke uloge, prijavio je da je jedno dijete ranjeno krhotinama nakon presretanja raketa. U trenutku kada je pažnja Bliskog istoka usmjerena na sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana, stanje u Gazi dalje ostaje nestabilno uprkos primirju između Izraela i Hamasa. Najmanje 7 ljudi poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu u centralnom dijelu pojasa Gaze, dok je više od 20 osoba povrijeđeno, saopštila je bolnica Al-Avda. Prema navodima bolnice, riječ je o najvećem broju poginulih u jednom incidentu u tom području u posljednjih nekoliko sedmica. Napad se dogodio tokom dženaze aktiviste Abdula Tahira Vahida, za kojeg lokalni novinari navode da je ranije istog dana ubijen u odvojenom izraelskom udaru. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu da je odgovorna za dim od šumskih požara koji se širi Sjedinjenim Državama i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Prema podacima Kanadskog informacionog sistema za šumske požare, više od 850 požara bjesni širom ove zemlje, dok se dim širi i van njenih granica. Hiljade ljudi evakuisano je iz ugroženih zajednica, a za dodatni broj stanovnika izdato je upozorenje o mogućoj evakuaciji. Požari su posebno teško pogodili sjeverni Ontario. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 17 stepeni, Bugojnu i Tuzli 18, Sarajevu 19, Jajcu i Zenici 20, Banja Luci 22, Mostaru 24 i u Gradačcu 26 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali

0: Iste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Pored parka u Anaheimu, postoje parkovi u Orlandu, Tokiju, Parizu i Hong Kongu. Na današnji dan 1968. godine osnovan je Intel, jedna od najvažnijih kompanija u povijesti računarstva. Intel je začetnik modernih procesora. Bili su prvi koji su napravili procesor na jednom čipu 1971. godine. Procesor se zvao Intel 4004. Iako je mogućnostima bio siromašan i za to vrijeme, bio je revolucionaran jer je sve sadržavao u jednom čipu, te je bio veoma malen. Danas se Intel bavi i proizvodnjom matičnih ploča, čipseta, mrežnih kartica, modema i ostalih računarskih komponenti. 18. jula 1971. godine, 6 Emirata u Perzijskom zalivu, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Kaywayn i Fujairah sklopilo je sporazum o osnivanju Federacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sporazum je stupio na snagu u decembru 1971. godine, a u februaru 1972. federaciji se priključio i Ras Al Khaimah. Na današnji dan 1976. godine rumunjska gimnastičarka Nađa Comăneci upisala se u povijest olimpijskih igara nakon što je dobila prvu maksimalnu ocjenu, čistu desetku. Na smotri u Montrealu korišten je semafor koji nije mogao prikazati broj 10. Kada je sjajna Rumunka završila nastup na dvovisinskom razboju, vidjela je jedinicu. Publika je negodovala, a 14-godišnja Nađa bila je zbunjena i razočarana. Ipak uskoro je postalo jasno da ocjena nije 1-0-0, nego 10-0-0. U čast Comănecijeve, jedan element na dvovisinskom razboju dobio je njeno ime i danas je rezervisan samo za vrhunske gimnastičarke zbog težine izvođenja.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O djetinjstvu. Antoine de Saint-Exupéry, rođen 29. juna 1900. umro 31. jula 1944. godine. Sva odrasla lica su nekada bila djeca, ali se malo ko toga sjeti. Vasco Popa, rođen 29. juna 1922. umro 5. juna 1991. godine. U djetinjstvu je sve vječno i sve novo.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: 18. jula 1870. godine na Prvom Vatikanskom koncilu usvojena je i proglašena dogma o papinoj nepogriješivosti. Papina nepogriješivost je dogma u katoličkoj teologiji prema kojoj papa ne može pogriješiti u pitanjima vjere i moralnog nauka kada govori ex katedra. To ne znači da on kao osoba ne bi mogao pogriješiti ili biti grešan, već se ta odluka odnosi isključivo na svečano izjavljivanje određenih teoloških i moralnih nauka. Do sada su se pape samo jedanput poslužile tom odlukom, kada je proglašena dogma o uznesenju blažene djevice Marije na nebo, što je bio sadržaj vjere već u prvoj crkvi, o čemu svjedoče spisi iz drugog vijeka, kao i zajednička predanja katoličke i svih pravoslavnih crkava. Ova doktrina dogmatski je definisana na Prvom Vatikanskom saboru 18. jula 1870. godine. Josip Juraj Strossmayer bio je jedan od najzapaženijih protivnika papine nepogriješivosti i tom se prilikom istakao kao vičan govornik, održavši čuveni trosatni govor protiv ove dogme, poslije kojeg je s manjom skupinom biskupa napustio Rim. Ne htijući, poput biskupa koji su kasnije osnovali starokatoličku crkvu, glasati protiv papinog prijedloga. Bio je motivisan željom za poboljšanjem odnosa s pravoslavcima s kojima je živio u svojoj biskupiji, a ne doktrinalnim razlozima. Saborsku konstituciju kojom se proglašava nova dogma 1872. godine objavio je u svojoj biskupiji, što je značilo i njegov konačni pristanak. Sve protestantske i sve pravoslavne crkve odbacuju papi pravo na poglavarstvo nad crkvom, te samim tim i nepogriješivost. Sveti Atanasije Atonski bio je vizantijski monah koji je osnovao manastir Veliku Lavru na Svetoj Gori, a u pravoslavnoj crkvi se svetkuje 18. jula. Prije nego što je postao monah, bio je učenik u školi retora Atanasija u Carigradu, kod kojeg je neko vrijeme radio i kao nastavnik. Zamonašivši se, više godina je proveo kao pustinjak. Osniva Veliku Lavru i postiže sjajne uspjehe kako u izgradnji manastira, tako i u privlačenju monaha u njega. On je uveo kinovijski sistem na Svetu Goru, po kojem monasi upražnjavaju poslušanje i život u zajednici, umjesto dotad preovladavajućeg pustinjaštva. Proglašen je za sveca nakon smrti oko 1000. godine. Sveti Atanasije Atonski je rođen u Trapezuntu oko 925. godine u bogatoj porodici, a na krštenju mu je dato ime Avram. Nakon što je rano ostao siroče, usvojila ga je i podigla jedna monahinja. Na lokalitetu Melana, gdje je bila njegova pustinjačka ćelija, 961. godine počinje sa izgradnjom manastira. Podigao je najprije veliku crkvu posvećenu svetom Jovanu Krstitelju, a 963. i glavnu manastirsku crkvu posvećenu blagovijestima presvetoj Bogorodici. Život i rad u manastiru on je regulisao kinovijskim tipikom koji je sastavio po modelu starih palestinskih manastira. Atanasije je sahranjen u crkvi svetih 40 mučenika, jednoj od 36 crkava Velike Lavre, i kasnije je priznat za sveca. Velika Lavra, izvorno posvećena blagovijestima presvetoj Bogorodici, u 15. vijeku je posvećena svetom Atanasiju Atonskom.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.
2: Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Sedam časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Adnanu Lokvančiću određen je domjesečni pritvor zbog ubistva majke i brata u Hrasnici. Nastavljeni sukobi na Bliskom istoku. Danas sunčano i vruće, u Bosni mogući pljuskovi. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Adnanu Lokvančiću, osumnjičenom za krivična djela ubistva majke i brata u Hrasnici u noći s 15. na 16. jul. Mjera pritvora mu je određena zbog opasnosti da bi moglo doći do ponavljanja krivičnog djela i zbog uznemirenja javnosti. Odbrana zbog ponašanja osumnjičenog traži neuropsihijatrijsko vještačenje, s čim se slaže i tužilaštvo, ali također tvrdi da Lokvančić nije imao motiv za ubistvo. Preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo najavilo je radove na vodovodnoj mreži u naredna tri dana, počevši od danas. Najveći problem očekuje se u ponedjeljak, kada počinje sanacija većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu, a gotovo cijeli grad neće imati vode ili će imati smanjen pritisak. Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova. Građanima je upućen apel za razumijevanje. Američka vojska izvršila je novi talas udara na Iran, sedmu noć za redom. U saopštenju je navedeno da je njihov cilj dalje slabljenje iranskih vojnih kapaciteta. Teheran je odgovorio napadima na američke ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu, Omanu i Kataru. Iransko ministarstvo energetike pozvalo je građane da smanje potrošnju električne energije nakon što je elektroenergetska mreža bila pod opterećenjem zbog američke napada na infrastrukturu na jugu zemlje, prenijela je državna televizija.
5: Nakon neprijateljskih napada na južne regije zemlje, operativni timovi elektroenergetske industrije kontinuirano su radili na terenu, a napori za sanaciju štete i vraćanje stabilnosti mreže su odmah poduzeti, a elektroenergetska mreža u pogođenim područjima je trenutno stabilna. Ministarstvo energetike pozvalo je građane da pomognu održavanju stabilnosti mreže upravljanjem svojom potrošnjom električne energije.
4: U trenutku kada je pažnja Bliskog istoka usmjerena na sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana, stanje u Gazi i dalje ostaje nestabilno uprkos primirju između Izraela i Hamasa. Najmanje 7 ljudi poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu u centralnom dijelu pojasa Gaze, dok je više od 20 osoba povrijeđeno, saopštila je bolnica Al-Avda. Prema navodima bolnice, riječ je o najvećem broju poginulih u jednom incidentu u tom području u posljednjih nekoliko sedmica. Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci koja se vraća sa svjetskog prvenstva održanog u Kini

0: gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, planiran je za danas na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dolazak ekipe očekuje se oko 13 časova. Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske večeras od 23 časa u Majamiju igraju utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Francusku je u polufinalu pobijedila Španija 2:0, dok je Engleska protiv Argentine izgubila 2:1. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 17 stepeni, Bugojnu i Tuzli 18, Sarajevu 19, Jajcu i Zenici 20, Banja Luci 22, Mostaru 24 i u Gradačcu 26 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, dnevna temperatura do 39 stepeni. U danima vikenda dok traje sezona godišnjih odmora, posebno je izražena pojačana frekvencija saobraćaja na putevima koji vode ka jugu zemlje. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Izačić i Zupci kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na izlazu i ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci nakon osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Kini danas se vraća u domovinu. Izabranici Ifeta Mahmutovića trebali bi letom preko Dubaja sletjeti u Sarajevo oko 13 sati, gdje će na međunarodnom aerodromu biti upriličen i svečani doček. Po dolasku reprezentacije bit će održana i preskonferencija na kojoj će se javnosti obratiti članovi stručnog štaba i reprezentativci. Posebno priznanje na šampionatu pripalo je Safetu Alibašiću, koji je proglašen najboljim smečarom svjetskog prvenstva. Naši paraodbojkaši su, podsjetimo, poraženi u jučerašnjem finalu svjetskog prvenstva u gradu Hanžou od najvećeg rivala Irana sa 3:1. Ovo je bilo četvrto srebro na svjetskim prvenstvima, a ukupno gledano 30. medalja za selekciju Bosne i Hercegovine. Plasmanom u finale šampionata svijeta paraodbojkaši Bosne i Hercegovine povjerili su kartu za učešće na narednim olimpijskim igrama u Los Angelesu za 2 godine. Svjetsko fudbalsko prvenstvo ulazi u samu završnicu, a ostale su 2 utakmice. Mečevi za medalje, kulminacija više od mjesec dana takmičenja na američkom kontinentu, posljednje 103 utakmice desit će se sutra u New Jerseyu, gdje će na stadionu MetLife finalnu utakmicu odigrati selekcije Argentine i Španije. Biće ovo duel aktualnog prvaka svijeta i šampiona Europe. Čast da dijeli pravdu na meču dobio je slovenački arbitar Slavko Vinčić. Finale mundijala na programu sutra od 21 sat. Prije toga, večeras će se za 3. mjesto boriti reprezentacije Francuske i Engleske. Sa jedne strane Kylian Mbappé, a sa druge Harry Kane tražit će utješno odličje nakon eliminacija u polufinalu. Podsjetimo, Španija je savladala Francusku sa 2:0, dok je Argentina bila bolja od Engleske sa 2:1. Nakon 14-godišnjeg mandata na klupi trikolora, biće ovo i posljednja utakmica za selektora Francuske Didiera Deschampsa. Meč za bronzu na Hard Rock stadionu u Majamiju počinje od 23 sata. Glavni sudija biće Jose Valenzuela, arbitar iz Venezuele, koji je dijelio pravdu i našoj reprezentaciji u meču grupne faze sa Katarom. Dodajmo i da je najbolje rangirani BH teniser Damir Džumhur ostvario plasman u finale ATP turnira u Umagu. On je savladao u polufinalnom meču Slovaka Aleksa Molčana sa 2:1. Nakon 2 sata i 45 minuta igre po setovima je bilo 3-6, 6-4 i 6-3. Damir Džumhur je tako popravio nastup na istarskoj zemlji, gdje je prošle godine, podsjetimo, zaustavljen u polufinalu, a u finalu ovog turnira iz serije 250 Džumhura čeka Španac Daniel Merida Aguilar, 82. na ATP listi. Duel neće početi prije 19 sati. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
1: BH Radio 1,
3: selu u pohode.

0: Poštovani slušaoci, vrijeme je za još jedno radio putovanje. Iz našeg serijala koji traje od 2004. ovoga puta izdvajamo segmente iz dvodjelne reportaže snimljene 2013. u Voljevcu kod Gornjeg Vakufa.
1: Ja sam Adam Milanović, predsjednik mjesne zajednice Voljevac. Ja bih zaželio dobrodošlo vama i nadam se da ćete se ugodno osjećati. Mi se trenutno nalazimo u selu Jelić koje je udaljeno od grada Gornjeg Vakufa Uskoplja 30 km. Do sela Jelići dolazimo tako što idemo iz grada prema Mostaru i skrećemo na izlazu grada lijevo. Prolazimo kroz selo Dobrošin, Boljkovac, Voljevac, Sviliće, Crkvice i onda dolazimo na najudaljenije mjesto u našoj mjesnoj zajednici. Naša mjesna zajednica broji 13 sela, trenutno ima oko 4000 stanovnika. Stanovnici mjesne zajednice Voljevac većinom se bave stočarstvom. Pošto nam privreda nije dovoljno razvijena, ratne okolnosti su uništile naša preduzeća i tako da je mnogo ljudi ostalo bez posla i onda su se morali bazirati na kako se ko snađe, a najviše u pitanju stočarstva. Tokom ljetne sezone kod nas je ovdje rasprostranjena velika brda borovnice. Tako da ljudi egzistiraju većinom i na taj način. Imamo lokalnu firmu Rubus, vlasnik je ovdje iz sela Crkvice, Vahit Tidro, s kojom imamo izuzetno dobru saradnju. I on većinu ubranih podova otkupi i narod znači egzistira od toga. Osim borovnica imamo znači šumsku jagodu, imamo vrganj, imamo kupinu, brusnicu. Trenutno je kod nas aktualno uzgajanje plantažne maline. Tako da se većina ljudi opredjeljuje na tu proizvodnju jer je profitabilna. Naša mjesna zajednica Voljevac ima rudnike koji su do prije rata izuzetno dobro radili, a najpoznatiji je rudnik kvarcita koji je donedavno bio u funkciji i sad sticajem neke okolnosti meni nepoznati je taj rudnik trenutno zatvoren. Za vrijeme Austro-Ugarske tu je bio jedan rudnik zlata, rudnik žive i sad postoje ti tuneli. Baš je dolazila jedna ekipa iz Kine koja je gledala to kao oni bi tu krenuli neki biznis, ali eto još je ostalo na tom razmatranju.
0: U Voljicu je osnovna škola, dom zdravlja.
1: Jeste, mi imamo osnovnu školu, djeca idu tu do 8. razreda. Imamo tu dom zdravlja, doktor dolazi ponedjeljkom i petkom, s tim da imamo svaki dan jednog bolničara koji je tu, ako su neki hitni slučajevi u pitanju. Kada je u pitanju odvoz djece u školu, imamo tu našu jednu firmu prevozničku, Vranica Trans, koja se brine za prevoz djece u školu. Tako imamo znači i dosta djece koje idu u srednju školu, najviše idu znači u Gornji Vakuf Uskoplje. Ko ima mogućnost ide dalje, Sarajevo, Bugojno, Travnik, Mostar.
2: Kad

0: Kada su u pitanju putevi u našoj mjesnoj zajednici Voljevac, mislim da je oko 60% makadamskog puta. Podržavaju se onoliko koliko stigne ova naša lokalna firma, komunalno društvo koja ima tender da to radi i održava. Ovako u zimskim periodima malo se kasni, ako je velik snijeg, malo ljudi budu u zastoju neki 5-6 dana. E ovako vidjeli ste, imali ste priliku da vidite, imamo ti odrona, to su uzrokovale gradnja ovih mini hidrocentrala. I sad imamo znači taj problem, imamo problem sa koritom Vrbasa.
1: Da li to znači da prije izgradnje ovih mini hidrocentrala nije bilo odrona na putevima?
0: Pa nije bilo odrona jer zemljište je bilo stabilno i ustabilo je se, znači

0: mnogo, mnogo godina prije i oni su znači to uzurpirali i nisu znači vodili računa kada su to radili da to vrate u prvobitni položaj.
1: Vi ste se kao lokalna zajednica protivili izgradnji tih hidrocentrala?
0: Pa jesmo, protivili smo se iz razloga zato što mi ništa nismo dobili niti dobijamo od tog projekta. Znači nema zapošljavanja radnika. Naša mjesna zajednica, evo kao što sami vidite, nije asfaltirana, a trebala bi biti, znači na račun tih mini hidrocentrala mogli smo sve dobiti da je naša vlast bila kako treba i da je se potrudila, znači da bude nama, stanovnicima mjesne zajednice, volje vas bolje.
1: Evo kad pričamo o struji, da li su sva sela u mjesnoj zajednici Voljevac snabdjevena kako treba električnom energijom?
0: Pa jesu, samo ima jedno selo, to je selo Smrčevice, tu žive tri domaćinstva, znači oni imaju svoju malu mini hidrocentralu i iz koje dobijaju električnu energiju. Znači samo jedno selo nije snabdjeveno električnom energijom.
1: Kakva je situacija sa vodom za piće?
0: Pa situacija sa vodom za piće je dobra. Mi smo, hvala Bogu, izuzetno bogati vodom, pitkom, tako da znači svako selo ima otprilike 90% sela je snabdjeveno dobro snabdjeveno vodom za piće, tako da nemamo s tim nekih problema.
1: Šta vi kao predsjednik mjesne zajednice mislite da je perspektiva ovog kraja?
0: Da dođu neki strani investitori, da se ovdje pokrene poljoprivredna proizvodnja, mislim da je to perspektiva ovog kraja.
1: Zašto je posebno pogodan ovaj teren?
0: Ovaj teren je pogodan za uzgoj stoke, za zasad recimo krompira, kupusa, tako sve što se tiče povrća, znači ovaj ovdje naš kraj je posebno pogodan.
1: I sada ono što je gorući problem ruralnih sredina u Bosni i Hercegovini je odlazak mladog stanovništva. Da li je to i ovdje slučaj?
0: Pa jeste, nažalost. Ovdje kod nas u našoj mjesnoj zajednici na općini kompletno, recimo kad završi neko fakultet, jednostavno ne zaustavlja se ovdje ni jednog momenta, idu dalje, traže poslove, izgrađivaju tuđe zemlje, tuđe gradove, napredni su u tuđim gradovima, baš eto imam jednog prijatelja odavde, on znači on je direktor u Konzumu, BiH, znači to je jedna velika firma, on je završio Tursko-Bosanski koleđ fakultet u Turskoj, ovdje je tražio posla kad je završio, naš tadašnji načelnik mu je rekao da nema vremena za njega da porazgovaraju i tako da je on otišao, što kažu, trbuhom za kruhom.
1: Vi ste mlad čovjek, niste nigdje otišli, od čega vi živite?
0: Pa ja živim isto od poljoprivrede, tu imam ja jedan zasad, malo imam kafić tu jedan koji radim i tako. Ja nemam namjeru da idem, tu sam sa svojom porodicom, pa što Bog da.
1: Djece imate?
0: Imam dvoje djece.
1: Dobro, dakle niste krenuli putem starosjedilaca koji ovdje imaju tradicionalno po 10 i više članova porodice?
0: Što ne kažem da ja neću imati.
1: Hvala lijepo za ovaj razgovor, Adnane.
0: Molim, hvala vama. Valkovke.

Vahid Čurić Sevdalija, koji živi u Gornjem Vakufu, rođen je u Travniku, je na neki način krivac što smo došli u ove krajeve. Vi ste bili spona između nas i Junoza Brkića, tako da snimamo evo, emisiju u selu Jelići. Ali dok smo se vozili prema Jelićima, svratili smo osnovnu školu i onda ste vi rekli, Enisa, evo ovdje su nekad bile

0: čuvene igranke.
1: Pa da, moji početci pjevanja u Gornjem Vakfu datiraju sa tih igranaka upravo u ovoj školi koju smo posjetili u Voljevcu. To su bile fantastične organizovane igranke koje su trajale po 6, 7, 8 sati, sve zavisi od raspoloženja i nas, muzičara, a i publike, ali obično je bilo više u kasne sate nego u rane. Tako da i to me veže jedna jako velika uspomena i drago mi je što su tu i bili ti neki početci, jer dosta je bilo te djece, meni je drago bilo zbog djece i omladine koja je dolazila da to gleda i sluša. Nije onda bilo nekakvih, da kažem, izrastih pjesama karaktera šunda kao danas, nego su baš bile pjesme pjevljive i to su djeca lako prihvatala.
0: Znaju li danas djeca slušati Sevdalinku?
1: Ha, ja kažem, evo ovako, gledajući svog prijatelja Omera, nastavnika, da nije njega, i možda ne kažem samo njega, ali većine tih nastavnika koji su u tim vodama muzičkim, a vezani za Sevdalinku, ja vjerujem da bez njihove pomoći i njihove saradnje djeca ne bi znala da našta je Sevdalinka.
0: Vjerujte. Pa naravno, tu je važno i ono što se sluša u kući.
1: Pa hvala Bogu. Ja imam još ovaj mlađi sin kod mene ostao, on ima običaj, recimo, odmah dok dođe, ovo novo komponovao. A meni isto da kosu digne za glave, nemoj mi to nauči ovo. Međutim, polako dolazi sebi, jako je već zreo momak, razmišlja da ipak Sevdah ima neke svoje ljepote i izraz ljubavi prema toj pjesmi koju on svata tek kad je saslušao u cjelini. A u samom početku već ga nosi na neku drugu, na drugu stvar.
0: Mi smo na izvoru Vrbasa, pa redi da čujemo koju pjesmu o Vrbasu.

0: Junus Brkić je naš domaćin i organizator snimanja u mjesnoj zajednici Voljevac i okolnim selima. Hvala vam lijepo prije svega za pomoć, za dobrodošlicu. Vrlo je interesantno sve ono čime se vi bavite. Vrlo ste vrijedan i aktivan čovjek. Ali ono što bi bilo interesantno za početak jeste neka druga priča, šaljiva priča o Jelićima i u ovom kraju.
1: Ja bi najprije pričao o tim šaljivim, ali pošto ovdje ima ovi stari ljudi, prvo da me obećaju da se neće ljuti, jer ima šaljivi koji možda oni ne žele, zna. Ali nema veze. Ja sam iz mjesta Jelići, znači to je najudaljenije selo na općini Gornji Vakuf. Vidi se kako ste došli, već dva dana putujete iz Vakufa, znači da nije baš dobro sve. Pa ima ovdje dosta šaljivi, pogotovo što su većinom su to ljudi koji su se bavili poljoprivredom, koji su živjeli od svog truda i rada. Malo je ljudi bilo po firmama. Jest da je općina Gornji Vakuf imala, znači prije rata i dobri firmi, ali ipak ljudi nisu radili dole i zbog putovanja i zbog, većina je se bavila poljoprivredom i bavila se ovčarstvom. Ja mislim da ovdje se nije niko bio, da kažemo da je neki duži stari sredivac. Po meni ovo i po mnogim pričama, ovo su ti sve nekakvi ljudi koji su vjerovatno negdje nekad nešto skrivili, pa se o zakonu sakrivali u ova brda ovdje. Mislim da postoji, čak postoji nekakvi, da evo recimo ja imam za prezime Brkić, smo mi došli nekad iz sela Bukovlje, iz Neretve, ajde to se zna da smo došli, znači jedan je brat kupio zemlju ovdje, drugi je ostao tamo. Tako isto imamo jednu familiju Jašarevića koji su za vrijeme Drugog svjetskog rata popaljeni u jednom selu, pa su i ljudi. Ali ipak domaćini ovdje stari koji su za nas starosjedioci, bile su dvije jače familije, jedna katolička, jedna muslimanska, i većina ovih drugih koji su došli, ti su ljudi i prihvatili ovamo. Mislim i slažem se sa predsjednikom mjesne zajednice da je perspektiva sela naših bosanskih, poljoprivreda, stočarstvo. Kod nas ovdje u ovim selima u mjesnoj zajednici Voljevac, ja kažem to je Privor, jer dvije mjesne zajednice, pošto smo nas razvili, nekad smo bili jedna koja se je zvala Privor, ali sad se zove jedna Voljevac, jedna Boljkovac, Dobrošin. Puno se ljudi bavi ovčarstvom, ne kao nekad, ali mislim da su već ljudi pomalo počeli razmišljati o tome. I moja sugestija bi bila da se počnu ljudi baviti uzgojom koza, jer nekad, poslije Drugog svjetskog rata, mi svi znamo, ovdje nije ni jedne porodice bila koja nije imala 50, 60 do 100 koza. Pa je onda u novom sistemu komunističkom koze su bile zabranjene, ljudi su pravili štete, pošto ovdje budu veliki snjegovi, pa odvedu koze u šumu, pa im obaraju bukve, pa da se hrane tim, i onda je bilo zabranjeno. Mislim da bi sada perspektiva bila da se počnemo baviti kozarstvom, da je to dobra grana poljoprivrede i dobar izvor prihoda.
0: O tome i vi razmišljate. Trenutno koliko imate ovaca?
1: Pa otac mi ima neki stotinjak od prilike ovaca, znači i bavimo se, to je od davnina se bavimo tim, ja imam i krave, tako da, ali mislim da nema perspektive, jer ovdje nema dovoljno zemlje da bi se držale neke farme, mini, čak ni preko 10 krava, nema niko mogućnost ovdje da bi mogao. A koze bi mogao svakako, jer imamo mi ljudi ovdje koji imaju 150-200 duluma zemlje, ona jeste da je neobradiva, ali recimo za kosilice koje sad posjeduju, može se ona obraditi, može se pokositi. I mislim da bi bila kozarska proizvodnja. I ovo što su ljudi počeli raditi sa jagodičastim voćem, i to isto dobra grana, jer jedan malinjak ili jedna plantaža jagode od 2-3 duluma, može jedna tročlana porodica lijepo živjeti. Evo ja ću vam jedan podatak samo kazati, samo od 2003. godine do danas na mjesnoj zajednici Voljevac

nije nikom smetala i ovaj napravili su je i taj centrala počela raditi, jedan čovjek jest da je uposlen samo na njoj, ali ovaj mislili smo da će to biti budućnost, možda i ovo kraja, da ćemo imati bolji dotok i struje i svega toga. E onda poslije su krenuli sa velikim projektima gdje su krenuli i kroz sela i rušenje puteva. Mi smo imali ovdje u nas put napravljen neke 59. 60. godine gdje su ljudi ručno napravili put, napravili kaldrmu. To je bio tvrd put, malte ne se je mogao ravnati sa asfaltom. I poslije toga je znači došlo do rušenja. Mi smo napravili bili pobune, nije se niko pitao od ovih mještana. I onda smo dobili Vrbas, znači suh, odnosno korito rijeke Vrbasa, dobili smo loš put. E, vjerujte da naša djeca, mi svi koji imamo djecu, da ozbiljno razmišljamo da li će bezbjedno saći do osnovne škole 12 km tim putem koji vozi autobus ili neće, to ste se mogli sami uvjeriti. Znači, ali problem je tako da se nismo pitali, nismo ovaj, čak se nije pitala, znači ni predsjednik mjesne zajednice, niko, oni su to samovoljno napravili i tu nam je, evo došli smo i do narušavanja. Ja znam, recimo, imamo ovdje 5-6 ljudi koji su imali po 200 ovaca, sad imaju po 50, ili koji su imali, došlo je do velikih problema.

0: Pomenuli ste Vrbas, mi smo u blizini samog izvora ove rijeke koja je i u pjesme ušla.
1: Jeste, mi smo, ja uvijek kažem ovdje, mi živimo u federaciji, a trošimo budžet Republike Srpske. Kad me pitaju zašto, ja kažem mutimo i vodu, pa moraju puno para potrošiti na to. Jer mi se nalazimo na izvoru Vrbasa 6 km od izvora, nalazimo se na mjestu gdje imamo izvor koji može da teče i u Neretvu znači, i u Vrbas, koji može otići u Crno more i u Jadransko, znači specifični. Pa još ima ti nekakvi, imamo džamiju koju smo 40 godina klanjali, do neki dan tek skontali da nam nije okrenuta prema kibli.
0: Dobro, ovo potvrđuje ono da ste vi duhovit čovjek i da se volite našaliti na svoj račun.
1: Ne, volim se našaliti. Mi se našalimo još i sa Sarajlijama i kažemo, ja kad dođem u Sarajevo, ja kažem, jeste zabačeni, nikad dođu do vas.
0: Hajde da ostanemo još kod ove još priče o stočarstvu. Boravili ste u Francuskoj?
1: Ne.
0: Mi ovdje, to je zanimljiva priča.
1: Imamo ovdje znači mljekaru koju smo napravili francuskih sireva, imamo i to je jedan od razloga znači koja sad ne radi, malo i stočni fond opao i sve to. Ali mislim da i država bi trebala malo i svi ostali malo edukovati ljude. Trebamo gledati, ovdje se proizvodi najbolji sir. Evo ja ću vam sad kazati da se vranički sir, mi njega lako prodamo jer ga prodamo ljudima na Vlašić da mogu narezat kad prodaju svoj, znači ono da ljudi probaju. Je takav, znači puno je bolji nego imamo mi sireva koji se i sjenički i ovaj ono. Ali ovdje je specifično zato što ovce pasu na planini na kojoj raste preko 150 biljaka koje su ljekovite. Malo ćete ovdje vidjeti njiva gdje se baca umjetno gnjojivo osim ovako neki gdje su bliže ovako se. Znači čisto prirodno, čisto sve ovaj. Nismo imali neki, Bog zna, problema ni sa bolestima ni sa čim. Znači što smatramo da imamo dobru podlogu za dobar posao, samo treba malo potpore.
0: Rekao ste francuski sirevi. Otkud francuski sirevi ovdje?
1: Došli smo na ideju da pravimo, odnosno sa Francuzima, sa jednom humanitarnom organizacijom, SOSBIH, koji su nam pomogli znači, da se malo edukujemo i to i da pođemo raditi sa francuskim sirevima. Francuski sirevi nisu naišli na dobro tržište ovdje. Najveći problem je bio zato što nam je džep podubog za takav sir. Cijena je njegova bila negdje između 20 i 30 maraka. I to je bilo za tržište Bosne i Hercegovine. Nije imalo prođe, što se i vidjelo, ali mislim u dogledno vrijeme kad možda Bosna i Hercegovina nekad bude u Evropi,

0: Europskoj uniji ili nekada će to biti dobar posao i unosan.
1: Samo ali nije baš opet ni za naša najpica, jel tako?
0: Pa, da vam kažem, treba se adaptirati, treba ti jedno 6 mjeseci da se navikneš na onaj sir da bi dobio svoj prvobitni apetit.
1: To su oni takozvani u narodu smrdljivi siri.
0: To su buđavi, smrdljivi, kakav mu god naziv dadnete, bolje mu je nego, a cijena mu je zvjerska. Mislim da nismo navikli na taj sir i na te, ali Bože moj, ja mislim da će doći vrijeme i to.

0: Pomenuli ste ljekovito bilje, šume, evo opet nečeg što je vaš teren.
1: Pričat ću najprije o ljekovitom bilju. Znači, ovdje područje je poznato, kao što je i predsjednik mjesne zajednice rekao, imam ja te podatke, sa područja Privora se otkupi oko 300 tona borovnice. Brusnice je negdje oko 30-40 tona. To je brusnica, znači, koja je baš ljekovita, ne one američke koje rade, koje su industrijske biljke. Imamo srčanik, zvani u narodu. To su sve, znači, biljke. Imamo neki desetak endemskih vrsta, kao što je uva. Vranica je po tome poznata. Ali vjerovatno to i zbog klime, zato što se mi nalazimo na jednom dijelu gdje se sudara mediteranska i kontinentalna klima, vjerovatno da je zbog toga. Dok ja bilazim Vlašić, recimo Vlašić, 70% je divljačni, znači on je baš ono isključivo planina koja nema baš neku ovaj, je li to zbog terena, zbog čega, ali uglavnom Vranica je po tome poznata. Isto tako, znači imamo dobro podnevlje visokih šuma, i crnogorični, i bjelogorični, jela, bukva, nešto imamo i javora, tako da i na tu temu možda da je vlast malo bolja, da bi trebalo poraditi, jer mi ovdje u Gornjem Vakufu smo imali, odnosno u Gornji Vakuf Uskoplje, imali smo jednu dobru firmu koja je radila drvna, ona isto pala, mislim da tu nije bilo neki, Bog zna, trebalo napraviti samo, znači trebala i općina i svi da se malo uključe da to, jer imamo dobro bogatstvo, dobru sirovinu, ali eto Bože moj, sad ne radi, uglavnom izvozimo to nešto odavde, uglavnom poluproizvod. Kada je u pitanju lov, ovo je mjesto gdje su lovili veliki ljudi. Počev, ne znam za koga je bio velik, za mene jest i Tito, možda i Branko Mikulić i svi ti, znači komunistički velikani su dolazili ovdje, dočikali su i možda na tu temu mi imamo ovdje lovce koji su lovci, evo recimo Brkić Hasan, moj otac, on je lovac od 68. godine, Muharem, i on je možda neki godinu, dvije, ili ranije ili prije, ne znam, ali uglavnom ovaj mjesto je bilo gdje je svak bio dobro došao. Čak smo imali ovdje i prije, bili su i ljudi koji su, moglo se uvijek spavati, putnik, namjernik, jer se mi nalazimo na mjestu gdje su ljudi od Fojnice išli prema Bugojnu prozoru, znači bili smo nekakav odmor, neka sredina gdje se je spavalo, konačilo, tako da je bilo ovaj, mislim da je ostavilo svugdje dobar utisak. Uglavnom se ovdje radi o visokoj divljači, medvjed, vuk, srneća divljač, ima nešto sitno iz zeca, ali uglavnom ovi veliki ljudi su dolazili, ovaj, imamo isto puno divlje svinje, ali veliki ljudi su dolazili, imamo ovdje nedaleko od, možda je to trebali da posjetimo, ali mi imamo ovdje naše lovačko društvo Vranica, ima napravljenu jednu lijepu šeku, gdje se čeka medvjed, gdje se, pa su snali ovdje naši stari ljudi, ono, dođu ti oficiri, pa raportiraju im, pa druže Tito, dok je ovih ljudi, bit će, dok je nas ovdje, bit će i medvida, i tako je bilo svakakvi.
0: A dobro, ima li meda danas?
1: Ima meda, ovaj, ima i u opštini.
0: Nanose li štete oni?
1: Pa pomalo, uglavnom nanose ljudi.

ljudima na stadima, ali eto, kad je u pitanju kantonalno ministarstvo, pošto je medvjed zaštićena životinja, ipak su neka šteta od medvjeda može i naplatiti, ali mi imamo veće štete, pogotovo stočari od vuka. Evo, recimo, imali smo priliku prije 3-4 godine kod mene vuk podavio 15 ovaca. Znači, ima štete od divljači, ali to je opet problem lovaca. Mislim da je rat je učinio svoje, mi smo ovdje imali srneće divljači koje je bilo, onda je se to u ratu izlovilo, jer kaže, neće vuk utor, ali kad smo mi lovci pobili sve što je bilo, što je on jeo, i onda dođe problem. Mislim da se ne trebamo puno buniti na to. Pošto ima drugi lovaca ovdje, ja sam ti u lovu kuhar. Tako da ti ja prvi put kad sam otišao u lov, kad sam bio pripravnik, otišao i ostrelio i više nisam nikad ni napunio pušku. E, dovoljno mi je. Nisam ja neki bog zna ljubitelj ubijanja, ali eto, ima ovi ljudi koji su sigurno svoje. Ja znam, bilo je, evo, ima jedna anegdota gdje su ljudi ubiju vuka, pa i država kazni zbog toga. Jedni i kazni, a drugi i nagradi. Evo, imao je slučaj, to može i u mene, od se to desilo da je, pošto je bio vuk, dobiješ nagradu kad ga ubiješ, ali pošto su oni otišli na tu čeku gdje nisu bili ubiti, zato su i kažnjeni.

0: Behim Šijak je također lovac.
1: Evo ja ću jednu ispričat lovačku, što smo malo prije najavili, jedan lov u Fojnici, to je naš komšijski susjedni grad, preko brda samo. Pošto oni imali goste iz Bačke Topole, tamo isto iz jednog mjesta, iz Karađorđeva, da. Imali su oni goste i mi smo odšli tamo s njima da pozvani, kao i mi gosti, da im malo uveličamo sjelo i uljepšamo i tako dalje. Došli smo tamo, lovilo se u dani, lijepo nam je bilo, bilo je naš četiri na jednim mjestu gdje nismo došli da se da izlovljajemo, nego smo došli da eto, baš uljepšamo sjelo. Ljudi su došli s traktorima koji su vozali rakiju bidonima, mi smo cugali, pili, dobro se i popilo. Jednom momentu sam pogledao u jedno brdo kad osjećam divlje svinje gdje idu prema njama i ja sam tu uzeo čakiju i jednom kolegi koji je bio sa mnom stihnutom izvadim metke i istresem olovo. I nakon mu opet vratim. To se zove Zikija Kovačević. Kad su divlje svinje pale u potok, nažalost njegov sve na njega nagrlilo, kad je on pošao pucat, nikad ništa boriti. Nema olova, samo ostala varit papir. Onda smo pohitali da ga ne satiru i tako uspili ga sabraniti. Jer snijeg je bio velik, moralo bi nešto biti. Udalje smo došli u jedna kafana gdje su oni cijelo organizovali na torištu i priče sad trofulu, lovačke, one zafrikancije, šale. Na kraju se neki dovezu, ima kera, malo te ne hvata divlje svinje. Sad u mene kolega veli, imam ja, kaže, ne može ostati nigdje, spustiš ga, on zna gdje, gdje se zarovi, gdje noći, kaže, natjera ga. Elde fehme, kaže, pa jesu, tako je rekao. Opet malo priča, ma moj ide, kad ono, kaže, ono, krivo drvo nađe, kaže, krme pri, ko drveta imao i ker, za njim, elde fehme, jeste rekao još ovaj put, po zemlji, ali po zraku, neće biti nikad. To ti je taj događaj.

0: Evo nas kod nane sa Bihe Brkić. Kaže, dedo, pitajte moju nanu, što ona dođe od ozdo ovdje u ovo brdo?
1: Pa eto, ne znam ni ja što sam. Bio fino, sad se progrdio da je onaki bio grdan ne bi.
0: U tom braku sa svojim dedom rodili ste koliko djece?
1: 14. Živi 10. Et 4. Umrli.
0: Koliko imate unuka, možda i praunuka?
1: E, što i ne bi digla nastrugu, ne bi znala koliko je. Ima dosta.
2: Pa ima i možda 50.
1: Pa ne ima.
0: Kad ste došli ovdje kao mlada, puno se radilo.
1: Krčilo se, oralo se, kopalo se. Sve koji muškadija na njevu.
0: Znalo je, kažu, biti i po 50 kosaca na dan.
1: Jes, bilo je, Boga mi, po 50. A osim što ne bi kosi gledalca, opet šta bi bilo. I to bi sve bilo i filo i pite, kuhalo se i svašta.
0: I sve ste to vi sami radili?
1: Pa eto, pomozi bi, imala sam i čeru, pomozi bi.
0: A sad kad pričamo o toj djeci, rodili ste 14 djece, ste išli u bolnicu da se porađa?
1: Pa nisam, već samo i zadnji troje. Eto, sve kod kući. A bilo se zdravije, sve bih sad. I na njih zaboli. I kad sam oni prvo zabolilo me na njih gori kupili, kažemo da ne, Bog do porodi se bar dok ne pokupim ovo. I sutra dan rodila. Razboli se i umre. Drugo, opet se muško rodim i ono se razboli i odem u bolnicu. Nisam u bolnicu, uvaku u doktoru i mrtvoga iznim. I to, ma svašta je se deveralo. Uf, viđu sad. I eto, ne znam šta biti.
0: A gdje ste svog budućeg muža upoznali? Na sjelu ili on došao Dašiku?
1: Pa dolazi dole. Dolazi bi dole u Boljkovac na sjelu, onda on nam žije. Do Wavy, eto. Jel priča, on govori kako bi Ašiku i kroz prozorići na vrat. Eto. I tako, upoznala se ja. Luda, mlada, došla da sam bila starija, malo ne bi ovdje ni došla.
0: Mogu li ja zamoliti Nano da vi meni opišete kako su izgledala ta sjela, prijela, kad se ono komušalo, kako su se zabavljali momci i djevojke?
1: Ej, majko moja, komaju se kukuruz, jako kako me sviđa, se bati se malo onim kukuruzom, kobajak i da mi se udvara. Eto, šta bi drugo, vlačilje budi, ono, svašta bi su obeti bili, svašta.
0: Junuze, ja bih opet da se vratim vašem promišljanju kako popraviti položaj poljoprivrednika u našoj zemlji i kako omogućiti ljudima da žive od svog rada i ostanu tamo gdje im je Bog dao, jel, i zemlju i mogućnost.
3: O poljoprivredi kad pričamo, tu se moramo nasloniti najprije na državu. Naša poljoprivreda u našoj državi je kolateralna šteta. Prvo što treba uraditi, to treba uraditi zakone, zaštititi ljude, omogućiti ljudima da, znači, jer mi sad ni jednog poljoprivrednika nemamo koji ima i 200 ovaca, da je on uredan, da je, znači, nešto državi daje, znači ima i do nas, ali ima i do države. Mi evo imamo sad borbe sa oko poticaja, oko toga, sve to, znači, ljudi su obespravljeni. Država ne vodi brigu o poljoprivredi. Bosna i Hercegovina bi mogla od poljoprivrede sigurno dobro imati perspektivu. Pogotovo ovi dijelovi, jer mi imamo 50 i nešto posto u državi pod šumom, znači zemljištem koje je neobradivo. Mi kad krenemo sad od evo samo kod nas ovdje u Prijevoru, 70% je livada neobrađena. Evo, stari će ljudi potvrditi koji su stariji od mene, i ja se toga malo sjećam, da su se kosile kod nas sve planine. Znači, planine su ljudi pokosili. Ove godine su došli poljoprivrednici u situaciju da ni jedan nema sjeno, ni jedan nema. E, malo svojim nemarom, malo, znači, i suša, malo ono. I onda smo sad došli u situaciju da ni jedan nisu dobili ni poticaj, ni ovo, ni ono. Mislim da je u ovoj godini da će poljoprivreda kleknuti sigurno najmanje za 30 do 40%. Već ljudi prodaju, već ljudi kompletno stado, jer isplatnijemo je sad prodati stado nego jer nema mogućnosti da kupi. Svakoj ovci treba najmanje u našem ovdje dijelu 300 kila sjena. puta 30 fenigi, 90 maraka i još ako dadne malo žita, pojedem u janju. Znači, ništa njemu ne ostane. Tako da, ostanemo vuna, a vuna se ne kupi. Ali mislim da ljudi trebaju kroz razna udruženja, kroz sam svoj trud pokušati, pogotovo mlade ljude koji danas imali smo prilike ovdje čuti da ima kod nas ljudi ovdje koji ne smije svog sina probuda 12 sati, ili znači već se ljudi malo navikli na ono, jer kad ste vidjeli da smo 30 km udaljeni od grada, da ljudi naveće idu na muzike, na razno razne, znači treba ljude alarmirati da se bave, da svoje površine, svoju zemlju iskorištavaju, jer ako ne vidim, ili ako su već toliko pametni, da iznalaze neka sredstva, da probaju firme, da probaju. Ovo poljoprivreda je sva ostala na starim. Ja znam, ja obilazim i Karaulu, obilazim i Vlašičke platoje i sve. Većina ljudi, većina čobana, evo sad ćete otići, recimo 90% ovaca je ubijeljeni tamo. Ne možete vidjeti 10% da ima omladiraca kod tih stada. Sve su ljudi stariji, sve su, znači trebamo probuditi malo omladinu, probati probuditi ako to, ali ne vidim drugog načina da se pomognu. A moram isto kazati da svaki poljoprivrednik može živjeti i od ovaca, jer mi kažemo ne može se prodati janje, ne može lakše prodati janje nego naći 100 maraka negdje drugo. Ako se ne, jer su se mi naučili, pogotovo ja znam prije, to priča od starih ljudi, kaže kad prodaš ovcu i janje, dobro je da kupiš metar žita. I ljudi su živjeli, a sad za ovcu i za janje moraš kupiti 400 kila brašna. Znači ima od toga, samo što mi ne cijenimo novac, ne cijenimo. Znači može se od poljoprivrede sigurno dobro živjeti, pogotovo na jednom. I moja bi preporuka bila pogotovo ljudima u Privoru i ljudima u mjesnoj zajednici Voljevac da se prebacivaju. Znači, mada je ovčarstvo je dobro razvijeno, možda bi dobra bila i sigurno da bi bila isplativa i kozarska proizvodnja. Da vam se zahvalim na posjeti. Mi smo ovdje imali prije nekakvih posjeta, ali sve to bilo neki možda i malo i belajite, napravio problem centralom, napravio problem, ovo je danas lijepo bilo. Nadam se da ćemo i ponoviti, da ćemo napraviti kad budemo, da ne bude ostalo u slici u vašim očima ovo selo gdje ste dočekani sa metar snijega, da dođete znači u ljetnom periodu da nas posjetite, pa kad budu malo više i žena se sakupilo, danas smo imali malo sugovornika žena, mislim da je ali obavit ćemo jednu edukaciju sa njima da to bude kasnije malo bolje.
0: U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste segmente iz dvodjelne reportaže snimljene 2013. u Voljevcu kod Gornjeg Vakufa. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojb.

0: Beogradska radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, subota 18. i nedjelja 19. juli.

provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Završetak svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Teniski turniri, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 18. i nedjelja 19. juli. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.

bratskim drugarima Dagom Cliffordom i Stu Cookom osnovao grupu The Blue Velvets, nakon što im se 1964. pridružio Tom Fogerty. Johnov tri godine stariji brat, potpisali su ugovor za nezavisnu produkcijsku kuću Fantasy Records iz San Francisca. Upravo su u vrijeme svirali muziku nadahnutu pionirima rock'n'rolla, Little Richardom i Bo Diddleyem. Diskografska kuća Fantasy Records je u jednom trenutku bez znanja ili odobrenja momaka iz benda The Blue Velvets njihovo ime promijenila u The Gollywogs. Svejedno, ova je skupina snimila 7 singlova koji nisu bili komercijalno uspješni, ali su dali naslutiti njihov potencijal.

već debi albumom naziva Creedence Clearwater Revival iz 1968. postali su slavni gotovo preko noći. Zasluge za to se pripisuju pjesmi Susie Q, koja je doduše bila cover Dale'a Hawkinsa, koja se neprestano vrtila na radiostanicama diljem SAD-a.

Godine 1969. Creedence su uspjeli izdati čak tri studijska albuma, Born on the Bayou, Green River, Willie and the Poor Boys, što je u to vrijeme, a i danas, rijetko ko mogao učiniti.

S četvrtim albumom Willy and the Poor Boys grupa je uknjižila čak dva velika hita, Fortunate Son, koju smo malo prije slušali, Down on the Corner, pa Creedence postaju globalne zvijezde.

šestim albumom Pendulum i hitom Hey Tonight, Creedence su dominirali top listama singlova diljem svijeta i činilo se kako ih ništa ne može zaustaviti da postanu najveća grupa svih vremena.

Sedmi album Creedence-a, Madri Grassi iz 1972. imao je najlošiju prodaju od svih albuma uopće i nije imao niti jedan jedini globalni hit. To se odrazilo na članove grupe koji su se zbog čestih nesuglasica odlučili razdvojiti te godine. Svađa je uvijek tinjala zbog pitanja uloga u sastavu sa vječitom dilemom ko je glavni baja. Johnov brat Tom imao je kompleks manje vrijednosti pa iz grupe otišao prvi još 1971. dok su druga dvojica članova grupe basist Cookie i bubnjar Clifford odlučili ostati tražeći veću ulogu u budućnosti benda. John Fogerty, kompozitor sedmice, u želji da spasi stvar, dopustio Kuku i Cliffordu da ravnopravno sudjeluju u pisanju materijala, što je rezultiralo posljednjim albumom benda koji je bio promašaj. Šta su htjeli, to su i dobili. U takvoj situaciji diskografska kuća Fantasy Records i Creedence su odlučili prekinuti saradnju, pa se i grupa raspala. Stari brat Johna Fogertya, Tom, je 1990. preminuo od side,

0: Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici, a sa vama su i ovaj put Zoran Živković i Zoran Šimunović. Kompanija Didaco Commerce uz sve je nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 14. do 21. jula. 14. jula 64. Rolling Stonesi su na prvom mjestu britanske top liste singlova sa pjesmom It's All Over Now, prvom od osam hitova grupe koji su se našli na prvom mjestu britanske top liste. Pjesmu su napisali Bobby Womack i njegova snaha Shirley, a originalno ju je snimila Bobbyjeva grupa Valentinos iste godine.

0: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
1: Jula 1941. Mišo Mate Kovač, pjevač zabavne muzike, rođen je u Šibeniku, jedan od najpopularnijih i komercijalno najuspješnijih domaćih pjevača zabavne muzike 20. vijeka. 15. jula 1972. Elton John je započeo petonedeljno zadržavanje na prvom mjestu američke top liste albuma svojim petim studijskim albumom Honky Chateau. Album koji je označio prvi put da britanski umjetnik se nalazi na vrhu američke top liste, inspirisan je za svoj naslov francuskim zamkom iz 18. vijeka u kojem je i snimljen. Dvije pjesme s albuma, Rocket Man i Honky Cat, objavljene su kao singlovi.

15. jula 1947. Franci Blašković, basista i kantautor koji spada među najneobičnije, alternativne, avangardne i satirične rock pojave na ovim prostorima, rođen je u Puli. Svirao je grupi Arinka and Tingle Tangle. 16. jula 1983. Sarajevo Disk objavio jedini album beogradskog sastava Talas pod nazivom Perfektan dan za banana ribe. Talas je bio novovalna grupa baziste Bojana Pečara u kojoj je na bubnjevima svirao Ivica Vdović, a glavni vokal je Mira Mijatović. Na albumu gitaru u četiri pjesme svira upravo Milan Mladenović i on je Pečara i Vdovića, svog nekadašnjeg kolegu i Šarlo Akrobate, nagovorio da ugase Talas te postanu nova ritam sekcija njegovog sastava Katarina II.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Jula 64. je Dražen Žerić Žera, prvobitni klavijaturista, a zatim pjevač sarajevske pop grupe Crvena jabuka, rođen je u Mostaru. 20. jula 95. u zagrebački noćni klub Jabuka došli su svirati Walkabouts, američki rock sastav iz Sjetla u Washingtonu. 17. jula 95. Robbie Williams je napustio britanski boy band Take That usred turneje Nobody Else. Grupa je sa Robijem imala 6 singlova koji su bili broj 1 na britanskim top listama i 2 albuma broj 1. Kao solo umjetnik, Williams je kantautorsku solo karijeru započeo sljedeće godine i nastavio da komponuje čak 7 singlova koji su bili broj 1 na britanskim top listama. Od njegovih 14 studijskih albuma, svi osim jednog dostigli su broj 1 u Velikoj Britaniji.

16. jula 1998. u Beogradu je u 78. godini umro pionir jugoslovenskog modernog pop zvuka u nekadašnjoj Jugoslaviji, kompozitor Darko Kraljić. 14. jula 1993. je zagrebačka grupa E.T. punim nazivom Electro Team objavila singl s pjesmom Tek je 12 sati, s kojom je započela sudbonosna prekretnica njihove karijere. 18. jula 1995. u dolini rijeke Idrija u Sloveniji pronađen je najstariji instrument na svijetu, kost medvjeda na koju su uzduž četiri rupe umjetno napravljene. Iskopina je stara 45.000 godina.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Jula 2006. u Novom Sadu i u 59. godini umro Mladen Bato Vranešević, član grupe Laboratorija zvuka, koji je osnovao sa starijim bratom Predragom 77. 18. jula 98. Beastie Boys su dostigli prvo mjesto na britanskoj listi albuma sa LP-em Hello Nasty, tek drugim rap albumom koji je dostigao prvo mjesto u Velikoj Britaniji. Prvi je bio album Wu-Tang Clana. Hello Nasty je peti studijski album američke hip-hop grupe, objavljen 6. jula 98. u Europi i 14. jula u SAD-u. Prodat je u 681.000 primjeraka u prvoj nedelji, debitujući naravno na prvom mjestu Billboardove liste 200 najboljih.

14. jula 2019. Slobodan Vujović Vuja, gitarista, autor, idejni tvorac sarajevske pop grupe Ambasadori, umro je u Sarajevu u 71. godini. 15. jula 2000. Menart je objavio drugi album splitske hip-hop grupe TBF Uskladimo toplomjere. 17. jula 2000. beogradska rock pjevačica Viktorija objavila album Nostalgija, na kojem je snimila obrade 14 odabranih poznatih pjesama domaćeg roka. 20. jula 2002. rock grupa Električni orgazam završila je rad na albumu Harmonizer, a u nekoliko pjesama prateće vokale otpjevao je Zdenko Kolar, bivši basista u grupi Idoli. Glavni vokal u pjesmama Promene i Tome neće doći kraj otpjevao je gitarista Branislav Petrović Banana, a u pjesmi Zato stojim sam na gitari je gostovao Vlada Divljan. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz didaka.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kizukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
5: Izvještavamo objektivno.
4: Radimo profesionalno.
5: Odgovaramo javnosti.
4: Povjerenje je naš temelj.
5: BH Radio 1.
4: Vaš medijski servis.
6: Deset časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je u intervju za FENU guverner Centralne banke BiH Jasmina Selimović. Selimović je poručila da ovaj sistem označava preokret u kontekstu digitalnih financijskih usluga.
7: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu. Ovo suštinski znači puno brže transakcije, za građane mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost. Sve komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su informisane o ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme. One koje su završile proces testiranja, koje su ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
6: Protivgradna preventiva Republike Srpske dejstvovala je jutros na području Banja Luke, Kneževa i Kozarske Dubice, gdje je ispaljeno 20 protivgradnih raketa. Iz protivgradne preventive poručili su da će danas i sutra dejstvovati ako bude potrebno, s obzirom na to da je najavljena mogućnost lokalnih nepogoda. Vojni sukob na Bliskom istoku dramatično se širi nakon što je Kuvajt postao direktna meta žestokih iranskih udara. Nacionalni avioprevoznik Kuvajt Airways saopštio je da su sve operacije na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu potpuno obustavljene. Nešto ranije Bahrein i Jordan su saopštili da su presreli nekoliko iranskih raketa. Nakon sinoćnih napada američke vojske na Iran, Iranska revolucionarna garda uputila je oštro upozorenje svim zemljama u regiji u kojima su stacionirane američke vojne snage da se hitno pripreme za odgovor Teherana. Temperature u 9 časova, Sarajevo 23 stepena, Jajce 24, Sanski most, Tuzla i Zenica 26, Mostar i Neum 29 i Gradačac 31 stepen. Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio igra za djecu. Iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine.

0: je ova kruška sočna. Tetka nije ostavila ništa za doručak, ali učtiv, inteligentan čovjek ne može umrijeti od gadi. Kod Varžinske sam zaradio 3 zlota, legalno, i krušku koja mi je sama uskočila u džep. Sada da navratim dobrice su senke, pa ako i tamo nešto dobijem, bit će dosta za danas u privatnoj režiji. Moje poštovanje, šefe!
1: Ne smetaj, Manjus.
0: A, ljuti ste zbog Polonije. Ma ne brinite. Uvjeravam vas da će idući put sigurno dobiti. Ma igrali su odlično, ali znate, neće lopta.
1: Da, da.
0: Nego, ja mislim da je sudija kriv.
1: Tačno, sudija, tačno kažeš, boj Manjuš. Onakve bi trebala milicija da zatvara, a ne da sude na utakmici.
0: Da zatvara, nego šta? Ali ne brinite. Vidjet ćete iduće nedjelje. Biće to velika pobjeda, legalna.
1: Joj, Paragone, ti si zlato, dječaka. Uvijek znaš da me utješiš. Nego, šta čekaš? Uzmi četku pa na posao, donijećeš vode, a zatim skoknuti po cigarete i sportski pregled.
0: Ništa, ne brinite, gospodine šefe. Već letim!

0: Treninge će te majstor Lopotek uvijek puštati.
1: I mogu da igram u nedjelju?
0: Možeš, možeš, ništa ne brini, Manjuš. Urednik Hudinski će vršiti prenos. No, sada spavaj. Sutra javi drugovima za prenos, pa neka se dobro drže.

0: Pauče, jesi li vidio šta o tebi novine pišu, a?
1: O, zdravo, Paragone. Pa gdje si se izgubio? Srećan sam što si se vratio. Rekao mi je trener. Sada je sve u redu. Idemo drugovima. Vjeruj mi, Manjuš, strašno se radujem. Imaćemo opet silnu navalu.
0: Samo je sa odbranom loše. Vidio sam.
1: Šta? Bio si na utakmici?
0: Bio sam, razumije se. Sakrio sam se na drvetu u lišću i tako me niste mogli vidjeti. Zbog onog prokletog Motiljskog izgubili smo dva gola, a mogli smo lako pobijediti.
1: O, da. Bila je teška utakmica. Aha, evo Mađara i Biserčića.
2: Zdravo,
3: Rajo.
4: Zdravo, Biserčić. Pa, gdje si, čovječa, mi ovdje brinemo.
5: Paragone, da znaš kako im je bilo žao. Krvavo je što si opet sa nama.
6: Manjuš, izvinjavam se. Bio sam svinja zbog onog sa loptom. Nisam smio da sumnjam u tebe. Naljutiš
0: za glupost. Sve je sada dobro. Moramo pobijediti.
5: Hajdemo na igralište. Sutra je trening, treba da se dogovorimo.
1: Zdravo, Manjuš!
0: O, Tedek, otkud ti je ovdje?
1: Tražio sam te. Želio bih s tobom da razgovaram.
0: Šta kažeš za sirenu? Pobjedili smo Potjeru sa 3-0. U polifinalu igramo sa Uraganom.
1: Znaš, Manjuš, htio sam da razgovaram s Mandžarom. Hoću da se vratim na sirenu.
0: O, pa zar ti se Uraganu ne dopada, a?
1: To nije tim, to je lopovska banda. Predsjednik tima sve nas prisiljava da krademo za njega. Ne mogu više. Završit ću u zatvoru. Molim te, razgovaraj s Mandžarom, tebe će poslušati.
0: Mogu razgovarati, ali ne vjerujem da će pristati. Sa tim Uraganom je teško. A to znaš za mene. Da nije bilo Stefaneka i urednika Hudinskog...
1: Molim te, Manjuš, i večeras će ukradu. Čuo sam kako se Derčok i Krajiće brat dogovaraju da od tvog majstora ukradu kamion.
0: Vidi, vidi. To treba javiti milici.
1: O, ni govora. Znali bi da sam ja rekao. Isprebijali bi me na mrtvo.
0: Ali to treba spriječiti, Tedek. Razumiješ? Ko će doći po kamion?
1: Kraljevica, bratom. Derčok će šofirati.
0: Ko je Derčok?
1: Predsjednik kluba, lopovi, švercer.
0: Moram to da spriječim. Izaću.

0: Manjuš, dječače, jesi li ozdravio?
1: Zdravo, Manjuš.
2: Zdravo, Manjuš, kako si?
0: Ja sam kriv, Manjuš. Nisam te smio pustiti da igraš protiv uragana.
1: Oh, doktor je rekao da ću za nekoliko dana moći da izađem. Manjuš, pogledaj, Manjuš, pogledaj kakav pehar. Pobjedili smo, govorite.
0: Da, Manjuš, u finalu smo pobjedili Ambrozijanu sa 4:2. Sjajan rezultat. Osvojili smo pehar redakcije Žiče Varšavi.
3: Paragone, Paragone, ala smo se proslavili.
4: Došli smo da te obradujemo, Paragone.
1: Hvala vam. Čitavo vrijeme mislio sam samo na vas. Bojao sam se da ne izgubite. Ali sada je sve dobro. Ali pričajte mi, kako je bilo?
3: Pobjedili smo, znate. Izvrsno smo igrali. Ambrozijana je dala prvi gol. Ali već poslije 5. minute izjednačio je Ignaš. Zatim drugi top opali Mandžaro. Ali pred sam kraj igre oni opet izjednačiše. No i trebalo igrati nastavak.
1: Oh, nije bilo lako.
5: Nije.
3: Hala se igralo. Dvije bombe ubacio Mandžaro i 2 gola kao san. Tako smo pobjedili sa 4:2.
1: Divno. Noćas ću moći mirno da spavam. Legalno! Gle, Skumbrija, otkud ti je ovdje Rišek? Kako si?
6: Dobro, Manjuš. Došao sam da te posjetim.
3: Da, stvarno. Zaboravili smo da ti kažemo. Rišek je prešao k nama. Svi igrači Uragana prelaze u Sirenu.
1: To je sjajno. Divno. Bićemo najjači tim u Varšavi.
7: Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura!

Slušali ste emisiju iz serijala Radio igre za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine. Odabrala Merima Kurtović-Pašalić.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Nedjelja, 19. juli, od 7 časova i 10 minuta.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
3: Nakon pola godine registrovan je prvi slučaj afričke svinjske kuge u Republici Srpskoj, iako sada nema novih žarišta.
4: Cemberija, a i cijela Republika Srpska u ovom trenutku su izuzetno ugroženi od moguće ponovne masovne pojave afričke kuge svinja.
3: Završena je žetva pšenice, ratari su zadovoljni prinosima, ali ne i otkupnom cijenom.
5: 30-32 feninga je premalo, ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu, gore ne može biti.
3: Govorimo o uticaju visokih temperatura na biljnu proizvodnju i stočni fond. Dobro selo, nedjelja, 19. juli, od 7 časova i 10 minuta. Urednica Radmila Grubiša.
2: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
8: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci planiran je za danas na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dolazak ekipe očekuje se oko 13 časova. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci vraća se sa svjetskog prvenstva održanog u Kini i osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na Paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Protivgradna preventiva Republike Srpske dejstvovala je jutros na području Banja Luke, Kneževa i Kozarske Dubice, gdje je ispaljeno oko 20 protivgradnih raketa. Iz protivgradne preventive poručili su da će i danas i sutra dejstvovati ako bude potrebno, s obzirom na to da je najavljena mogućnost lokalnih nepogoda. Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske večeras od 23 časa u Majamiju igraju utakmicu.

dionica Golubinja-Nemila, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Magistralni putevi Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone, za teška teretna vozila saobraćaj je obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na cesti Konjic-Jablanica, te radovi su i na rekonstrukciji mosta na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izarčić-Bihać. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac na preboju Romanije, preko Romanije saobraća se usporeno. Eto, to je što se tiče stanja na putevima, a vrijeme ovoga prijepodneva u našoj zemlji, u Bosni ponegdje ima i umjerene oblačnosti, u Hercegovini i u ostatku zemlje je uglavnom vedro, ponegdje u Bosni jutros je bilo i lokalnih pljuskova. Kada su u pitanju trenutne temperature, one su mjerene posljednji put u 11 sati, dakle prije nekih 5-6 minuta, a one kažu da je trenutno, kada su temperature u pitanju, najniža temperatura gdje drugo nego na prevojima u našoj zemlji, tako je 25 stepeni izmjereno na prevoju Čemerno u 11 sati, 26 stepeni na prevoju Ivan Sedlo i u Han Pijesku, 27 stepeni Sokolac, Srebrenica 28 stepeni, u Bugojnu i Sarajevu 29 stepeni, 30 je trenutna temperatura u Tuzli, ista temperatura u Sanskom mostu, Livnu, Jajcu i Gacku, 31 stepen je već u Banja Luci i Bihaću, ista temperatura i u Gradačcu i Zenici, a dosta toplije naravno i na jugu naše zemlje, pa je tako 36 stepeni izmjereno, 34 stepena izmjereno u Trebinju, 36 i trenutno najtoplije je u Mostaru. Meteorolozi nam za današnji dan najavljuju sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. Očekuju se pljuskovi koji će možda biti praćeni grmljavinom, a vjetar će biti slab do umjeren. Temperature danas od 28 do 35 u Bosni, u Hercegovini do 39 stepeni. Za drugi dan vikenda u nedjelju u Bosni umjereno, ponegdje pretežno oblačno uz razvedravanje posle podne. U Hercegovini će biti sunčano. Očekuju se u Bosni i povremeno lokalni pljuskovi, temperature sutra ujutru od 16 do 28, a dnevne visoke od 27 pa sve do 39 stepeni.

0: Vikend Vidikovac.
1: 11. sati i 12. minuta i vrijeme da se polako zaputimo na zapad naše zemlje. Idemo do predivne Krajiške ljepotice. Ja se usuđujem uvijek reći najljepše rijeke u našoj zemlji. Idemo do predivne Smaragdne Une, do Nacionalnog parka Una, gdje je sve već siguran sam spremno za 52. međunarodnu turističku Una regatu i priču o cijeloj ovoj zaista predivnoj priči. Iz Nacionalnog parka Una sa nama je stručna saradnica za marketing i prodaju Emina Štrkljević. Emina, dobar dan vam želim.
2: Dobar dan i vama i svim slušaocima BH Radija 1.
1: Kako je vrijeme na zapadu, dakle u krajini na Uni? Ima li sunca?
2: Vrijeme je zaista prekrasno, onako pravi ljetni dan.
1: Eto, mi je drago čuti i siguran sam i nadam se, zaista se iskreno nadam da će i od i tokom naredne sedmice, dok se budu okupljali stotine onih koji budu željeli da uživaju na Une regati, da će vrijeme poslužiti cijelu ovu priču. Evo, mi kažemo 52. međunarodna turistička Une regata, naravno ona imala svojih par kratkih prekida, uglavnom zbog ratnih godina, znamo da sve to seže još u davne 60. godine prošlog vijeka, kada su prvi entuzijasti krenuli u priču i nisu siguran sam ni mogu sanjati dok su ta kajacima spuštao niz Unu da će danas rafteri i to iki čamci ići i krenuti njihovim putem. Dakle, 52. Una regata nas čeka naredne sedmice. Pa šta je to što nas očekuje?
2: Pa evo, upravo tako kao što ste rekli, Una regata, prije svega moram reći da sve nas koji živimo ovdje i naravno i za cijelu Bosnu i Hercegovinu i goste koji nam ponovo i ponovo dolaze iz godine u godinu, Una regata je mnogo više od sportskog i turističkog događaja i za mnoge ljude ona je upravo simbol zajedništva, tradicije i ljubavi prema rijeci Uni, pa u tom duhu mi je nekako i organizujemo. Mi ćemo ovogodišnju 52. internacionalnu turističku Una regatu početi sa uvodom 21.7. Na izvoru rijeke Une u Donjoj Suvaji, znači u znak podrške očuvanju ovog jedinstvenog prirodnog bisera, jer svi znamo šta se tamo događalo pred prošle godine. Dakle, to će biti revijalna etapa gdje ćemo imati spust kajakaša koji kreće iz Donje Suvaje do Lačinog mosta, gdje im se pridružuju i rafteri, a zajednička plovidba će se nastaviti prema Krki, odnosno Beglucima, granici Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
1: Dakle, evo, prisjetit će se naravno posebno kajakaši, kada vidite da su evo, sve negdje do 90. godina su upravo učesnici regate bili oni koji su se spuštali kajacima i kanuima. Kakav je odziv ove godine? Znamo naravno da posljednjih 20. godina prednjače rafteri, dakle raft čamci i učesnici u njima. A kakav je odziv ove godine? Znamo da je znalo biti i na hiljade učesnika.
2: Tako je, pa ako mislite generalno...

0: Generalno odziv je jako veliki. Evo, prema podacima koje imamo i od rafting agencija, jer se najviše upravo učesnici prijavljuju kod rafting agencija, to je preduvjet za učešće da prvo obezbijede svoje mjesto u rafting čamcu, a onda dalje imaju i ovu obavezu kotizacije po simboličnoj cijeni prema Nacionalnom parku Kuna. Tako da od rafting agencija imamo podatak da je 90% njihovih kapaciteta popunjeni, a znamo da broj rafting agencija raste iz godine u godinu, pa tako evo Nacionalni park Kuna ima potpisan ugovor sa nekih 20 rafting agencija, ali isto tako ovo je prilika da svi oni koji imaju svoj rafting čamac i naravno licenciranog raftera, odnosno skipera u čamcu, da ne moraju biti agencija niti registrirani, mogu da se puste zajedno s nama, jer je podrška jako ozbiljna. Tu su s nama iskusni ronioci, pored kajakaša, naravno i specijalne jedinice, MUP Unsko-sanskog kantona, pa tako i obezbeđenje kao što su civilna zaštita, vatrogasna jedinica, prva pomoć i tako dalje.
1: Važno je naravno naglasiti da na svakom rafting čamcu mora biti profesionalni skiper, onaj koji je licenciran upravo za rijeku Unu. Nije se igrati sa rijekama čak ni u ovo ljetno doba kada su i vodostaji niži, tako da je bezbjednost definitivno na onom najvišem nivou. Ali oni koji dolaze znaju da nije učešće na Une regati samo na vodi, nego i pokraj vode u onim pratećim dešavanjima, muzičkim, programskim sadržajima i ostalo. Pretpostavljam da ste se i vi kao organizator i ove godine potrudili.
0: Naravno, evo kao što ste rekli, pored spusta koji imamo, znači od Martin Broda, znači već smo spomenuli revijalnu etapu, dalje imamo od Martin Broda do Štrbačkog Buka, od Štrbačkog Buka do Bihaća i posljednja etapa od Bihaća do Bosanske Krupe. Sa određenim pauzama, dakle tu je i jako bogat zabavni program, pa evo na svečanom otvorenju koje smo i ove godine upriličili u Martin Brodu u piknik zoni Lučica, zabavljaće nas lokalni bendovi Zosko i Folk Fingersi, Mirza Malkoč, Leila Dolores, grupa Retro i grupa Euforija. Zaista jedan bogat zabavni program, baš ono što svi naši učesnici, a isto tako i lokalno stanovništvo žele.
1: I sve se to završava, kao što ste rekli, u Bosanskoj Krupi. Znamo, naravno, bilo je i onih eksperimenata sa produžavanjima i čak i sedmodnevnim trajanjima Una regata, ali ona se polako je vratila opet u one svoje okvire u kojima je i startala. Sve će to biti, siguran sam, zaista odlično propraćeno. Ali evo ja moram kazati da pomenuli ste kotizaciju za međunarodnu turističku Una regatu, koja iznosi po svakom učesniku 50 konvertibilnih maraka. Evo, vi ste odlučili da sa svim svojim medijskim partnerima koji vas prate podijelite i po dvije kotizacije za slušaoce, gledaoce, čitaoce, znači zavisi na o kom se mediju radi, pa tako i za BH Radio 1.
0: Naravno, jeste. Kotizacija je simbolična cijena, kao što smo rekli, 50 konvertibilnih maraka. Ona uključuje prostor za kampiranje u kampovima, 9 obroka, doručak, ručak, večera kroz 2-3 dana. Ono što je najvažnije, a to je osiguranje učesnika od ovlaštene osiguravajuće kuće, sigurnosna podrška iskusnika jakaša, ronioca, prisutnost vatrogasne jedinice, sanitetske službe, prijevoz ličnih stvari dok oni idu na vodi, mi ih pratimo cijelo vrijeme na kopnu. I isto tako svi ovi zabavno-muzički programi kao i nagradne igre koje smo upriličili i u kampovima. Evo, mi smo odlučili da putem naših medijskih sponzora, a i vi ste jedan od njih i hvala vam, dodijelimo za dva slušaoca upravo tu jednu kotizaciju. Dakle, to je akreditacija u vidu narukvice i ona obuhvata sve ovo što smo sada spomenuli.
1: Evo, kao neko ko je prije neki 15-ak godina prošao Una regatu i to 3 do 4 puta kompletnu i učestvovao i u svim tim aktivnostima, mogu reći da

0: Vikend Vidikovac.
1: A u Vikendu Vidikovcu predstavljamo vam i Travel Shift, centar za inovacije mladih u održivom turizmu. Priča pokrenuta prije nekoliko dana, a bit će krunisana u septembru na Svjetski dan turizma, pokreće Razvojna agencija Ujedinjenih nacija, UNDP, iz UNDP-a Selma Osmanagić-Agović, koja je projektna menadžerica u ovom projektu Inovacija mladih u održivom turizmu, a sa njom je razgovarala Bojana Kostić.
2: Pa Travel Shift Centar rezervacije mladih je u stvari program koji je objavio razvojni program Ujedinjenih nacija, odnosno UNDP u Bosni i Hercegovini, i to je inovacijski izazov koji poziva mlade da osmisle inovativna izvodiva rješenja, neka kreativna rješenja koja doprinose održivom turizmu i jačanje društvene kohezije. I mi smo smatrali da trebamo posebno da promoviramo ovaj javni poziv, jer na ovaj način mi ćemo raditi na izgradnji vještina i kompetencija mladih da jednostavno osmišljavaju kreativna izvodiva rješenja koja doprinose jačanju društvene kohezije, izgradnji mira, povezivanju mladih, ali isto tako sve da je to povezano sa temom održivog turizma. Mi isto tako ovu aktivnost naslanjamo na Svjetski dan turizma koji će se obilježiti krajem septembra, i ovogodišnja tema Svjetskog dana turizma jesu u stvari digitalna agenda, umjetna inteligencija za redizajn turizma, i upravo u tom smislu mi, znači, pozivamo sve mlade iz Bosne i Hercegovine da predlože svoja rješenja i neke inovativne ideje kako oni vide da se može od turizam osmišljavati na održiv i jedan kreativan način.
3: E sad, ono što je važno spomenuti, gospođo Osmanagić-Agović, jeste koji su to načini na koji se mladi mogu javiti na ovaj poziv, isto tako da li imamo neki rok do kada se mogu javiti i koji su, rekla bih, uslovi, evo da tako pojasnimo.
2: Pa uslovi su poprilično široko postavljeni, nismo htjeli da ograničavamo uopšte mlade da...
3: I onda više prilika, je li tako?
2: Upravo tako, da damo što više većem broj mladi iz Bosne i Hercegovine priliku da se prijave na ovaj izazov. U stvari, ovaj javni poziv je otvoren od 14. jula do 3. augusta, i mi tu pozivamo mlade da identifikuju problem u njihovoj lokalnoj zajednici koji se tiče održivog turizma i da predlože rješenja kako bi oni to riješili. Znači, mi ćemo... možda da kažem da je poziv otvoren za sve mlade uzrasta od 18 do 35 godina iz Bosne i Hercegovine. Mladi se mogu prijaviti kao pojedinci, mogu se prijaviti kao timovi, znači sastavljen je najmanje 3 člana, gdje članovi, opet vodeći član tima treba da ima između 18 i 35 godina, ali isto tako ovaj poziv je otvoren za pravna lica, udruženja građana, škole, univerzitete i sve javne ustanove koje smatraju da mogu svojim nekim prilozima da doprinesu održivom turizmu. Prijava je jako jednostavna, sve informacije imaju na našoj web stranci i na Instagramu, Facebooku, nalogu razvojnog programa Ujedinjenih nacija, i zaista jako jednostavno, gdje mi samo putem ankete kroz SurveyMonkey zahtijevamo, znači, da mladi samo predlože koja su to njihova rješenja, da bi onda kasnije nakon toga stručni žiri definisao koje najbolje ideje idu u naredni krug, gdje ćemo mi onda početkom septembra sve te mlade ljude koji su ušli u drugu fazu takmičenja pozvati na jednu dvodnevnu radionicu, gdje ćemo im pomoći da razviju i, da tako kažem, još detaljnije oblikuju svoje ideje i svoje prijedloge rješenja, i naravno steknu nove vještine i nova znanja na toj dvodnevnoj radionici, nakon čega će svi ti mladi ljudi onda krajem septembra, konkretno za dan Svjetskog dana održivog turizma, da na live pitch u Sarajevu prezentiraju svoje ideje, i naravno najbolje ideje će biti nagrađene.
3: Evo, nisu ostavljeni na ledini mladi ljudi, imat će podršku stručnjaka, uz korištenje, pretpostavljam, savremenih digitalnih alata, a sve u cilju da osmisle ta kreativna rješenja za održivi, inkluzivni, inovativni turizam, kao što ste malo čas spomenuli. Još za kraj, gospođa Osmanagić-Agović, koliko su mladi aktivni? Mladima samo treba dati priliku, oni su zaista vrijedni.
2: Apsolutno, zaista, izvinite što vas pregledamo, zaista, evo, mi razvojni program Ujedinjenih nacija je nedavno baš razvio strategiju za mlade

0: jednostavno prati da nisu aktivni. Šta više, mi imamo fantastični mladi ljudi Bosne i Hercegovine koji su puni elana, puni entuzijazma i vještina. Jednostavno njima treba samo dati priliku i mi vjerujemo upravo da ovaj travel shift prilika za mlade da se prijave i da pokažu svoj aktivizam u lokalnim zajednicama.
1: Uhum. I ono što mi je zanimljivo istražujući ovu temu, poseban fokus koji će biti kada govorimo o ovom inovacijskom izazovu jeste da ćete koristiti umjetnu inteligenciju, ali tako, za unapređenje turističkih iskustava.
0: Uhum. Tako je, mi ćemo baš na ovoj mentorskoj sesiji dvodnevnoj radionici koju sam spomenula na početku raditi s mladima da im pomognemo da razviju svoje vještine ili da ih unaprijede, jel, svoje vještine vezane za digitalnu inteligenciju, gdje ćemo putem vibe codinga svima njima pomoći da razviju web stranice i aplikacije. Znači, to je nešto za nekoga ko uopšte nije u IT sektoru, nego znači svi mladi ljudi sa širokim dijapazonom interesovanja mogu da nauče u stvari da koriste digitalnu umjetnu inteligenciju u svoju korist. I upravo zbog toga smo mi predvidjeli i nagradni fond za mlade koji jednostavno izađu iz svoje malo komforne zone i pokušaju se u nekom drugom sektoru interesovanja. Naš nagradni fond za najbolje ideje koje će se, kao što sam rekla malo prije, krajem septembra za Svjetski dan održivog turizma proglasiti. Ukupan nagradni fond iznosi 9.000 maraka. Prva nagrada za pojedinca iznosi 2.500 maraka, odnosno 4.000 maraka za tim. Druga je 1.500 maraka i treća je 1.000 maraka za pojedinca, odnosno 2.000 maraka za tim. Tako da vjerujemo, evo, i kroz ovaj neki financijski aspekt da ćemo malo potaknuti mladi da se prijavi, osmisli neka održiva i rješenja, jednostavno da iskoristi priliku za razvoj vještina i kapaciteta.
1: Evo tu još jedna dobra ekonomska, uslovno rečeno, injekcija, tako je.
0: tako je.
1: Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme, pratimo svakako ovu priču, o tome još informišemo i družimo se opet prvom prilikom, evo, da čujemo kako teče poziv i svakako, evo, što će se desiti povodom Svjetskog dana turizma.
0: Hvala vam puno na prilici i ako mogu samo da još jednu završnu informaciju da prenesem, mi ćemo sljedeće sedmice u ponedjeljak u 14 sati imati otvoreni dan. Sve informacije će biti na Instagram stranici razvojnog programa Ujedinjenih nacija, tako da pozivam mlade i tu da nam se pridruže da dobiju što više informacija.
1: Koja je to lokacija?
0: Online će biti preko Teamsa, tako da link je na već postavljen na našoj Instagram stranici.
1: Sjajno, hvala još jednom Selma za izdvojeno vrijeme, puno uspjeha i družimo se prvom prilikom.
0: Hvala vama, prijatno.

0: Vikend Vidikovac.
1: Ljetna turistička sezona u srednjoj Bosni u punom jeku. Iako nije, kako je to kazao direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević, baš je dobra kao što je bila proteklih godina. Prema njegovim riječima, ovaj kanton za sada bilježi blagi pad i to od 3 do 5% broja dolazaka i noćenja gostiju, ali se ipak nadeju boljim rezultatima tokom ostatka ljeta. Poslušajmo Miroslava Matoševića.
2: Očekujemo u 8. mjesec, opet kažem kao i lani, da će 8. mjesec generirati veći broj turista, dolazaka, noćenja i da ćemo na kraju krajeva u ljetnoj sezonu završiti u plusu od nekih 5 do 10%, ovisno evo, između ostalog i o globalnoj situaciji i na Dalekom istoku, a evo i na našem europskom tržištu. Pa kada je turizam u središnjoj Bosni u pitanju, naše tri ključne destinacije koje generiraju nekih 70-80% ostvarenih dolazaka i noćenja jesu svakako Fojnica sa lječilištem Reumal i banjsko-lječilišnom ponudom, zatim Travnik, kulturno-povijesna baština, City Break, gradska zona i planina Vlašić i evo, perjanica, možemo reći, ljetnog turizma, grad, i odnosno općina Jajce sa svojom i prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, grad Jajce koji ima zaista iznimnu i prirodnu i kulturno-povijesnu baštinu, u tako maloj zoni da je toliko tih atrakcija smješteno je zaista nešto što se rijetko gdje može vidjeti ne samo u Bosni i Hercegovini, nego evo i na širem regionalnom tržištu. Trenutno imamo najveći broj svakako domaćih gostija. Kada govorimo o stranim gostima, još uvijek kao i prethodnih godina, najveći broj turista bilježimo iz Republike Hrvatske, koje je naše ključno emitivno turističko tržište. Ono što je zanimljivo jeste da bilježimo veliki pad u dolasku gostiju iz Saudijske Arabije, preko 70%, što je svakako uzrokovano evo, i sukobima i ratom na Bliskom istoku. Tako da s tog tržišta općenito bilježimo pad dolazaka gostiju, što se na kraju krajeva odrazilo na ukupnu strukturu ovih prvih 7 mjeseci na području Središnje Bosne. Da, Središnja Bosna iz godine u godinu radi sve veći broj manifestacija koje nisu samo brojčano da se povećava taj dio, nego je i kvalitativno dosta su manifestacije poboljšale svoju kvalitetu. I ove godine, pored Jajca, Travnika, koji su, kažem, opet perjanice nekako i ljetnog turizma, ali i manifestacijskog turizma, bilježimo kod drugih općina značajan broj porasta kvalitetnih manifestacija, kao što je Gornji Vakuf Uskoplje, pa i Donji Vakuf i Bugojno i Vitez. Tako da, kada se sve zbroji, zaista nas čeka jako uzbudljivo i bogato ljeto po pitanju manifestacija. A ono što je važno jeste da su manifestacije raznovrsne, od sportskih manifestacija do manifestacija zabavnog karaktera. Evo, imamo dosta glazbenih koncerata koji se dešavaju diljem centralne Bosne, opet kažem, koji svojom kvalitetom generiraju i privlače turiste iz drugih regija, tako da mislim da nas čeka jako bogato, uzbudljivo ljeto na području Središnje Bosne, jako raznovrsno i evo, ja opet kažem da će to sve utjecati na povećanje i broja dolazaka i noćenja u odnosu na prethodne godine.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: U nastavku je jedna gastroturistička priča. Svi volimo uštipke i znamo naravno da i veliki broj turista koji dolaze u našu zemlju na pauzama, doručcima, ručkovima naručuju upravo ovaj specijalitet. E pa na rijeci Buni je održano je prvo izdanje Herc Uštipak Festa, jedinstvene manifestacije koja je posvećena očuvanju i promociji ne bilo kog, nego isključivo hercegovačkog uštipka. Sve to u organizaciji Bratovštine Svetog Nikola Tavelića, Svetog Nikole Tavelića, Buna Mostar, okupilo se 16 ekipa, brojni posjetioci i ljubitelji tradicionalne hercegovačke manifestacije. Ali nije u pitanju samo manifestacija, najznačajniji trenutak je bio uručenje certifikata sa oznakom zajamčeni tradicionalni specijalitet za prehrambeni proizvod hercegovački uštipak, koji je upravo Bratovštini Svetog Nikole Tavelića dodijelila Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine. Važno je to priznanje za višegodišnji rad na zaštiti i očuvanju jednog od prepoznatljivih i tradicionalnih hercegovačkih jela. Ovaj certifikat potvrdio je i autentičnost proizvoda i predstavio dodatni poticaj za njegovu promociju i turističku i gastronomsku reafirmaciju. Napomenimo da je evo Bratovština, iako tolike godine radi na zaštiti, na ovom takmičenju osvojila drugo mjesto. Na prvom mjestu bila je ekipa Oltar iz Bile, zatim na trećem mjestu Ivana Borasa, a o svemu ovome i o hercegovačkom uštipku i o festivalu govorio je iz Bratovštine Svetog Nikole Tavelića, Mario Stojčić.
2: Živimo u vremenu upgrade-a, kako kažu informatičari. Sve se nešto nadograđuje, unapređuje i nije to loše. Ali smo htjeli sačuvati izvorni recept kako su naše bake, prabake i ostali to radili. Znači, pravi hercegovački uštipak ima samo tri osnovna sastojka. To je voda, brašno, sol. I neko doda mrkicu rakije. Mi smo morali, pošto smo radili zaštitu, pisati tehničku specifikaciju. To smo radili preko Agencije za sigurnost hrane. Pisali smo specifikaciju i u njoj mora točno pisati sve što se dodaje. Zlatno smeđe boje, kad se ispeče, treba biti zlatno smeđe boje. Veličina uštipka je cca 30 puta 6 cm. Okolo mora biti hrskavo, u sredini malo mekano. Festival je promocija, uštipka, sve se može uklopiti u neku turističku, gastronomsku ponudu Hercegovine i pravimo takmičenje u upravljanju hercegovačkih uštipaka. Imamo nekih 15-16 prijavljenih ekipa do sada i onda ćemo vidjeti ko pravi najbolje uštipke. To je više druženje, tako da ekipa dođe, broj članova nije ograničen. Imamo i međunarodni karakter jer imamo ekipe Hercegovci kako su se selili već dugi niz godina, ali su tu tradiciju sačuvali. Tako da nam dolaze iz Slavonije, dolazi ekipa Dalmacije isto. Nadamo se da će se priča proširiti, tako da ljudi koji su i na zapadu, na istoku, da se jave sljedećih godina. Znači, bit će sira, bit će malo ukoso, bit će i koja kapica hercegovačkog vina, tako da pozivamo sve ljude koji su tu, koji su blizu, da slobodno svrate.
1: A mi ćemo ostati još kratko u Hercegovini, idemo od Ljubuškog gdje će nas kroz turizam i turističke ljepote ovog zapadnohercegovačkog gradića provesti Teriza Šušnjara.
3: Turistička ponuda Ljubuškog već odavno nudi širok spektar aktivnosti, njegujući i promovirajući prirodne blagodati, tradiciju, kulturu i povijesnu baštinu. Među najatraktivnije lokacije spada vodopad Kravica koji privlači turiste iz cijeloga svijeta.
4: Čitali smo o ovom mjestu, jako je lijepo. Došli smo da vidimo prirodu Bosne i Hercegovine, zaista je predivno, a i u mom krugu ljudi se dosta govori o ovom mjestu. Naravno da bih preporučio svima da dođu ovdje. Jako je lijepo, jako unikatno, definitivno preporučujem. Prvi put sam u Bosni i Hercegovini i sviđa mi se jako. Jako dobra hrana, jako dobri ljudi, jako lijepi pejzaži. Vrlo, vrlo dobro i veličanstveno.
3: Zahvaljujući putopiscu Robertu Dacešinu i 11-dnevnom obilasku naše zemlje u pratnji 11 utjecajnih vlogera iz cijeloga svijeta, za Kravicu kao i druge lokacije od Bihaća do Trebinja znat će milijuni ljudi diljem svijeta. Utiske o ovom putovanju i doživljaju slapova s nama su podijelili Daniel Pinto i Franciska Nihus.
4: Predivno je i ne mogu dočekati da uđem u vodu i da plivam ovdje. Nisam bio nigdje slično ovom. Zeleno-plava voda, zelene planine okolo, svježina. Vidim i gužvu, očigledno je da je ovo dobro mjesto. Moram biti iskrena, prošli put sam ovdje bila samo 3 dana. Posjetila sam Sarajevo i Mostar, to su glavna turistička središta koje većina ljudi obilazi i za koje svi znaju, ali ovaj put smo obišli toliko drugih mjesta i ostala sam očarana. Pitala sam se zašto nisam ostala duže prošli put, ali srećna sam što sam imala priliku sada da vidim ovo sve.
3: Tvrđava Herceg Stjepana Kosače, najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, antički lokalitet Gračine, samo su neke od znamenitosti ovoga mjesta. A lokacije i aktivnosti ovoga kraja prije ili kasnije vežu se za rijeku Trebižat. Veronika Pinjuh, ravnateljica Ljubuške turističke zajednice, kaže kako razvoj i promocija, iako su poželjni, nisu najvažniji.
5: Nastojimo raditi na održivosti turizma, brinuti o ekološkom dijelu, ekološkom segmentu, da rijeka ostane čista, kako bismo je mogli naravno sačuvati za sve one naše potomke koji slijede, koji dolaze, koji žele graditi neku novu priču u Ljubuškom. I drago nam je što se cijelu tu priču stanovništvo integrira, što žele surađivati.
3: Pinjuh je također navela kako je lokalno stanovništvo pozitivno prihvatilo povećanu turističku popularnost Ljubuškog, što se ogleda i u sve većem sudjelovanju u turističkoj ponudi, koja već odavno ne ovisi o ljetnoj sezoni. Brojni su cjelogodišnji događaji i festivali posvećeni gastro, etno i eno turizmu, stoga ne iznenađuje porast posjeta i tranzicija od usputne stanice do prepoznatljive turističke lokacije. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: I tako smo ovim hercegovačkim pričama polako došli do kraja današnjeg izdanja Vikend Vidikovca. Vruć vikend pred vama i nama, poštovani slušaoci, rashladite se koliko je to moguće, uživajte u suncu i ljetu i budite uz Vikend Vidikovac naredne subote u 11 sati i 3 minute.

0: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Dvanaest časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
3: Dobar dan. Novi sistem instant prenosa novca od ponedjeljka u Bosni i Hercegovini.
2: Ne smiruje se situacija na Bliskom istoku. Sjedinjene Države 7. noć za redom napadale Iran.
3: Nastavljaju se međusobni napadi dronovima Rusije i Ukrajine.
2: Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske večeras igraju utakmicu za 3. mjesto na svjetskom prvenstvu.
3: Vrijeme do kraja dana u Hercegovini sunčano, a u Bosni na oblačenje sa pljuskovima. Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci planiran je za danas na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dolazak ekipe očekuje se oko 13 časova. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci vraća se sa svjetskog prvenstva održanog u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na Paralimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi u ponedjeljak 20. jula predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović. Poručila je da ovaj sistem označava preokret u kontekstu digitalnih financijskih usluga i omogućit će da novac bude prebačen sa jednog računa na drugi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikenda ili praznika.
4: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga ko je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga ko je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Mi sad, da vas podsjetim, imamo 4 poravnanja u toku dana, što znači praktično ako vi danas popodne iza radnog vremena pošaljete novac nekome, to mora čekati sutradan da se izvrši poravnanje i da novac dođe do korisnika. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Od 20. jula mi otvaramo platformu koja je na raspolaganju svim komercijalnim bankama. Sve komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su informisane o ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme, funkcionalne, operativne i tehničke. Mi smo trenutno u fazi testiranja sa velikim brojem banaka, tako da banke će se, one koje su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koje su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove. Važno je naglasiti da ovaj sistem 20. jula ne predstavlja nikakav pilot ili neku testnu fazu, nego puno produkciono funkcionalno okruženje koje će biti u kontrolisanim uslovima s obzirom da komercijalne banke ulaze u sistem jedna po jedna. Centralna banka je usvojila odluku o tarifama i ja moram reći da je tarifa koja je predviđena znatno niža od tarife koju trenutno centralna banka naplaćuje komercijalnim bankama za usluge žirokliringa.
2: Iz rijeke Save u Bijeljini danas je izvučeno tijelo utopljenika, potvrđeno je Srni u policijskoj upravi Bijeljina. Tijelo muškarca iz vode su izvukli članovi ronilačkog kluba Panteri. Policije juče u 15 časova i 20 minuta prijavljeno da se jedna osoba utopila u Savi na lokaciji Savski sprud u mjestu Ostojićevo.
3: Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini uputilo je apel nadležnima da za 15 dječaka u Federaciji Bosne i Hercegovine oboljelih od Dišenove mišićne distrofije hitno obezbijede terapije givinostata koji može usporiti progresiju njihovog oboljenja.
2: Kako se navodi u saopštenju udruženja, već 7 mjeseci traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa finansiranja ovog lijeka i da su u tom periodu upućeni brojni zahtjevi nadležnim institucijama federacije. Dišenova mišićna distrofija jedna je od najtežih i najagresivnijih rijetkih genetskih bolesti i uzrokuje stalno propadanje mišića. Preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo najavilo je radove na vodovodnoj mreži naredna 3 dana, počevaši od danas. Najveći problem očekuje se u ponedjeljak, kada počinje sanacija većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu, a gotovo cijeli grad neće imati vode ili će imati smanjen pritisak. Normalizacija u vodosnabdjevanju u Sarajevu očekuje se po okončanju radova. Građanima je upućen apel za razumijevanje.
3: Američka vojska saopštila je da je 7. uzastopnu noć izvela vazdušne i pomorske napade na ciljeve u Iranu. Američke snage su, pored ostalih sredstava, koristile borbene avione, dronove i ratne brodove, navodi se u ovom saopštenju. Sa druge strane, iranska vojska tvrdi da je izvela napade na više američkih vojnih objekata u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
2: Iranska revolucionarna garda uputila je oštro upozorenje svim zemljama u regiji u kojima su stacionirane američke vojne snage, poručivši im da se hitno pripreme za odgovor. Saopštila je da je na 2 naftna tankera izbio požar nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Ormuskog Moreuza. Prema saopštenju garde, plovila su krenula rutom za koju su strane obavještajne službe pogrešno procijenile da je čista od mina.
3: Najmanje 7 ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na Tambovsku oblast u Rusiji u kojoj je pogođen logistički centar. Ukrajinski

0: I dronovi napali su više ruskih oblasti, više od 370 dronova letjelo je ka Moskovskoj oblasti, od kojih je većina uništena na periferiji. U ovom napadu ranjeno je 26 osoba.
1: Sa druge strane, ruske trupe izvele su raketni napad na lučku infrastrukturu Odeske oblasti. Rusija je ponovo napala brod pod zastavom Maršalskih ostrva u ovoj oblasti, a četiri člana posade su povrijeđena.
0: Više od 100 kuća uništeno je u požaru na jugu Norveške, saopštile su norveške spasilačke službe.
1: Požar je zahvatio naselje kuće koje se naslanjaju jedna na drugu, a nema izvještaja o eventualnim žrtvama. Norveška policija je evakuisala 100 ljudi dok vatra nastavlja da se širi na okolnu šumu. Uzrok požara nije poznat. Ranije je javljeno da je uništeno 50 kuća.
0: U nastavku emisije donosimo i jednu sportsku informaciju.
1: Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske večeras od 23 časa u Majamiju igraju utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Francusku je u polufinalu pobijedila Španija rezultatom 2:0, dok je Engleska protiv Argentine izgubila sa 2:1.
0: U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature vazduha izmjerene u 11 časova, Ivan Sedlo 26 stepeni, Sarajevo 28, Jajce, Livno, Sanski most, Tuzla 30, Banja Luka, Bihać, Zenica 31, Doboj, Neum 32, Bijeljina 33, Trebinje 34 i Mostar 36 stepeni.
1: Do kraja dana će prevladavati sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, a u centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno i jači pljuskovi praćeni jakim vjetrom, dok je ponegdje moguća i pojava grada. Najviše temperature od 28 do 35 na jugu do 39 stepeni.
0: Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je saobraćaj na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prijelazima Osoje, Zvirići, Kamensko, Doljani, Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je saobraćaj na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Gradiška duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na izlazu i ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada su do 30 minuta.
1: Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno u suprotnom stranom autoputa. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić. Urednik emisije Miroslav Nicović.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci nakon osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Kini danas se vraća u domovinu. Izabranici Ifeta Mahmutovića trebali bi letom preko Dubaja sletjeti u Sarajevo oko 13 sati, gdje će na međunarodnom aerodromu biti upriličen i svečani doček. Po dolasku reprezentacije bit će održana i preskonferencija na kojoj će se javnosti obratiti članovi stručnog štaba i reprezentativci. Posebno priznanje na šampionatu pripalo je Safetu Alibašiću, koji je proglašen najboljim smečarom svjetskog prvenstva. Naši paraodbojkaši su, podsjetimo, poraženi u jučerašnjem finalu svjetskog prvenstva u gradu Hanžou od najvećeg rivala Irana sa 3:1. Ovo je bilo četvrto srebro na svjetskim prvenstvima, a ukupno gledano 30. medalja za selekciju Bosne i Hercegovine. Plasmanom u finale šampionata svijeta para odbojkaši Bosne i Hercegovine povjerili su kartu za učešće na narednim olimpijskim igrama u Los Angelesu za 2 godine. Svjetsko fudbalsko prvenstvo ulazi u samu završnicu, a ostale su 2 utakmice. Mečevi za medalje. Kulminacija više od mjesec dana takmičenja na američkom kontinentu posljed 103 utakmice desit će se sutra u New Jerseyu, gdje će na stadionu MetLife finalnu utakmicu odigrati selekcije Argentine i Španije. Biće ovo duel aktualnog prvaka svijeta i šampiona Europe. Čast da dijeli pravdu na meču dobio je slovenački arbitar Slavko Vinčić. Finale mundijala na programu sutra od 21 sat. Prije toga, večeras će se za 3. mjesto boriti reprezentacije Francuske i Engleske. Sa jedne strane Kylian Mbappé, a sa druge Harry Kane tražit će utješno odličje nakon eliminacije u polufinalu. Podsjetimo, Španija je savladala Francusku sa 2-0, dok je Argentina bila bolja od Engleske sa 2-1. Nakon 14-godišnjeg mandata na klupi trikolora, bit će ovo i posljednja utakmica za selektora Francuske Didiera Deschampsa. Meč za bronzu na Hard Rock stadionu u Majamiju počinje od 23 sata. Glavni sudija bit će Jose Valenzuela, arbitar iz Venezuele, koji je dijelio pravdu i našoj reprezentaciji u meču grupne faze sa Katarom. Dodajmo i da je najbolje rangirani BH teniser Damir Džumhur ostvario plasman u finale ATP turnira u Umagu. On je savladao u polufinalnom meču Slovaka Aleksa Molčana sa 2-1. Nakon 2 sata i 45 minuta igre po setovima je bilo 3-6, 6-4 i 6-3. Damir Džumhur je tako popravio nastup na istarskoj zemlji gdje je prošle godine, podsjetimo, zaustavljen u polufinalu, a u finalu ovog turnira iz serije 250 Džumhura čeka Španac Daniel Merida Aguilar, 82. na ATP listi. Duel neće početi prije 19 sati. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
2: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Radio 1. 1 za sve.

0: Cicvarića.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

13 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Iz rijeke Save u Bijeljini danas je izvučeno tijelo utopljenika, potvrđeno je Srni u policijskoj upravi Bijeljina. Tijelo muškarca iz vode su izvukli članovi ronilačkog kluba Panteri. Policije je juče u 15 časova i 20 minuta prijavljeno da se jedna osoba utopila u Savi na lokaciji Savski sprud u mjestu Ostojićevo. Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini uputilo je apel nadležnima da za 15 dječaka u Federaciji Bosne i Hercegovine oboljelih od Dišenove mišićne distrofije hitno osiguraju terapije givinostata, koji može usporiti progresiju njegovog oboljenja. Kako se navodi u saopštenju, već 7 mjeseci traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa finansiranja ovog lijeka i da su u tom periodu upućeni brojni zahtjevi nadležnim institucijama federacije. Dišenova mišićna distrofija jedna je od najtežih i najagresivnijih rijetkih genetskih bolesti i uzrokuje stalno propadanje mišića. Protivgradna preventiva Republike Srpske dejstvovala je jutros na području Banja Luke, Kneževa i Kozarske Dubice, gdje je ispaljeno 20 protivgradnih raketa. Iz protivgradne preventive poručili su da će danas i sutra dejstvovati ako bude potrebno, s obzirom na to da je najavljena mogućnost lokalnih nepogoda. Radnopravni i finansijski status vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine poboljšan je primjenom novih izmjena zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, potvrdio je privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić, jer su zakonske izmjene stupile na snagu upravo zahvaljujući upravi koja je intenzivno učestvovala u njihovom donošenju. Među najvažnijim promjenama je ta da ostvaruju pravo na naknadu za pasivno dežurstvo, a starješinama, vatrogascima i inspektorima plata se može uvećati do 30% zbog težine i prirode posla koji obavljaju na terenu. Temperature vazduha izmjerene

Srdačan pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u novo izdanje Top Liste Top 40 koju slušate na talasima VH Radija 1. Inače smo sa vama subotom između 13 i 15 sati u premijeri, a reprizno izdanje ove emisije je u noći sa subote na nedjelju, 5 minuta iza ponoći. Nije nas bilo u ovom premijernom terminu već dvije sedmice zbog različitih izmjena u našem redovnom programu. Pa se nakupilo dosta noviteta, dakle pjesama koje bi kao nove prezentirali prije 7 dana i ove koje su svoj red dočekale danas

Biće dakle 20-ak potpuno novih pjesama, pa vam preporučujemo da budete sa nama od samog početka, znači od ovih trenutaka, pa sve tamo negdje narednih skoro 2 sata. Blossoms su momci koji zauzimaju poziciju 40, riječ je o jednom od onih britanskih indie pop, indie rock bendova. Oni su izbacili pjesmu Joke About Divorce prije par mjeseci i riječ je o jednom, što kažu, Instant Blossoms klasiku. Pjesmu im je producirao Sean Lee, što daje toplinu i retro karakter u okviru današnjeg modernog indie popa. A dolazi kao solo single nakon što su prethodno objavili prošireno izdanje albuma Gary iz 2024. Sad već idemo malo po hard rocku i to uz sastav koji se zove Airborne. Njih dugo nije bilo u ovoj emisiji, riječ je o hard rock bendu iz Barnambula u Australiji, koji su početkom 2000-ih počeli djelovati, inspirisani klasicima poput AC/DC-a i Motorheada. Braća Joel i Ryan O'Keefe su osnova. Tu su još dvojica momaka na basu i gitari. Imaju više studijskih albuma iza sebe, a ova pjesma Alive After Death ili Last Plane Out najavljuje njihov novi album koji će se zvati baš kao i band Airborne i koji bi trebao izaći za malo više od mjesec dana, 28. augusta. Njih kao nove slušamo na mjestu broj 38. Ispod su ostali Beach Bunny zajedno sa Ellie and AJ. To je jedna simpatična pjesma koja se zove Clueless. A ovo su, rekoh, Airborne sa Alive After Death, pozicija 38.

Pjesma koju slušate zove se Billy Says i riječ je o jednom od uradaka Grahama Coxona, nekadašnjeg gitariste sastava Blur, odličnog autora, kantautora, producenta, koji je, boga mi, i u solo karijeri napravio štošta toga. Do danas ima 9 solo studijskih albuma, a Castle Park je album koji je snimljen još 2011. godine i tek sad zvanično izlazi. Ova pjesma je zapravo najava tog albuma koji je, eto, ostao zakopan nekako jer su se otprilike u slično vrijeme 2011. 12. Blur opet okupili pa se Graham Coxon morao angažovati oko tog reuniona. Evo sad je došlo vrijeme da čujemo šta je to svirao i radio u ta doba. Čuli ste pjesmu Billy Says, a album će se, rekao, zvati Castle Park. Na mjestu broju 36 nalazi se sastav Big Special, koji su tu već dugo vremena sa Only Free When Sleeping, ali to moramo sad preskočiti da bi čuli još jednom Editorse, koji su opet isporučili novi materijal. Ovaj put slušamo njihovu jednu od tih novih pjesama, numera se zove Call It In, pozicija broj 35 za Editorse.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BiH Radija 1.

Slušajte Top 40 na talasima VH Radija 1. Čuli smo jedan od novih singlova Laure Pergolizzi ili LP, američke kantautorice koja je još uvijek najpoznatija po svom mega hitu Lost on You. Prošlo je eto sad već 10 godina između Lost on You i ovih novih pjesama, a kažu da na aktuelnoj turneji LP upravo kombinuje nove pjesme sa kompletnom izvedbom tog albuma koju je učinio svjetski poznatom i popularnom. Dakle, na jednoj ekstenzivnoj svjetskoj turneji, pa i u dijelovima Evrope koji su to blizu ovim našim zemljama, potražite to svakako na internetu, a za sada tu je single Shelly, koji smo čuli malo prije prvi put na poziciji broj 34. Na mjestu broj 33 jedna interesantna kombinacija, nismo je mogli očekivati ili predvidjeti, ali eto, lijepo je da se desila. Reverend and the Makers su se udružili sa Robbie Williamsom. Nastala je pjesma koja se zove Fucked Up. Eto, nećemo dva put ponavljati naziv. U svakom slučaju, indie i alternativni rock band iz Sheffielda, koji postoji još od 2005. i koje smo prigrlili još na samom početku karijere, udružili su snage sa jednim od velikih zvijezda britanske muzičke scene, Robbie Williamsom, s kojim su, kaže, prijatelji još odavno. I to je pjesma koja je dio albuma Is This How Happiness Feels, Reverend and the Makersa. Pa eto, pronađite album ukoliko vam se svidi pjesma, a pjesmu slušamo na mjesto broj 33.

Bila ova pjesma Forgiveness koju izvodi Ashake. Govorili smo već dosta puta o ovom momku koji dolazi iz Nigerije i koji je jedna od tamošnjih velikih zvijezda Afrobeatsa. Poznat je i po nadimku Mr. Money. A za ovu pjesmu koja se zove Forgiveness kažu da je možda i najiskrenija ili najličnija njegova pjesma do sada. Nalazi se na 4. studijskom albumu Money. I kažu da umjesto klasičnog Mr. Money hvalisanja, Ashake ovdje radi nešto poput molitve, traži oprost za greške iz prošlosti, priznaje da je bio tvrdoglav, pretjerivao sa lifestyle-om i usput posjekao i neke odnose. Pa ko biva sad o svojim problemima, ne priča samo ljudima, nego Bogu i... Pjesma funkcioniše kao jedan razgovor, jedan na jedan sa King of Kings. To je opis pjesme Forgiveness koju smo čuli na poziciji broj 31. Ispod su ostali Ye i Travis Scott zajedno u pjesmi Father. A ovo što sada slušamo je gitarsko umijeće, ali i njegovih kolega Barrya Cadogana i kolega iz sastava Little Barry. Band koji također znamo često slušati i uvrstiti u top 40 selekciju, ovaj put sa singlom Lugging Hurt, koji najavljuje album Gravity Freeze. I u albumskoj verziji traje oko 7 minuta, ali su, da bi eto, prošli ove radio playlist filtere, napravili i jednu radijsku ili single edit verziju od 4 minute i nešto. U svakom slučaju, Little Barry, povratak u top 40 sa pjesmom Lugging Hurt na poziciju broj 29.

Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

Kratka pjesma na poziciji broj 26. U pitanju je John Newman i pjesma Mary Go. Još jedan od noviteta u ovoj top listi. U pitanju je numera koja je objavljena nakon prilične pauze. Svirke po Evropi su ga ponovo spojile sa publikom. Dosta ličnih i profesionalnih previranja u proteklom periodu. To je dakle razlog nešto duže pauze. Međutim, ti nastupi po Evropi su ga podsjetili zašto uopšte radi muziku, zašto svira, zašto pjeva. Tako da je pjesma koja je upravo završila otprilike neka nova faza karijere u kojoj želi spojiti svoj soul vokal sa modernim dance zvukom. Interesantno da se u pjesmi također pojavljuje i još jedan vokal, a to je Little Ray Sunshine. John Newman i Mary Go na poziciji 26, na poziciji 25 Chaka Khan i Snoop Dogg također sa jednom novom pjesmom. Boogie's in my soul na poziciji 24 Lady Gaga na svom teritoriju. Veliki filmski balada Shape of a Woman. Pjesma se nalazi na soundtracku filma The Devil Wears Prada 2. A pjesmu također potpisuje i Andrew Watt kao i Circuit Gesellschaft.

Pjesmu su već primijetili mnogi, također na jednoj nizozemskoj radio stanici, Radio 538, dobila je i status Dance Smash. Trio se spominje kao jedno od novih live imena koje bi uskoro mogla puniti klubove i festivale širom Europe. Optimizam vezan za The Bausa, norveški trio. Pozicija broj 23, pjesma Magnetic, pozicija 22, morat će biti preskočena. Leighton Giordani and ARCO, She's a Devil, a pozicija broj 21. Adam Port, SG Lewis i Kajne Muzik, pjesma se zove Be The One. Adam Port, belinski DJ i producent, član je ovog kolektiva Kajne Muzik. Zajedno sa još četvero, troje DJ-eva i producenata, te jednom direktoricom, vizualnom umjetnicom. SG Lewis je britanski producent i vokal sa londonske scene. Pozicija 21.

je pozicija 20, top lista top 40, BH Radio 1 i dalje. Približavamo se kraju ovog prvog dijela. Pjesma se zove Stay, a projekat je All Things Break. Projekat koji postoji već nekih 6 godina. Uglavnom Deep House zvuk. Pjesma je inače objavljena u aprilu mjesecu za etiketu Selected.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BiH Radija 1.
2: I speak to the spirits, and the spirits tell you to shut your damn mouth.

Čuli smo i pjesmu Shut Your Damn 95.7892, to je zapravo zvanični naziv numere koja je upravo završila. Labrint je u pitanju i govorili smo i prošli put da je riječ o jednom konceptualnom projektu koji se zove Cosmic Opera Act 2. Odnosno, paralelno sa tim konceptualnim projektom izašla je i ova pjesma kao, kažu, iznenadno izdanje. A neki su ga kritičari i fanovi

Ova razigrana hip-hop numera sa mnoštvom ovih aranžmanskih detalja i elemenata koji je čine onako simpatičnom dolazi nam od projekta Impatient kojeg smo već ranije predstavljali. To je zajednički projekat britanskog repera Rena i američkog kolege Chrisa Webbya. Producent je JP on the track, on je napravio ovaj simpatični beat, a pored toga što je sve onako razigrano i veselo, treba reći šta je tamna strana cijele priče. Dakle, radi se o još jednoj od numera u kojoj se pomenuta dvojica autora bave temama mentalnog zdravlja, sistema, farmaceutske industrije. U spotu zapravo glume zatvorenike u ludnici i kroz rešetke pričaju o tome kako sistem brzo etiketira drugačije ljude kao lude koje treba sedirati. Elem, jedna teška priča iza sve ove pozitivne i vesele atmosfere, ali zbog toga i cijenimo na kraju krajeva Rena prije svega, a evo i kolegu mu Chrisa Webbya koji je pristao biti dio ovog Impatient zajedničkog projekta. Pjesma je bila Madhouse. Na poziciji broj 8, mladi sastav iz Londona koji se zove Mouth Ulcers. Indie i alternativni rock band koji se probija lagano sa svojim prvim singlovima na scenu. Closer to You, pjesma koju slušamo, je, kažu, ključni singl sa nadolazećeg debi EP-a koji je dostupan i za pre-order preko Bandcamp stranice njihove. A krajem ovog mjeseca imat će i svoj prvi headline koncert u Londonu u Paper Dress Vintage klubu. Oni su Mouth Ulcers, pjesma je Closer to You, a pozicija 8.

sastav iz Beča, dakle austrijski Ivory. Idealna pjesma za upoznati se sa ovim projektom. Pjesma se zove Crocodile Tear. Jedna od njihovih top streamanih singlova uz Hearts of Steel te You Let Me Down. Crocodile Tear je single sa albuma Crack of Light, albuma koji je predstavljen u maju ove godine za etiketu Treasure Tone Records. Potpis Verena Koppendorfer i Michael Schatzman. Pozicija broj 7, Ivory. Ovo je već pozicija 6. Sastav se zove Muse. 10. album The Wow Signal. Cryogen. Pozicija 6.

Za su otišla spavat, mir i tišina, sami na plaži, niko se neće slikavat. Zvijezde milina, pričat ću viceve, malo sam guglo da uživam u tvome smiješku. Pustit ću ritmove i

Pjesma koju smo već dosta puta čuli u top listi Top 40 BiH Radio 1 još uvijek je među prvih 10, nalazi se trenutno na poziciji broj 5. Pjesma se zove I Like to Dance, zajedno sa Vojkoveom, također tu je Buda, Edo Majka naravno, kao i jazz orkestar HRT-a kojeg predvodi Miron Hauser. Idemo dalje. Pozicija broj 4. Dva dobra prijatelja, Josh Law i Ben Sadler. Poznate su po humoru i društvenim komentarima u pjesmama. Imaju dva albuma iz 23. i 25. Ovu pjesmu, The Radiator, već su odsvirali u Later with Jules Holland te studiju KEXP-a. Također iskoristili najavu ove pjesme da najave i nekoliko festivalskih nastupa. Breakfast Records. Tamo ćete naći The Radiator, kao i sve što objavljuju Get Down Services, post-punk alt-rock duo iz Bristola, pozicija 4.

40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,

Još jedna od pjesama koja evo, već ima pofin istorijat u top listi top 40 BH Radio 1. Ovaj, vremenski već dugo vremena tu je. Vjerujem da se bliži kraj druženja sa ovom pjesmom. A ne vjerujem da mnogi ne bi imali ništa protiv da ova pjesma ostane na top listi top 40 BH Radio 1 još nekoliko sedmica. I ja sam međutim ima dosta novih muzičkih izdanja. Dakle, pozicija broj 3, Max Tyler, Adapt i Solomon. Pjesma One More. Ovo je pozicija broj 2. Kevin Kramer. Pjesma se zove I Just Get Worse. I ovo je najbolji plasman za ovaj američki alt pop indie projekat. Pjesma inače aprilsko izdanje za Kevin Kramer LLC.

0: This is Top 40 BH Radio 1, Position 1. Position 1.
1: Dump up, skank out, feet on a dance floor. All type of rhythm, get beat on a dance floor. That could have been me on the dance floor. Man go mad, start beef on a dance floor. Dump up, skank out, feet on a dance floor.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
7: Pa riješi.
6: Hoću, danas ću.
7: To si rekao i prošle sedmice.
6: Dobro, sutra ću.
8: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
9: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Sarajevski Gras najveći je dužnik za PDV i akcize u Bosni i Hercegovini, a dug iznosi 30,4 miliona konvertibilnih maraka, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Drugi najveći dužnik je rudnik uglja Kreka iz Tuzle, čija dugovanja zaključno sa majem iznose 23,9 miliona konvertibilnih maraka. Slijedi Sarajevska pivara koja duguje 16,4 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, za na listi 10 najvećih dužnika je 7 kompanija sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, dvije u Brčko distriktu i jedna sa sjedištem u Republici Srpskoj. Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske obavještava privredne subjekte da rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata počinje danas i trajaće do 18. septembra. Dodjela podsticaja za povećanje plate odnosi se na obračunski period od 1. januara do 31. decembra prošle godine, saopšteno je iz resornog ministarstva. Zahtjev za podsticaj za povećanje plate podnosi se u elektronskoj formi putem aplikacije e-podsticaj i u pisanoj formi. Snabdjevanje pitkom vodom za najmanje 10.000 ljudi na iranskoj obali prekinuto je nakon američkih napada na jugu zemlje, saopštili su službeni izvori. Razlog je bombardovanje postrojenja za desalinizaciju morske vode u obalnoj regiji. Američka vojska tvrdi da napada ciljeve na jugu Irana kako bi oslabila iransku sposobnost djelovanja na Ormuzski Moreus. Temperature vazduha prema mjerenju u 14 časova. Bihać i Prijedor 30 stepeni, Sanski most 31, Livno 32, Neum 33, Banja Luka, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 34, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce 35, Trebinje i Zenica 36 i Mostar 41 stepen. Sutra se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju i lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 28, a najviše dnevne od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hum, Zvirići, Ivanica, Crveni Grm, Deleuša, Zubci, Neum i Kamensko pojačani saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko dugo se čeka na ulazu u zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja. Šuti 1-0.

0: 7 minuta.
1: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
3: Poštovani slušalci BH Radija, jedan dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. Subota je 18. juli, 15 sati i 4 minute, dakle onaj naš uobičajen termin za našu emisiju vikendom Ritam sporta, tako će biti i ove subote. Od 15 sati družimo se sve do 18 časova, sa vama će za to vrijeme biti tonsko-tehnički realizator Mirza Manović, ja sam Mark Tešanović. U današnjem Ritmu sporta zaista govorit ćemo o mnogim sferama u svijetu sporta. Prije svega naravno govorit ćemo, tačnije najavit ćemo utakmicu za treće mjesto svjetskog fudbalskog prvenstva koja se igra večeras od 23 sata po našem vremenu. Sastoji se Francuska i Engleska. Govorit ćemo i o finalnoj utakmici koja se igra sutra od 21 sat. Sastoji se Španija i Argentina. Naravno govorit ćemo o sljedećoj odbojci. Reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela drugo mjesto, poražena u finalu od Irana. Naravno najavit ćemo i veliko finale teniskog ATP turnira u Umagu u kojem će Damir Džumhur probati doći dakle do svoje četvrte ATP titule u karijeri. Osim toga naravno bit će još sportskih aktualnosti, sportskog sadržaja, stoga najbolja preporuka da budete uz nas do 18 časova.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: E, dakle, pred nama još jedan Ritam Sporta ove subote 18. jula. Naravno, mnogo sportskog sadržaja je pred nama, mnogo iza nas. Govorit ćemo o svim onim najvažnijim sportskim dešavanjima. Jedno od njih svakako je večerašnja utakmica za treće mjesto na svjetskom fudbalskom prvenstvu koja se igra u Majamiju na Hard Rock stadionu između Francuske i Engleske. Dakle, bit će to okršaj dvije evropske vele sile, a podsjetit ćemo se i kako su to i jedni i drugi došli do borbe za treće mjesto. Francuska, sve je krenulo od Senegala i one pobjede od 3-1 u prvom kolu grupne faze. Mbappe, Barkola i Mbappe bili strelci za tri kolore, dok je tada za Senegala pogodio Mbaye, ali Francuzi su tada vrlo lagano riješili Senegalce u toj prvoj uvodnoj utakmici grupne faze. Nakon toga došla je utakmica protiv Iraka, još jedna onako rutinska pobjeda. Opet je briljirao Kylian Mbappe sa dva gola, dok je Dembele upisao jedan pogodak i jednu asistenciju. Naravno, ova trojka u napadu bila zaista fantastična tokom cijelog turnira, Mbappe, Dembele i Olise. 3-0, dakle, pobjeda Francuske u tom drugom duelu grupne faze protiv Iraka. I onda je došao onaj pa možda i onako najneizvjesniji meč u oči utakmice. Međutim, kada su se sastali Francuska i Norveška, bilo je jasno da je selektor Norveške Ole Solbakken već unaprijed možda ubacio bijeli peškir u teren, obzirom da je poslao bukvalno rezervni sastav od samoga početka. Nije tu bilo ni Haalanda, ni Ødegaarda, ni svih onih nosilaca igre. Rekao je Solbakken tada da je Norveška već prošla i da ne želi da onako umara svoj igrač, obzirom da je Francuska veliki favorit. Pobjeda Francuza 4-1 i u tom drugom meču hat-trick Dembelea, dok je jedan dao Désiré Doué. Sa druge strane, Asgard je bio strijelac za Norvežane i onako Francuzi su sa maksimalnim učinkom i sa 10 postignutih svega 2 priljena završili tu grupnu fazu. Zaista je sve izgledalo sjajno, i ne samo u grupnoj fazi, nego i u nokaut fazi, jer je već u 16. finala također nastradala Švedska. Bilo je 3-0 za Francusku, Mbappe dva puta, jednom Bradley Barkola za ubjedljivu i sigurnu pobjedu od 3-0. Možda je i najteže Francuska je prošla u četvrtfinale, obzirom da su u osmini finala igrali protiv Paragvaja, koji je onako bio zaista, rekao bih, ratnički nastrojen, jedna onako rovovska borba. Paragvajci igrali vrlo oštro i u tome su vidjeli svoj put ka pobjedi, ali u 70. minuti sa bijele tačke Kylian Mbappe riješio ovu utakmicu i minimalna pobjeda 1-0 za plasman u četvrtfinale. Tamo je Francuze čekao Maroko i još jedna rutinska pobjeda 2-0. Mbappe i Dembele bili strijelci za trikolore i za put u polufinale, gdje je Francuska zakazala svoj duel sa Španijom. I očekivalo se zaista da će Francuska i u ovom susretu onako dominirati, međutim Španci pokazali da su u ovom trenutku mnogo kvalitetnija reprezentacija, pogotovo u veznom redu, gdje su zaista uzeli primat na ovoj utakmici. Rodri, Ruiz, Olmo su neutralisali Francuze i bukvalno im nisu dozvolili niti jednom da ozbiljnije ugroze golmana Unai Simona. Dakle, Španija slavila rezultatom 2-0, jer za Bali Pedro Poro bili strijelci, tako da se tu završio san Francuza da mogu do zlata. Večeras ih očekuje duel za treće mjesto, naravno. Mnogi su mediji relevantni evropski najavili da će Didier Deschamps odmoriti sve one nosioce igre, one koji su iznijeli kompletan dio prvenstva, da će priliku dobiti rezervni sastav. Međutim, znamo koliko je kvalitetan rezervni sastav Francuske, tako da sasvim sigurno vjerujem da će to večeras biti vrlo respektabilan sastav. Ono što vrijedi izdvojiti jeste da Kylian Mbappe trenutno sa Leo Messijem vodi na toj listi strilaca sa 8 postignutih pogodaka, i eto, ako ništa, Mbappe bi možda mogao da dođe do zlatne kopačke. Kada je riječ o Englezima, dakle, i Englezi onako grupu krenuli silovito onom pobjedom nad Hrvatskom 4-2, dva puta Harry Kane, jednom Bellingham i jednom Marcus Rashford, sa druge strane Baturina i Musa, tako da Englezi pobjedom nad Hrvatskom otvorili ovo takmičenje, dakle, na startu te grupne faze. Nakon toga uslijedio onaj remis sa Ganom 0-0 i onda ona tjesna pobjeda protiv Paname 2-0, kada su Bellingham i Kane bili strijelci u 62. i 67. minuti utakmice. Uslijedio je plasman u nokauta fazu, Engleska-Kongo 16. finala, jedna vrlo tjesna pobjeda nakon preokreta

Kongo došao do prednosti u 7. minuti preko Chipenge da bi u 75. Kane izjednačio, a onda isti igrač u 86. donio potpuni preokret Gordom Albionu. Nakon toga uslijedio je duel osmine finala protiv Meksika i još jedna vrlo tijesna pobjeda nad domaćinom, dva puta Bellingham i jednom Harry Kane, a za Meksikance pogodili su Quiñones i Jimenez, međutim uspjeli su izabranici Tomasa Tuchela da slavi pobjedu rezultatom 3-2. Uslijedio je duel sa Norveškom u četvrtini finala, također jedna pobjeda nakon produžetaka vrlo tjesa, nakon regularnih 90 minuta bilo je 1-1, 36 minut Šilderup, a onda finiš prvog poluvremena Jude Bellingham za 1-1. U drugom poluvremenu Norvežani su uspjeli postići pogodak, međutim nakon vara taj pogodak je poništen, otišlo se u produžetke gdje je Jude Bellingham opet u 93. minuti pogodio za prolazak dalje engleske reprezentacije i zakazan polufinalni duel sa Argentinom, a tu su također Englezi bili nadomak finala, međutim nije im se to ostvarilo. U 55. minuti Anthony Gordon doveo ekipu Tomasa Tuchela u vodstvo i nakon toga njemački stručnjak na kormilu engleske reprezentacije odlučio se za jedan nepopularan potez, u potpunosti bunker igra preostalih pola sata, uveo je sve štopere u igru, i Konsu i Barna i O'Reillya koji je također defanzivac. Nije se to isplatilo, budući da Enzo Fernandez u 85. izjednačio, onda Lautaro Martinez u 92. potpunosti preokrenuo rezultat i odveo ga učase u finale, tako da su Englezi tu ostali kratkih rukava. Očekivalo se da mogu nakon 66. godine, eto dakle nakon punih 60 godina, da igraju još jedno finale svjetskog prvenstva, međutim nisu uspjeli u tome. Argentina je prošla dalje, tako da će i Englezi morati igrati svoj duel za treće mjesto, a onaj posljednji meč ove dvije reprezentacije igran je u četvrtfinalu prošlog svjetskog prvenstva u Kataru 22. godine. Tada su Francuzi triumfovali sa 2-1, Tchouameni i Giroud bili strijelci za Francuze, dok je za Englesku pogodio Harry Kane. Kod Engleza po 6 pogodaka imaju Harry Kane i Jude Bellingham i oni nisu daleko, hajde da kažemo, te borbe za zlatnu kopačku, imaju dva gola manje od Mbappea i Messija. Vidjet ćemo naravno večeras kako će biti situacija, sve u svemu od 23 sata po našem vremenu duel za treće mjesto svjetskog fudbalskog prvenstva u New Yorku, Francuska-Engleska.

u regularnom dijelu susreta, nakon toga otišlo se u produžetke, Lautaro Martinez za 2-1, Cabral za 2-2 i onda u 111. Borges autogol za tešku pobjedu Argentine i prolazak u narednu fazu. Uslijedio je duel sa Egiptom, također još teža pobjeda, rekao bih, obzirom da je Egipat vodio do 83. minute, odnosno do 80. minute 2-0. Ibrahim i Zico su bili strijelci, onda u 80. Romero 1-2, u 83. Messi 2-2 i u 92. Enzo Fernandez za veliki preokret i slavlje Argentine od 3-2. U četvrtoj finalu duel sa Švajcarskom i opet se otišao u produžetke, opet Argentina nije uspjela da nakon 90 minuta riješi pitanje pobjednika. McAllister 10. minut za 1-0, nakon toga 67. minut Doi za 1-1 i u produžecima su Argentinci riješili pitanje pobjednika. 112. Alvarez i 120. Lautaro Martinez za pobjedu 3-1. Nije se otišlo u produžetke, ali je bilo vrlo neizvjesno u onoj polufinalnoj utakmici sa Engleskom o kojoj smo i malo prije govorili. Dakle, Argentina tek nakon preokreta uspjela da savlada Engleze golovima Fernandeza i Martineza u 85. i 92. tako da su nakon te utakmice Argentinci opet došli u novo finale. Podsjetimo, Argentina brani svjetsku titulu, Španija brani evropsku titulu i sasvim sigurno bit će to vrlo, vrlo zanimljiv okršaj ove dvije reprezentacije. Ono što je zanimljivo jeste da do sada na svjetskim prvenstvima samo su se sastali jednom i to je bilo davne 66. godine, dakle prije 60 godina Argentina je tada triumfovala 2-1, sve nakon toga su njihove utakmice bile prijateljskog karaktera, a eto, nakon 60 godina u onoj zvaničnoj utakmici u velikom finalu Španija i Argentina će sutra od 21 sat opet odmjeriti snage.

0: Slušate Ritam sporta. BH Radija 1.
1: Dakle, govorimo o finalnoj utakmici svjetskog fudbalskog prvenstva koja se igra sutra. Najavili smo i večerašnji duel za treće mjesto između Francuske i Engleske, a sutra, dakle, meč između Španije i Argentine. A čast da sudi ovaj velelepni fudbalski događaj, odnosno finale, pripala je Slovencu Slavku Vinčiću. Dakle, bit će to treća, dakle, pripala je Slovencu, odnosno predstavniku zemlje koja se nije ni kvalifikovala za mundijal. Slavku Vinčiću će ovo biti treća utakmica na mundijalu, pošto je prethodno dijelio pravdu i na mečevima Brazil-Maroko bilo je 1-1, Jordan-Alžir 1-2 i Meksiko-Ekvador 2-0. Njegova odluka koja je privukla najveću pažnju svakako je bila ona da isključi Ekvadorca Pierre Hincapie zbog onog Viniciusovog pravila koje igračima zabranjuje da

0: rukama prekrivaju usta kada se obraćaju protivniku. Vinčić već godinama važi za jednog od najboljih evropskih sudija, zbog čega je 2022. svirao finale Lige Evrope između Eintrachta i Rangersa, 2024. i finale Lige šampiona u kome je Real Madrid savladao Borussiju Dortmund. Ugled u međunarodnim organizacijama, prije svega UEFA, na čijem je čelu njegov zemljak Aleksandar Čeferin, nije pokvario ni onaj skandal iz 2020. godine. Vjerujem da ćete se svi sjetiti, svi oni koji prate fudbal i koji prate dešavanja u i oko fudbala, kada je u Bosni i Hercegovini, tačnije u Bijeljini, upravo priveden Slavko Vinčić tokom jedne one policijske racije zbog sumnjine neke, hajde, nečasne radnje. Vinčić je uskoro pušten na slobodu, nikada nije podignuta bilo kakva optužnica, međutim Vinčić, na njega se to nije odrazilo, bar kada je riječ o suđenju na zelenim terenima. Argentini je sudio samo jednom na otvaranju mundijala u Kataru, kada je Saudijska Arabija šokirala ga učio se pobjedom od 2-1, bio je to posljednji poraz Argentine na svjetskim prvenstvima. Španiji je sudio 5 puta, nijednom nije izgubila, igrala i protiv rivala kakvi su Italija, Francuska, Kolumbija. Pomoćne sudije na meču bit će Tomaž Klačnik i Andreš Kovačić, dok će u VAR sobi glavni biti Njemac Sebastian Dankert. Vjerujem da ste mogli da vidite kako je Vinčić i podnio ovu odluku, onako kružile su na društvenim mrežama oni videoklipovi kada je saznao i kada je onako zaplakao Slavko Vinčić, tako da zaista velika čast za ovog slovenačkog sudiju. Naravno, još malo ćemo govoriti o svjetskom prvenstvu, obzirom da su još 2 utakmice ostalo da se odigraju i o nekim, ajde kažemo, i rekordima i svim dostignućima koji su postignuti, dakle, na ovom svjetskom prvenstvu. Dakle, prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija, 104 utakmice i čak 40 više nego u Kataru 2022. godine. Ono što je zanimljivo, postignuto je više od 340 golova do sada, najviše u istoriji svjetskih prvenstava, ali po najviše zahvaljujući formatu od 48 reprezentacija i 104 utakmice, 102 su do sada odigrane, pa će i ova cifra biti vjerovatno premašena. Prosjek je više od 3 gola po utakmici, što turnir čini jednim od najefikasnijih ikad. Više reprezentacija postiglo je 5 ili više golova na jednoj utakmici nego na bilo kojem prethodnom svjetskom prvenstvu. U borbi za zlatnu kopačku vode Lionel Messi i Kylian Mbappe, dijele prvo mjesto sa 8 golova, dok su Erling Haaland je završio turnir sa 7 golova, iako je Norveška eliminisana. Njima po najviše mogu zaprijeti Harry Kane i Jude Bellingham, koji imaju po 6 pogodaka. Kao što se tiče asistencija, Messi je osim 8 golova upisao i 4 asistencije, pa je direktno učestvovao u 12 golova Argentine, a trenutno najbolji asistent turnira je Francuz Michael Olise sa 5 asistencija. Još malo o rekordima, Messi je postao prvi igrač koji je na jednom svjetskom prvenstvu učestvovao 11 plus golova još od Gerda Millera 1970. godine. Oborio je nekoliko rekorda i po broju nastupa i učinku nokaut fazi svjetskih prvenstava. Mbappe je postao najmlađi fudbaler sa 20 utakmica na svjetskim prvenstvima. Kada je riječ o kartonima, uprkos rekordnom broju utakmica, prosjek žutih i crvenih kartona nije značajno porastao. Nekoliko utakmica završeno su isključenjima u nokaut fazi, ali nije bilo masovnih incidenata koji bi obilježili turnir. Ono što je također oboreno jeste rekord posjećenosti stadiona. Stadione je posjetilo oko 6,7 miliona gledalaca, što je novi rekord svih vremena. Što se tiče nekih iznenađenja, svakako Zelenorska Republika, jedno od najprijatnijih, postigla je svoje prve golove na debitantskom svjetskom prvenstvu. Također Egipat je ostvario istorijski uspjeh i upisao dugo čekanu pobjedu na mundijalu. Ovo je vjerovatno i posljednje svjetsko prvenstvo na kojem su zajedno igrale dvije legende moderne ere, Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, dok su u prvi plan izbili Mbappe, Bellingham, Jamal i nova generacija zvijezda. Također ovo je posljednji turnir bio iza Luku Modrića. Tako da to su otprilike onako neke zanimljive situacije koje su se desile na ovom svjetskom prvenstvu, koje eto sutra dolazi do samog kraja finalnom utakmicom između Španije i Argentine.
1: Valjda su dečke ok.
2: Ma, biće dobro.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 15 sati i 52 minuta, došli smo do kraja prvog sata naših druženja u emisiji Ritam Sporta. Još jednom posjećam, družimo se sve do 18 časova sa vama za to vrijeme Mirza Manović, ja sam Marko Tešanović. Od 16 časova poslušajte našu najnoviju informativnu emisiju, naravno nakon toga se vraćamo u Ritam Sporta.

0: U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Novi sistem instant plaćanja od ponedjeljka u Bosni i Hercegovini.
0: Ne smiruje se situacija na Bliskom istoku. Iran odgovorio na nove napade Sjedinjenih država.
1: Nastavljaju se međusobni napadi dronovima Rusije i Ukrajine.
0: Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske večeras igraju utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu.
1: Vrijeme sutra pretežno oblačno, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi u ponedjeljak 20. jula predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović. Poručila je da ovaj sistem označava preokret u kontekstu digitalnih financijskih usluga i omogućit će da novac bude prebačen s jednog računa na drugi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikenda ili praznika.
2: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Ovo suštinski znači puno brže transakcije. Od 20. jula mi otvaramo platformu koja je na raspolaganju svim komercijalnim bankama. One koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koji su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
0: Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske obavještava privredne subjekte iz ovog entiteta da rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata počinje danas i trajaće do 18. septembra. Dodjela podsticaja za povećanje plate odnosi se na obračunski period od 1. januara do 31. decembra prošle godine, saopšteno je iz resornog ministarstva. Zahtjev za podsticaj za povećanje plate podnosi se u elektronskoj formi putem aplikacije e-podsticaj i u pisanoj formi.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na posljednjoj hitnoj sjednici usvojio u prvom čitanju prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Pojedini delegati tvrde da je sjednica bila neregularna, dok analitičari smatraju da takozvani evropski zakoni iz oblasti pravosuđa u konačnoj verziji neće biti uskoro usvojeni. Detaljnije Dragan Stegić.
3: Pojedini delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su ocijenili da je posljednja sjednica ovog doma bila neregularna, pošto po njima predsjedavajući Dragan Čović nije omogućio raspravu o dnevnom redu. Ipak hitna sjednica je održana i u prvom čitanju su usvojeni prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Radi se o verziji ovih zakona koje je ranije predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, ali ga savjet ministara nije prihvatio. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bonoza tvrdi da

0: da su ovi zakoni pripremljeni po preporukama evropskih partnera.
1: Sve što je bilo moguće ugraditi iz mišljenja Venecijanske komisije, mi smo ovdje ugradili. Što se tiče prijedloga da su trebali biti kvote 6, 5, 4, 3, 2 ili tako nešto kao što je sad bilo, pa zato i mijenjamo zakon. Što mi Evropska komisija ne želi da vidi na taj način.
0: Iako su evropski zakoni iz oblasti pravosuđa prihvaćeni u prvom čitanju, najavljeni su brojni amandmani, tako da politički analitičar Mladen Bubunjić smatra da je preuranjeno očekivati njihovo skoro usvajanje.
2: Postavlja se pitanje da li je to plod saradnje, pregovora, usaglašavanja domaćih političara ili je bilo pod pritiscima sa strane. Ako se sjetimo kada reč o VSTS-u, prošle inicijative i prošli akti su bili čak i na određeno, da li je taj rok istekao pa se moralo nešto konkretnije donijeti, pa da li je to samo jedan nastavak, drugi korak u svemu tome, ili je dodatna kupovina vremena, neki način pokazivanja da se nešto radi u suštini. Nažalost, što nas iskustvo uči kad je riječ o političkim elitama uopšte u Bosni i Hercegovini, da nerijetko su obstruisali rad. Tako da nam svakako daje za pravo da sumnjamo da će od toga konkretnije nešto biti, ali čak i ako bude, da će biti implementirano u potpunosti.
0: Ni politički analitičar Faruk Kajtaz ne očekuje konkretan dogovor aktuelnih političkih elita prije ovogodišnjih izbora.
3: To je sve samo neozbiljno. Dakle, Dom naroda je imao jako puno vremena da napravi neophodne stvari. Oni su se igrali razno raznih procedura, u stvari su blokirali rad Doma naroda i sada oni koji su sve to skupa radili pod razno raznim izgovorima, koji su uglavnom bili neodgovarajući, pokušavaju ponovo da se predstave na kraju mandata kao nekakvi europejci kojima je to stalo da se to što prije završi. Da im je bilo stalo, oni bi to uradili ranije, međutim igrali su političke igre kojima je cilj bio napravo da se blokira Dom naroda Bosne i Hercegovine, kako prije svega prvo ne bi došlo do eventualne promjene vlasti, a drugo da bi se pokazalo da Bosna i Hercegovina nije funkcionirajuća demokratija.
0: Iako su pojedini delegati izrazili očekivanje da će se u drugom čitanju, odnosno amandmanskoj fazi, postići kompromis u Domu naroda o predlozima zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH, nije izvjesno da li će se to uskoro i desiti. Za BiH Radio 1, Dragan Stegić.
4: Iran je izveo nove napade na saveznike Sjedinjenih Država. Napadi su uslijedili nakon sedme uzastopne noći američkih udara na iranske vojne ciljeve, uključujući logističke objekte, čime je dodatno eskalirao sukob na Bliskom istoku.
5: Višestrukim iranskim napadima bio je izložen Kuvajt, a rad međunarodnog aerodroma privremeno obustavljen. Iranske snage tvrde da su u raketnom i napadu dronovima na američku bazu Al-Azraq u Jordanu uništile najmanje dva američka borbena aviona i još tri letjelice, ali ovi navodi nisu potvrđeni. Iranski izvori saopštili su da je snabdjevanje pitkom vodom za najmanje 10.000 ljudi na iranskoj obali prekinuto nakon američkih napada na jugu zemlje.
4: Najmanje sedmoro ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na Tambovsku oblast u Rusiji u kojoj je pogođen logistički centar. Istovremeno u napadu ukrajinskih dronova na skladište u Moskovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a 36 ranjeno.
5: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage izvele napade i rekao da su oštećena dva značajna logistička objekta u Rusiji koji su korišteni za snabdjevanje komponentama za proizvodnju dronova i navigacione opreme. Dodao je da je to odgovor na ruske udare na ukrajinsku civilnu infrastrukturu, gradove i zajednice. U međuvremenu u ruskom udaru drona na civilni automobil u Hersonskoj oblasti u Ukrajini povrijeđeno je 5 osoba.
4: Visoke ljetne temperature povećavaju rizik od kvarenja hrane, pa tako su ljeti najčešći medijski izvještaji o stomačnim tegobama zbog trovanja hranom. U ovom periodu godine je zato potreban oprez pri odabiru, kupovini, pripremi i čuvanju hrane. Nadležne institucije vrše pojačane kontrole, ali odgovornosti na prodavcima kao i konzumentima duže cijelog lanca, od polja preko prodavnica do stola. Kakve su preporuke i na šta posebno treba obratiti pažnju, detaljnije će Dragana Radovanović Čalija.
6: Da hrana ljeti mnogo kraće ostaje svježa, svima nam je poznato, pa tako i anketirani građani oprezno biraju šta, kako i gdje će jesti.
7: Kad smo na poslu, onda ovako odemo nešto kupiti, malo nešto voća, ne smijemo sada majoneza.
8: Veće su temperature, hrana je kvarljivija, tako da uzimam namirnice samo što mi danas trebaju i tako danas do sutra.
9: Pa naravno da u ljetnom periodu treba malo više obraćati

0: pažnju na, i na rokove i na namirnice koje kupujemo. Ja, evo recimo, gledam da što više spremam kući hranu i opet mi, ako je prenoćila, nije baš, baš treba paziti.
1: Dok su kupci sami odgovorni za bezbjednost hrane od prodavnice do stola, velika je odgovornost na prodavcima za čuvanje hrane u trgovinama. Emira Ulaković, vlasnica piljare, priča kako na visokim temperaturama voće i povrće brže propadaju, a lako kvarljive namirnice ne čuva dugo.
2: Jako se sekiram preko ljeta. Uglavnom smanjim količine, bez obzira što na deklaracijama možda stoji rok trajanja mesa 4 dana, nema šanse danas, sutra, ako se ne proda, mislim da to već nije upotrebljivo.
1: U ljetnom periodu češće su i kontrole ugostiteljskih i trgovačkih objekata, kaže direktor Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine Sanin Tanković.
3: Uvijek se provode akcije tokom ljetnih perioda da su pojačane inspekcijske kontrole kako subjekata u poslovan stranom, jeli, koji su najodgovorniji za sigurnost hrane od samog procesa proizvodnje, prerade, skladištenja, distribucije te hrane, do i ovih malih prodavnica gdje se u maloprodaji gdje se prodaje hrana, pogotovo sladoled i ta neka hrana, ćevapi, pite i tako dalje, koji bi eventualno mogli da ugroze zdravlje ljudi.
1: Hrana se lako kontaminira i na višim temperaturama se brzo razmnožavaju salmonela, escherichia coli, kampilobakter i druge, čiji broj se, kako pokazuju istraživanja, udvostruči za samo 15 minuta na sobnoj temperaturi, objašnjava nutricionista Tarik Zolotić.
4: Sirovo meso, jaja su isto tako, posebno salmonela koja, hajmo reći, jako voli jaja i tu toplinu jako brzo se razmnožava. To su neki sosevi, majoneze koji su jako popularni, posebno u tom nekom street foodu, fast foodu, i tu najčešće dolazi. Ili eventualno neki kolač koji su kremšnite pravljene sa tim nekim kremama. Sladoledi isto tako su jedne od najpodložnijih namirnica kvarenju i najviše izazivaju same procese trovanja.
1: Preporuka je da hrana stoji na sobnoj temperaturi što kraće, maksimalno sat vremena, a česta greška je i odmrzavanje mesa na sobnoj temperaturi umjesto u frižideru. Hrana nam je ipak saveznik u ljetnim mjesecima, podsjeća Zolotić.
4: Šampioni su namirnice koje su bogate vodom, tu prvenstveno mislimo na povrće i voće. Šampioni su krastavice koje imaju 96% vode. Ono što je prednost, na primjer, tog voća i povrća jeste što pored vode sadrži elektrolite.
1: Zavod za javno zdravstvo Federacije nedavno je izdao niz preporuka građanima za ljetni period od kojih hrana igra važnu ulogu u očuvanju zdravlja. Higijena ruku i namirnica, termička obrada, čuvanje hrane u frižiderima i pažljiv odabir slastica samo su neke od mjera opreza. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
5: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je događaj koji spaja muzejski teatar i svjesnost prakse u muzejima. Ovaj događaj istraživao je kako prakse svjesne prisutnosti mogu doprinijeti dobrobiti i smislenijem iskustvu muzejske publike svih generacija. Tom prilikom, između ostalog, predstavljena je i knjiga Muzejski teatar, komunikacija sa publikom i interpretacija nasljeđa muzejskog savjetnika i pedagoga iz Srbije Dragana Kiurskog. Detaljnije Sandra Eles.
6: U okviru događaja predstavljen je evropski projekat Remind, koji je dizajniran da pomogne muzejskim vodičima i edukatorima da stave muzej na mapu ustanova koje doprinose blagostanju, kaže Aida Vežić, direktorica Balkanske mreže muzeja, koja je i organizator.
7: Jer je prepoznato da odlazak na izložbe, muzeje, galerije, kulturne institucije zapravo pozitivno djeluje na naše psihofizičko stanje, ali i na naše fizičko zdravlje. Ima sve više studija koje dokazuju kako recimo čak pacijentima u bolnicama gledanje umjetnosti poboljšava oporavak, fokusiranost na svoje blagostanje.
6: Također promovisana je i knjiga Muzejski teatar, komunikacija sa publikom i interpretacija nasljeđa, koja istražuje nove pristupe muzejskoj edukaciji sa naglaskom na muzejski teatar kao komunikacijsku i interpretativnu metodu. autor Dragan Kjurski.
8: Muzejski teatar je model zapravo rada sa muzejskom publikom koji podrazumeva upotrebu drame i dramskih alata u interpretaciji nasleđa. Dakle, ukoliko imamo neku temu iz istorije, zašto bismo o toj temi čitali samo na legendama na zidu ili posmatrali predmete, nekakve eksponate, zašto ne bismo imali kostimiranog interpretatora, glumcera, muzejskog kustosa koji tumači lik nekakve istorijske ličnosti i recimo u prvom licu priča o toj ličnosti, o životu.
6: Događaj je organizovan u saradnji sa Umjetničkom galerijom Bosne i Hercegovine, a okupio je brojne stručnjake iz oblasti muzeologije i pedagogije. Za BH Radio 1, Sandra Elaz.
5: U nastavku emisije donosimo jednu sportsku informaciju.
9: Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske večeras u 23 časa u Majamiju igraju utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Francusku je u polufinalu pobijedila Španija rezultatom 2:0, dok je Engleska protiv Argentine izgubila sa 2:1.
5: U Bosni i Hercegovini je danas preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature vazduha izmjerene u 14 časova, Sokolac 28, Bihać Prijedor 30, Sanski most 31, Livno 32, Neum 33, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo 34, Bijeljina, Doboj 35, Trebinje, Zenica 36 i Mostar 41 stepen.
9: Sutra se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa mogućim lokalnim pljuskovima uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. Jutarnja temperatura vazduha od 16 do 23, na jugu do 28, a dnevna od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima koji vode ka jugu, a trenutno je intenzivan saobraćaj na magistralnom putu Bradina-Mostar.
9: Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hum, Zvirići, Ivanica, Crveni Grm, Deleuša, Zubci, Neum i Kamensko. Pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko dugo se čeka na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
5: Na kraju smo emisije i ponavljamo neke od značajnijih vijesti dana.
9: Novi sistem instant plaćanja od ponedjeljka u Bosni i Hercegovini.
5: Ne smiruje se situacija na Bliskom istoku, Iran odgovorio na nove napade Sjedinjenih Država.
9: Nastavljaju se međusobni napadi dronovima Rusije i Ukrajine.
5: Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske večeras igraju utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu.
9: Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Marija Simendić, spikerka Sanja Srdić, urednici emisije Dragan Stegić i Miroslav Nicović.
10: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
12: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci nakon osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Kini danas se vratila u našu zemlju. Izabranici Ifeta Mahmutovića su letom preko Dubaija sletjeli u Sarajevo oko 13 časova gdje je na međunarodnom aerodromu upriličeni svečani doček. U dolasku reprezentacije održana je preskonferencija na kojoj su se javnosti obratili članovi stručnog štaba i reprezentativci, osvrnuli se na nastup na svjetskom prvenstvu te govorili o ostvarenim rezultatima i narednim izazovima. Posebno priznanje na prvenstvu pripalo je Safetu Alibašiću koji je proglašen najboljim smečerom svjetskog prvenstva. Naši paraodbojkaši su, podsjetimo, poraženi u jučerašnjem finalu svjetskog prvenstva u gradu Hangzhou od najvećeg rivala Irana sa 3:1. Ovo je bilo četvrto srebro na svjetskim prvenstvima, a ukupno gledano ovo je 30. medalja za selekciju Bosne i Hercegovine. Plasmanom u finale svjetskog prvenstva paraodbojkaši Bosne i Hercegovine su ovjerili kartu za učešće na narednim olimpijskim igrama u Los Angelesu za 2 godine. A svjetsko fudbalsko prvenstvo ulazi u samu završnicu, ostale su 2 utakmice, mečevi za medalje, kulminacija više od mjesec dana takmičenja na američkom kontinentu poslije 103 utakmice, desit će se sutra u New Jerseyu, gdje će na stadionu MetLife finalnu utakmicu odigrati selekcije Argentine i Španije. Biće ovo duel aktualnog prvaka svijeta i aktualnog šampiona Europe. Čast da dijeli pravdu na meču dobio je slovenački arbitar Slavko Vinčić. Finale mundijala na programu je sutra o 21 sat. Prije toga večeras će se za treće mjesto boriti reprezentacije Francuske i Engleske. Sa jedne strane Kylian Mbappe, a sa druge Harry Kane tražit će utješno odličije nakon eliminacija u polufinalu. Podsjetimo, Španija je savladala Francusku sa 2-0, dok je Argentina bila bolja od Engleske sa 2-1. Nakon 14-godišnjeg mandata na klupi trikolora bit će ovo posljednja utakmica za selektora Francuske Didiera Deschampsa. Meč za bronzu na Hard Rock stadionu u Majamiju počinje od 23 sata. Glavni sudija bit će Jose Valenzuela, arbitar iz Venezuele, koji je dijelio pravdu i našoj reprezentaciji u meču grupne faze sa Katarom. Dodajemo i da je najbolje rangirani BH teniser Damir Džumhur ostvario plasman u finale ATP turnira u Umagu. On je savladao u polufinalnom meču Slovaka Aleksa Molčana sa 2-1. Nakon 2 sata 45 minuta igre po setovima bilo je 3-6, 6-4 i 6-3. Damir Džumhur je tako popravio nastup na istarskoj zemlji gdje je prošle godine zaustavljen u polufinalu. U finalu turnira iz serije 250 ove godine Džumhura čeka Španac Daniel Merida Aguilar, 82. na ATP listi, a duel će početi od 19 časova. Toliko u Sport Plusu, ja sam Marko Tešanović.
13: BH Radio 1.
11: 1 za sve.
13: Muzički kalendar.
14: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 18. jul. 60. godine Brenda Lee stiže do prvog mjesta američke liste singlova pjesmom I'm Sorry, koja je u Velikoj Britaniji bila na 12. mjestu. Pjevačica visoka 1,48 m imala je nadimak Little Miss Dynamite. 1972. svih šest članova grupe Sly and the Family Stone uhapšeni su u Hollywoodu nakon što je policija pretražila njihov turistički autobus i pronašla 2 kg marihuane i 2 bočice kokaina. 1980. objavljen je drugi i posljednji album engleske post-punk grupe Joy Division, Closer. Objavljen je 2 mjeseca nakon što se ubio njihov 23-godišnji pjevač Ian Curtis, a smatraju ga prelomnim izdanjem post-punk ere. Muzički kalendar. 18. jula 1991. u Grand Parku u Chicagu održan je prvi godišnji američki Lollapalooza festival koji je usmjeren na alternativni rock, heavy metal, hip-hop, punk rock i elektronsku plesnu muziku. Zamišljen je kao putujući festival. 2000. Metallica je svirala u čuvenu House of Blues dvorani u Los Angelesu, a publiku je činilo 1000 pobjednika takmičenja Sastanak na slijepo, koje je organizovala američka pivara Miller Jenner & Draft. 18. jula 2013. tokom svoje Through About Love turneje Pink je oborila 2 rekorda u Rod Laver areni u Melbourneu u Australiji, postavši muzičarka koja je imala najviše nastupa na tom mjestu, čak 18, i bila je prva muzičarka koja je prodala više od 250.000 ulaznica.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: 16 sati 33 minute, evo nas tačno na polovini naše današnje emisije Ritam sporta. Naravno, nakon dnevnika i nakon muzičkog kalendara ponovo se vraćamo, dakle, u Ritam sporta. U onom prvom satu ponajviše smo govorili o fudbalu, pratili smo, odnosno najavili smo dvije finalne utakmice svjetskog prvenstva, tačnije utakmicu za treće mjesto koja se igra večeras između Francuske i Engleske, te finalni duel između Španije i Argentine koji je na programu sutra. U ovom drugom dijelu emisije govorit ćemo o sljedećoj odbojci, govorit ćemo i o tenisu, dok ćemo posljednji dio emisije posvetiti raznim zanimljivim pričama naših reportera. Stoga još jedan, dakle, razlog da ostanete uz nas do 18 časova. Za to vrijeme u sarajevskom studiju BH Radio 1, tonsko-tehnički realizator Mirza Manović, ja sam Marko Tešanović.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 16 sati 48 minuta, u nastavku govorimo o sljedećoj odbojci, reprezentacija Bosne i Hercegovine i nakon osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Kini danas se vratila u našu zemlju. Izabranici Ifeta Mahmutovića su letom preko Dubaja sletjeli u Sarajevo oko 13 časova gdje je na međunarodnom aerodromu upriličen i svečani doček. Po dolasku reprezentacije održana je preskonferencija na kojoj su se javnosti obratili članovi stručnog štaba i reprezentativci, osvrnuli se na nastup na svjetskom prvenstvu te govorili o ostvarenim rezultatima i narednim izazovima. Prvo poslušajmo izjavu selektora Ifeta Mahmutovića.
2: Ono što je reprezentacija generalno planirala i ostvarila, mi smo se plasirali jedne olimpijske igre u Los Angeles 28. godine. Ostaje taj žal malo za tim finalom u kojem, moram priznati, nismo pružili i moramo otkriti da je to uzrok bio umor. Ono što Iran odigrao svoju najbolju utakmicu na turniru je bila ta, to je jedina utakmica koju je on odigrao. Bez obzira, tvrdim da smo neki 50% snage pružili prema Iranu, da smo igrali utakmicu kao Brazila, sigurno bi bilo ljude zlatno odličje, ali to je tako u sportu, taj pad, puno smo putovali, puno se je radilo, ipak ovaj raspon između 6 sati je odrazio. Prva 2-3 dana smo to normalno ponijeli, poslije se to sve više pokazivalo. I onda oni igrači koji su maksimum davali, logično je da je mora taj doći pad, jer odigrati 7 utakmica na vrhunskom nivou za dan je ipak jako teško, ali to Iran se snašao bolje od nas u ovom momentu. Ja ovom prilikom čestitam momcima, bili su fantastični, bili su složni, radili smo. To je naravno rezultat, vice prvog svijeta nije mala stvar u svakom pogledu, ali ja uvijek žalim jer tvrdim da smo bolji.
1: Dakle, to je bio selektor Ifet Mahmutović, a posebno priznanje na prvenstvo pripalo je Safetu Alibašiću koji je proglašen najboljim smečerom svjetskog prvenstva. U nastavku izjava Safeta Alibašića.
3: No, nažalost, ovog puta nismo uspjeli. Kapiten je rekao da ima bilo tu malo problema. Moje mišljenje je da smo mi se ispraznili u polufinalu i kad smo ostvarili taj cilj plasman na olimpijske igre, da smo već tu mnogi igrači se pomirali sa finalnom utakmicom, idemo odigrati šta bude, bude, i mislim da nismo dali svoj maksimum u toj utakmici, ali evo, imat ćemo priliku ako Bog da za 2 godine.
1: Bosansko-hercegovački paraodbojkaši su, podsjetimo, poraženi u jučerašnjem finalu svjetskog prvenstva u gradu Hangzhou od najvećeg rivala Irana sa 3-1. Ovo je bilo četvrto srebro na svjetskim prvenstvima, a ukupno gledano ovo je 30. medalja za selekciju Bosne i Hercegovine. Plasmanom u finale svjetskog prvenstva paraodbojkaši Bosne i Hercegovine su ovjerili kartu za učešće na narednim olimpijskim igrama u Los Angelesu za 2 godine.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Tačno je 17 časova, još nekih 50 minuta družimo se u emisiji Ritam Sporta. U nastavku govorimo o tenisu. Današnje finale 36. izdanja ATP turnira iz serije 250 u Umagu na užarenom zemljanom terenu Stella Marisu sastaće se najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur i mlada španska senzacija Daniel Merida. Nakon sedmice prepune iznenađenja, preokreta, ispadanje glavnih nosilaca, Džumhur i Merida potpuno su zasluženo osigurali svoje mjesto u borbi za prestižni trofej. Za Džumhura ovo finale ima poseban značaj. Biće mu prvo ATP finale nakon Antalije 2018. godine, kada je savladao Adriana Manarina sa 2-1 po setovima i tako osvojio treću ATP titulu u karijeri. U Umagu se Džumhur osjeća kao kod kuće, a podrška s tribina stadiona Goran Ivanišević sigurno neće izostati ni danas. Tokom turnira pokazao je mentalnu stabilnost i vrhunsku igru s osnovne linije, a osvajanje Umaga za njega bi bio ogroman podstrek za nastavak sezone i povratak u sam vrh tenisa. Uoči dakle ovog meča govorio je i Džumhur, odnosno nakon pobjede u polufinalu: "Finale to mora ostati snage, htio ne htio, bilo je naporno, zadnja 3-4 gema sam se malo fizički mučio, osjetio sam pad energije, napravit ću sve za što bolji oporavak, znam koliko mi je važno da imam dozu sna, probat ću ući u meč bez previše razmišljanja." Iskustvo je na Džumhurovoj strani, a finalni mečevi su drugačije vrste od onih koje mu prethode. Džumhuru će ovo biti peto dakle finale nakon te Antalije o kojoj smo govorili. Sa druge strane, Merida će u Umagu igrati svoje drugo finale nakon što ga je početkom aprila u Bukureštu pobjedio Argentinac Mariano Navone. Još prije nekoliko mjeseci Džumhur je ozbiljno razmišljao o tome da na kraju sezone završi igračku karijeru, a i o tome je govorio: "Nisam uživao na terenu, više sam uživao na treninzima, bio sam disciplinovan, imao sam želju za odlaskom na treninge, ali kad bih došao na teren, kad bih trebao odigrati meč, nije bilo uživanja, osjećao sam pritisak. U zadnjih mjesec i pol dana sam majici barem 5 puta napisao da ne znam hoću li moći dalje na ovaj način", kaže Džumhur. Međutim, ovogodišnji dolazak u Umag je sve promijenio. Promijenilo se dosta toga i u glavi i samim tim što ću sa 150 bodova opet biti u top 100 i moći igrati na velikim turnirima. Nadam se da ću još barem godinu dana pričekati s objavom da je kraj karijere, govorio je Džumhur i o atmosferi koju i podršci koju ima u Umagu. Dakle, atmosfera je fenomenalna. Rekao bih da je u zadnje dvije godine podrška sve veća. Mečevi uvijek privuku dosta ljudi koji su na mojoj strani. Atmosfera me diže, daje mi snagu, a ja se iskreno nadam da će tako biti i u finalu. Ne želim ući u meč i dopustiti mu da opet rutinski dođe do pobjede. Potrudit ću se nametnuti svoju igru koja će mu manje odgovarati. Hvala svima koji dolaze i stvaraju ovakvu atmosferu. Nemam priliku za igranje kod kuće u Bosni i Hercegovini, ali ovdje se osjećam kod kuće." Malo riječi o Danielu Meridu, mladom Špancu, dakle, koji je Umag stigao bez pritiska, ali on će svakako, kako god završi ovaj finalni meč, otići kao najveća priča ovogodišnjeg turnira. Igra agresivan, on je tipičan španski tenis prilagođen zemljanoj podlozi. Ovo je za njega prilika da se upiše na mapu osvajača ATP turnira i krene stopama svojih slavnih zemljaka koji su decenijama dominirali Umagom. No, svi Bosanci i Hercegovici se nadaju da će on pričekati na podizanje trofeja na nekom drugom turniru, a da će Džumhur biti taj koji će četvrti put u karijeri biti osvajač ATP turnira. Još jednom podsjetimo, finale između Džumhura i Meride u Umagu na rasporedu danas od 19 časova.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Sati i 15 minuta, u nastavku govorimo o formuli. Naime, vozač Mercedesa Talijan Kimi Antonelli ostvario je najbolje vrijeme na drugom treningu na stazi Spa-Francorchamps nedeljne velike nagrade Belgije. Antonelli je trenutno vodeći ukupnom poretku svjetskog prvenstva Formule 1, ostvario najbolje vrijeme od 1.45.94, drugi je bio aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, te je zaostao 0.190 sekundi, treći je bio Max Verstappen, vozač Red Bulla, četvrti Britanac Lewis Hamilton. Na prvom treningu održanom u petak najbolje vrijeme ostvario Holanđanin Verstappen, četverostruki svjetski prvak, dok je drugi bio sedmostruki prvak Hamilton. Današnje kvalifikacije, dakle, počele su od 16 časova, dok je

Velika nedjeljna velika nagrada Belgije na rasporedu sutra od 15 časova. Posjetimo Italijane Kimi Antonelli sa 179 bodova, vodeći je u ukupnom poretku. Slijede ga George Russell sa 154, Lewis Hamilton sa 147, te Charles Leclerc koji je sakupio 108 bodova.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: A mi u nastavku idemo do Tuzle, dakle i u Tuzli ovo ljeto zaista bogato nekim sportskim sadržajima i manifestacijama, ne samo i sportskim, tu su naravno i kulturne, ali i mnoge druge. A šta se sve to dešava u Tuzli ovog ljeta i šta građani Tuzle mogu da posjete i da vide kada je riječ o tim sportskim, ali i kulturnim manifestacijama, poslušajte u nastavku direktoricu turističke zajednice grada Tuzla, Amru Jaganjac.
2: Ljetna turistička sezona u gradu Tuzli je u punom zamahu. Već 1.6. su po tradiciji otvorene kapije naših Panonskih jezera za prve turiste i posjetioce. Već 13.6. smo imali i svečano otvaranje ljetne turističke sezone sa velikim koncertom gdje je nastupio Adi Šoše, a još uvijek su u toku na našem Trgu Slobode organizirana javna gledanja svih utakmica na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Naravno da smo ispratili našu reprezentaciju Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu, ali zaista je veliko interesovanje evo i za naročito ove utakmice koje sada slijede, četvrtini finala, polufinalu i naravno finalna utakmica koja će se također gledati na Trgu Slobode. Ljeto u Tuzli će sigurno da obilježi veliki broj manifestacija, kako kulturnih, tako zabavnih i sportskih. Izdvojila bih naravno i Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji počinje 28.7. i trajeće do 2. avgusta. Ove godine Kaleidoskop će, kao i prethodnih godina, a 16. put se održava ove godine, da ima i 3 večeri koncerata. Dakle, koncerti su svi potpuno besplatni, inače ulaz na sve sadržaje festivala Kaleidoskop je slobodan. I dakle, 30. 31.7. ali i 1.8. u parku pored muzičke škole će da budu koncerti. Dakle, to su 3 večeri sa otprilike po 4-5 izvođača svake večeri i pozivamo zaista sve da posjete Tuzlu i da svakako planiraju svoj odmor naspram datuma kada se održava Festival Kaleidoskop. U julu mjesecu također Tuzla će ponovo da bude domaćin i noćne petice. Dakle, naše jedno maratonsko udruženje ovdje iz Tuzle organizira ponovo tu noćnu peticu koja zaista privuče veliki broj i učesnika, ali i onih koji su evo jednostavno ljubitelji takve vrste događaja, budući da taj događaj nije samo sportska manifestacija nego i zabavnog karaktera. Dakle, uslijedit će i muzičko-zabavni dio programa koji prati ovaj lijepi noćni sportski događaj. Avgust mjesec će sigurno obilježiti tradicionalna tuzlanska biciklijada koja uvijek okupi hiljade učesnika svih generacija, dakle od najmlađih preko onih nešto starijih koji zajedno dakle voze ulicama grada Tuzle. Septembar mjesec će sigurno obilježiti i naš Bike Fest Panonika, dakle on je tradicionalno uvijek u prvoj polovini septembra mjeseca i održava se u prekrasnom ambijentu naših Panonskih jezera, tako da nama ovaj Bike Fest Panonika nekako bude i događaj sa kojim zatvaramo ljetnu turističku sezonu, iako istine za volju septembar mjesec često donese veliki broj sunčanih dana, tako da se ta sezona i produži i do kraja 9. mjeseca.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: Mi u nastavku naše emisije idemo i do Unsko-sanskog kantona, govorimo o ribolovu i o ribolovnom turizmu, šta se to tamo dešava, poslušajmo u nastavku u prilogu kolege Senudina Safića.
2: Ribolovni turizam je velika šansa općina u gornjem toku rijeke Sane. Posljednjih godina rezultati su sve bolji, a društva ribolovaca kroz stalna poribljavanja, razvoj infrastrukture i kvalitetne ribočuvarske službe dovode sve više turista. Da su rijeke sve bogatije ribom, nedavno je osjetio i ribolovac Ervin Kahrimanović, koji živi i radi u Njemačkoj. Na preporuku prijatelja došao je u Sanski most i u rijeci Sani, u blizini njenog ušća s rijekom Dabar, nadmudrio mladicu dužine 122 cm i kapitalni primjerak štuke. Slike su obišle svijet i pokazale koliki je potencijal sanskih rijeka kada je riječ o sportskom ribolovu kao turističkoj mogućnosti ove općine. Sekretar sportsko-ribolovnog društva Devet rijeka Nizar Karamojić ističe da ništa nije slučajno, jer društvo je u protekle 4 godine postojanja dokazalo da se isplati ulaganje u poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda. Posebno naglašava revir ušće rijeke Dabar, koji privlači brojne domaće i sve više inostrane ribolovce koji uživaju u ribolovu i neponovljivoj prirodi.
3: Prije svega smo definisali jednu ribarsku stazu. To je jedna staza na koju smo mi ponosni, a to je ušće rijeke Dabar u rijeku Sanu. Za salmonide, naravno lipten i pastrmka, ali posebno smo ponosni što je to ribarska staza za kraljicu našu, a to je za mladicu. Imamo jedno specifično mjesto u ljetnom periodu. Rijeka Sana, nizak prilično vodostaj, temperatura raste i problem za mladicu je gdje preživjeti, kako dočekati ponovni rast te temperature, odnosno vodostaja. Do 24-25 stepeni Sana se zagrije. Dabar je tokom cijele godine cirka 12 stepeni. Znači to ušće je nešto što nema nigdje, nema čak ni u Mongoliji gdje ljudi idu tajmena da love. Jata nepregledna od nekoliko stotina mladica tu su. Mi smo naravno definisali tu stazu, zaštitili, ribočuvari su 24 sata, video nadzorom je pokriveno i počeli smo lagano sa promocijom te staze. Znači mogu se najaviti ribari našim ribočuvarima uz prisustvo ribočuvarske službe po sistemu ulovi, vrati, bez povratne kuke.
2: Sportsko ribolovno društvo Devet rijeka Sanski most i ove godine radi sjajne projekte za razvoj turizma u gradu na daleko poznatom po vodnom bogatstvu. Nastavak poribljavanja i izgradnja ribolovne infrastrukture su stalni i najveći prioriteti. Značajni iskoraci su napravljeni kada je riječ o uređenju odmorišta Dabar i ribolovci iz zemlje i inostranstva dolaze zbog neponovljive prirode, mladice i potrošne pastrmke. Mjesto je to gdje se održavaju i takmičenja u ulovu pastrmke na vještački mamac. Treba istaći da je protekla godina obilježena i vrijednim priznanjem. Na adresu sportsko-ribolovnog društva Devet rijeka i Sanskog mosta stigla je plaketa sa diplomom iz Sportsko-ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Nagrada je dodijeljena za izuzetan doprinos razvoju sportskog ribolova i ovo priznanje govori u prilog da se Sanske rijeke, izuzetno bogate ribom, nalaze u pravim rukama i da se upravlja u skladu sa zakonom. Sekretar sportsko-ribolovnog društva Devet rijeka Nizat Karamujić kaže da dolazi plejada mladih sportskih ribolovaca koji su prije svega sportski ribolovci.
3: Ponosan sam da nam dolazi jedna mlada generacija ribolovaca koji će, ako Bog da, biti bolji. Bilo je recimo nezamislivo prije nekoliko godina da neko od ribolovaca ulovi mladicu, da se s njom uslika, da je vrati, da ulovi pastrmku. Mi sad imamo jednu plejadu naše omladine koja će doći uloviti ribu, poljubiti je, uslikati se. Naravno, mi na našoj Facebook stranici često i objavimo, naravno ne objavimo sve, i to je ono što nam daje nadu za bolje sutra. Imamo mi i određenih problema. Prije svega moram kazati da

0: Nismo zadovoljni što se tiče svijesti oko otpada. Imali smo određene akcije, na tom puno radimo, zajedno sa lokalnom zajednicom godišnje bude nekoliko akcija. Druga stvar, imamo određen problem, a to je nelegalna gradnja pored naših obala. Mi nemamo nadležnost da možemo na to utjecati, ali možemo da apelujemo i da vršimo konstantan pritisak na inspekciju da one odrade. Vjerujte da ima pomaka. Niko ne dovodi u pitanje vlasništvo pored obale. Ljudi imaju zemljište, ali svako treba da povede računa da ostavi prolaz, da se može nesmetano pristupiti obali, a naravno svi oni koji dolaze morali bi povesti računa da iza sebe ne ostavljaju smeće.
1: Kada govorimo o Sanskom mostu, topla preporuka da se dođe u ovaj prelijepi grad. Trebalo bi nam mnogo vremena da vam predstavimo njegove prirodne ljepote. Nekoliko će ih nabrojati predsjednica Udruženja planinara Kanjon, Amira Šabić.
2: Nakon prelaska, znači preko rijeke Blihe, iznad, ispod vodopada, onda se kružna tura nastavlja ka planinarskom domu Kanjon, dakle u samom srcu, kako sam i kazala, parka prirode rijeke Blihe, park prirode, to mi tako kažemo i želimo da to u budućnosti i zaživi. Sanski most je zaista jedan jedinstven grad, poznat kao grad na devet rijeka, što govori već o njegovoj prirodnoj raznolikosti i bogatstvu. Rijeke, kanjoni, šume i planine, te izvori stvaraju zaista pravi raj za sve ljubitelje prirode, planinarenja, ribolova i rekreacije.
3: Dakle, to je bio prilog kolege Senudina Safića o ribolovnom turizmu u Sanskom mostu, a mi u nastavku još malo sviramo, pa se bližimo kraju emisije.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

Eric Clapton, jedan je od najutjecajnijih gitarista svih vremena, to valjda znate. Na Rolling Stoneovoj listi najvećih gitarista svih vremena, Eric Clapton zauzima drugo mjesto odmah iza Jimija Hendrixa. On je jedini muzičar koji je tri puta primljen u dvoranu slavnih rock'n'rolla. Prvi put kao solo umjetnika, potom i kao član sastava Cream Yardbirds. Claptona slušamo u pjesmi Let It Grow s albuma 461 Ocean Boulevard.

Grupa Santana je 25. studijski album naziva Africa Speaks objavila početkom juna 2019. Produkciju albuma potpisuje Eric Rubin, koji se proslavio na albumima grupa AC/DC, Aerosmith, Black Sabbath, Audioslave, Red Hot Chili Peppers, ZZ Top, Cult, Adele, Eda Sheerana, Johnnya Casha, Justina Timberlakea i mnogih drugih. Ali kako je ovo emisija sa starom muzikom, na gramofon pristavljam Santanin treći album, navijam ploču, iglu spuštam na pjesmu No One to Depend.

0: Vintage. Rock show. BH Radio 1. Sa Sejadom Šeherče-Hajčin.
1: Američki country rock je nastao kao fuzija roka i countrya. Vodeći protagonisti tog pravca bili su Eagles, Poco, Linda Ronstadt, Graham Parsons, Bob Dylan i ostala bratija. Glavna su im inspiracija bile country teme, klasična američka papanijada, zapečena pileća krilca, hektolitri pive, razbarušene plavojke bujnih grudi, priglupi vozači kamiona sa telićima, masne farmerice, ljubav prema ujka semu i pedal stil gitare. U seljoberskom stilu sviraju i pjevaju Eagles i One of These Days, Stevie Nicks, Edge of 17 i Poco, You Better Think Twice.

Dave Mustaine, frontman metal benda Megadeth, je na društvenim mrežama objavio da mu je dijagnosticiran rak grla, zbog čega je otkazao sve zakazane nastupe. Njemu u čast slušamo obradu This Boots a Made for Walking iz opusa Nancy Sinatra, koja u verziji grupe Megadeth ima brži tempo i promijenjeni tekst. Njezin autor Lee Hazelwood kazao je kako je pjesma u ovom izdanju odvratna i uvrijedljiva. Emisiju zatvaramo sa Metallicom, u kojoj je Dave Mustaine jedno vrijeme svirao solo gitaru, a potom i dobio nogu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.
5: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. Dobroveče, Centralna banka Bosne i Hercegovine od ponedjeljka uvodi sistem instant plaćanja novaca jednog na drugi račun za nekoliko sekundi. U naselju Vrbanja kod Bugojna obilježena 33. godišnica zločina nad Bošnjacima. Evropa se bori sa ekstremnim temperaturama, požarima i sušom, najviše pogođeni Španija, Francuska i Grčka. Vrijeme sutra u Bosni je oblačno sa mogućom kišom, u Hercegovini sunčano i toplo. Evropa se trenutno suočava sa nezapamćenim toplotnim valovima i razornim šumskim požarima koji su zahvatili više zemalja. Zbog izuzetno visokih temperatura i suše, vegetacija je potpuno isušena, što otežava posao vatrogascima i dovodi do masovnih evakuacija i nestašice vode. Kritično je na sjeveroistoku Španije, posebno u regiji Katalonije, gdje je evakuisano oko 1000 ljudi, požari bukte i u blizini Madrida. U Francuskoj borbu sa vatrenom stihijom otežavaju i nestanci struje koji su pogodili više od 53.000 domaćinstava. Veliki šumski požar izbio je u Nacionalnom parku Miric na sjeveroistoku Njemačke. Zbog ozbiljnosti situacije u gašenje požara uključena je i vojska. Veliki požari haraju i u okolini Soluna, gdje je vatra zahvatila i industrijsku zonu, a izgorjele su i dvije tvornice. U poslijepodnevnim satima izbio je požar i na divljem odlagalištu otpada u mjestu Lakševine južno od Mostara. Na terenu su pripadnici profesionalne vatrogasne službe Mostar s jednim vatrogasnim vozilom. Vatrogasci gase požar i nastoje spriječiti njegovo širenje na okolno područje, prenosi Hercegovina Info. Dok su tokom dana uglavnom zabilježene ekstremno visoke temperature u našoj zemlji, poslije podne je u centralni i sjeverni dio Bosne pogodilo nevrijeme. Kiša, grmljavina i snažan vjetar pogodili su dijelove planine Vlašić, koji se u jednom trenutku zabijelio od leda. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi u ponedjeljak 20. jula predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović. Poručila je da ovaj sistem označava preokret u kontekstu digitalnih financijskih usluga i omogućit će da novac bude prebačen s jednog računa na drugi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana ili vikenda, odnosno praznika.
6: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Od 20. jula mi otvaramo platformu koja je na raspolaganju svim komercijalnim bankama. Sve komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su informisane ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme, funkcionalne, operativne i tehničke. Mi smo trenutno u fazi testiranja sa velikim brojem banaka, tako da banke će se, one koje su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koje su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
5: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović posjetio je danas Goražde na poziv gradonačelnika Ernesta Imamovića. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim pitanjima važnim za razvoj grada Goražde, privlačenju novih investicija, realizaciji infrastrukturnih projekata i stvaranju kvalitetnih uslova za ostanak i zapošljavanje mladih ljudi. Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske obavještava privredne subjekte iz ovog entiteta da rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata počinje danas i trajaće do 18. septembra. Dodjela podsticaja za povećanje plate odnosi se na obračunski period od 1. januara do 31. decembra prošle godine, saopšteno je iz resornog ministarstva. Zahtjev za podsticaj za povećanje plate podnosi se u elektronskoj formi putem aplikacije e-podsticaj ili u pisanoj formi. Polaganjem cvijeća na spomen obilježju u naselju Vrbanja kod Bugojna obilježena je 33. godišnjica zločina nad Bošnjacima. Naime, od 17. do 28. jula 1993. godine u napadu HVO-a ubijeno je 45 Bošnjaka starosti od 19 do 82 godine.

0: Skupštine, a desetine stanovnika bugojanskih naselja Vrbanja, Crniće i Vrpeći su zarobljeni. Za ovaj zločin do sada je samo osuđen na 8,5 godina zatvora Slavko Šakić, koji je priznao krivicu. U Mariji Zvijezdi, poznatom samostanu trapista kod Banja Luke, održano je misno slavlje u čast Svete Jadvige. Sveta Jadviga potiče iz kraljevske dinastije kod Promanića. Rođena je u dinastiji Anžuvinaca. Jedina je svetica hrvatskog naroda, uključujući Hrvate u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Misu u čast Svete Jadvige predvodio je monsignor Karlo Višaticki, generalni vikar Banjalučke biskupije, koji je tokom propovjedi govorio o životu i značaju ove poljske kraljice bosanskih korijena. Jadviga Anžuvinska, zvana Dobra kraljica, za Poljake je jedna od najomiljenijih historijskih ličnosti, pripisuju joj se mnoga čuda, a papa Ivan Pavao II. Proglasio je svetom u Krakovu 1997. godine. U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je događaj koji spaja muzejski teatar i svjesnost prakse u muzejima. Ovaj događaj istraživao je kako prakse svjesne prisutnosti mogu doprinijeti dobrobiti i smislenijem iskustvu muzejske publike svih generacija. Tom prilikom, između ostalog, predstavljena je i knjiga Muzejski teatar, komunikacija sa publikom i interpretacija nasljeđa muzejskog savjetnika i pedagoga iz Srbije, Dragana Kijurskog. Više Sandra Els.
1: U okviru događaja predstavljen je evropski projekat Remind, koji je dizajniran da pomogne muzejskim vodičima i edukatorima da stave muzej na mapu ustanova koje doprinose blagostanju, kaže Aida Vežić, direktorica Balkanske mreže muzeja, koja je i organizator.
2: Jer je prepoznato da odlazak na izložbe, muzeje, galerije, kulturne institucije zapravo pozitivno djeluje na naše psihofizičko stanje, ali i na naše fizičko zdravlje. Ima sve više studija koje dokazuju kako recimo čak pacijentima u bolnicama gledanje umjetnosti poboljšava oporavak, fokusiranost na svoje blagostanje.
1: Također promovisana je i knjiga Muzejski teatar, komunikacija sa publikom i interpretacija nasljeđa, koja istražuje nove pristupe muzejskoj edukaciji sa naglaskom na muzejski teatar kao komunikacijsku i interpretativnu metodu. Autor Dragan Kjurski.
3: Muzejski teatar je model zapravo rada sa muzejskom publikom koji podrazumeva upotrebu drame i dramskih alata u interpretaciji nasljeđa. Dakle, ukoliko imamo neku temu iz istorije, zašto bismo o toj temi čitali samo na legendama na zidu ili posmatrali predmete, nekakve eksponate, zašto ne bismo imali kostimiranog interpretatora, glumcera, muzejskog kustosa koji tumači lik nekakve istorijske ličnosti i recimo u prvom licu priča o toj ličnosti, o životu.
1: Događaj je organizovan u saradnji sa Umjetničkom galerijom Bosne i Hercegovine, a okupio je brojne stručnjake iz oblasti muzeologije i pedagogije. Za BH Radio 1, Sandra Elaz.
0: Nogometne reprezentacije Francuske i Engleske večeras od 23 sata u Majamiju igraju utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Francusku je u polufinalu pobijedila Španija rezultatom 2-0, dok je Engleska protiv Argentine izgubila sa 2:1. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo danas je upriličen doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, koja se vratila sa svjetskog prvenstva u Kini, gdje je osvojila srebrenu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Selektor naše reprezentacije Ifet Mahmutović kazao je da je ono što je planirala reprezentacija i ostvarila, a to je plasman na olimpijske igre u Los Angelesu. Ipak ostaje žal za tim finalom, rekao je selektor Mahmutović. Temperatura u Zenici 24 stepena, Gacku i Banja Luci 28, Sarajevu 29, Livnu 30, u Mostaru 38 stepeni. Sutra u Bosni očekuje se umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naših naše zemlje na graničnim prelazima Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina gužve su u oba smjera. Na

Poštovani slušaoci BH Radija 1, dobar dan i dobrodošli u emisiju Ljeto u Bosni i Hercegovini. Emisiju u kojoj ćemo pažnju usmjeriti na sportsko-turistička dešavanja u našoj zemlji u predstojećem periodu najtoplijeg godišnjeg doba. Iako je period iza nas većim dijelom obilježilo svjetsko fudbalsko prvenstvo na kojem je podsjetim učestvovala i reprezentacija Bosne i Hercegovine, te stigla do osmine finala, euforija mundijala dostiže vrhunac. Za planetarni pehar borit će se selekcije Argentine i Španije. Mi ćemo ipak pažnju posvetiti ostalim dešavanjima kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. U narednih nešto manje od sat vremena vodimo vas u šetnju kroz zemlju, čućemo šta će se to dešavati te koje ćete to turističke atrakcije moći posjetiti tragom sportskih događaja. Ljetna šema našeg radija počela je nedavno, neki od vas su možda već iskoristili godišnje odmore, a drugi opet čekaju da krenu na put. Pa današnja emisija svojevrstan je vodič onima koji nemaju namjeru napuštati granice Bosne i Hercegovine tokom naredna dva mjeseca. Za početak, zasvirajmo za dobro raspoloženje.

0: Na talasima ste Radija Bosne i Hercegovine, ovo je emisija Ljeto u Bosni i Hercegovini. U uvodnom dijelu pomenuli smo svjetsko fudbalsko prvenstvo. Euforija mundijala dugo trese planetu, uz letnje temperature slaže se i dobro osvježenje, a znamo da su jezera i rijeke prava mjesta za tako nešto. Kada Bosnu i Hercegovinu i turizam stavimo u jednu rečenicu, a vjerovatno jedna od prvih asocijacija su Mostar, rijeka Neretva i Stari most. Građevina koja plijeni izgledom i privlači brojne turiste iz zemlje i svijeta svake godine. Najznačajniji događaj vezan za ovo historijsko zdanje jesu i skokovi u Neretvu. Iako nisu jedini u Bosni i Hercegovini, skokovi sa Starog mosta su bez sumnje najpoznatiji. 26. jula po 460. put skakači će se takmičiti skokovima sa Starog mosta, a događaj organizuje domaći klub skakača u vodu Mostari. Slušamo najavu predsjednika ovog kluba Mustafe Hadžajlića.
1: To će 26. jula, nedelja, u 16. Imaćemo i direktno prenos preko televizije, a ovogodišnji skokovi će biti, ajde da kažemo, malo drugačiji, malo još ljepši nego što su bili. Imamo već najava nekih 40 takmičara, znači nekih 18 na glavu i ostali su na glavu. Glavu prolaze takmičari iz Srbije,

Crne Gore, iz Slovenije, iz Hrvatske, naravno najviše iz Bosne. Imaćemo ove godine i to je Divers Home iz Splita, odnosno Makarske, gdje će momci doći njih je, čini mi se, 8 ili 9. I oni su posebno afektivni što skaču utroje, učestveno, skaču akrobatske skokove, tako dalje i tako dalje. To te strahne gledati kako to izvode i tako dalje. I se bude u redu. Evo i ove godine će. Tako da evo, očekivamo nekoliko hiljada gledalaca, naravno kao svake godine. I jedino što čega se uvijek ja, kako skokovi kaže, daj Bože da to sve prođe bez povreda, bez da prije dođemo kući

0: Po običaju nakon Mostara ostajemo na tragu skokova, ali se selimo do Banja Luke. Jul u ovom gradu tradicionalno je rezervisan za manifestaciju Ljeto na Vrbasu, u okviru koje su također tradicionalno održani skokovi. Više o tome u prilogu koji je pripremio kolega Nikola Kukrić.
1: Banja Luka je ovog ljeta domaćin 73. tradicionalne manifestacije Ljeto na Vrbasu, koja već decenijima okuplja sugrađane i posjetioce kroz bogat program kulturnih, turističkih, sportskih i zabavnih sadržaja. Ova manifestacija iz godine u godinu privlači sve veći broj gostiju iz regiona i inostranstva, potvrđujući status Banja Luke kao grada otvorenog za kulturu, sport i dobru zabavu. Ovogodišnje izdanje manifestacije otvoreno je 1. jula na tvrđavi Kastel, a otvaranje je obilježio i predstavljanje potpuno obnovljene kule, jednog od najznačajnijih simbola kulturno-istorijskog nasljeđa našeg grada. Brojne lokacije uz Vrbas i širom grada bit će domaćini sportskih, kulturnih, zabavnih i rekreativnih sadržaja namijenjenih svim generacijama. U okviru manifestacije u Kuli 1 na tvrđavi Kastel bit će postavljena izložba fotografija posvećena jednoj od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih manifestacija našeg grada. U nedjelju 12. jula održane su tradicionalni skokovi sa gradskog mosta. Riječ je o jednom od najatraktivnijih i najposjećenijih događaja manifestacije koji svake godine okuplja najbolje skakače i brojne ljubitelje ovog specifičnog i hrabrog sporta. Više o tome je rekao Davor Kasapović, koordinator manifestacije Ljeta na Vrbasu.
2: U nedjelju su nam održani skokovi tradicionalni sa gradskog mosta, to je jedan od najatraktivnijih događaja manifestacije Ljeto na Vrbasu, evo 73. godine po redu. Ono što je, istakao bih za prva tri mjesta, prvo mjesto osvojeno nam je naš Banjalučanin, tradicionalno već Igor Arsenić, koji je zaista izveo prelijepa oba skoka. Drugo mjesto nam je osvojio Dino Bajrić iz takmičara iz Sarajeva i treće mjesto je osvojio Miloš Kojić iz Modriče. 21 takmičara smo imali ove godine, dakle to su momci bili iz Užica, iz Kragujevca, iz Sarajeva, iz Konjica, naše Banja Luke, Novog Sada, Modriče. I ono što mi je bilo izuzetno drago jeste da je velika posjećenost skokova bila. Dosta građana se okupilo i turista, što je izuzetno važno i važno za naš grad, tako da je događaj zaista prošao spektakularno i atraktivno.
1: Kako ističe Kasapović, u drugoj polovini mjeseca program se nastavlja muzičkim i tradicionalnim sportskim sadržajima poput Vibras Festa i trke Dajak Čamac.
2: Ono što je još pred nama, u ponedjeljak imat ćemo ponovo bioskop na otvorenom, emitovat će se dječji film u Parku oslobođenja. Nakon toga imamo dva dana muzičkog festivala Vibras, gdje očekujemo prvi dan mlade bendove, drugi dan će biti stari bendovi. Nakon toga imamo tradicionalnu trku Dajak Čamaca 26.7. sa početkom u 17 časova i završavamo manifestaciju sa još jednim otvorenim kinom na tvrđavi Kastel.
1: Ljeto na Vrbasu predstavlja mnogo više od običnog događaja. Ono istinski simbol života uz rijeku, druženja, očuvanja tradicije i promocije turističkih potencijala Banja Luke. Za BH Radio 1, Nikola Kuk.

0: Govorili smo o mostarskim i banjalučkim skokovima, a već drugog vikenda augusta ljubitelji ovih adrenalinskih vještina imaće priliku na dvije lokacije uživati u bravurama hrabrih skakača. 8. augusta u Jajcu će biti održani tradicionalni 11. međunarodni skokovi sa vodopada. Ova prepoznatljiva manifestacija na veličanstvenom plivskom vodopadu visokom više od 20 metara. Najbolji skakači iz regije okupljaju se na jednom od najljepših prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine, vodopadu Plive u centru Jajca. Manifestacija se održava u sklopu bogatog ljetnih programa koji organizuje javna ustanova Agencija Jajce, a posjetioce u istom periodu očekuju veliki muzički događaj. U nastavku slušamo Dragana Glavaša koji govori u ime organizacije.
1: Evo, Jajce i ove godine je jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija u našoj zemlji. Trenutno smo u samoj špici sezone i u odnosu na prošlu godinu ipak zbog nekih vanjskih faktora ili globalnih događanja bilježimo nešto manju posjetu, međutim grad i dalje je pun, a u Jajcu smo se evo potrudili da cijelo ljeto se nešto zanimljivo događa, tako da svi oni koji se odluče posjetiti ovaj grad imaju svaki vikend nešto zanimljivo za vidjeti, čuti i doživjeti. U narednom periodu nas očekuje neka od najznačajnijih kulturno-povijesnih, odnosno kulturno-sportskih događaja ovdje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, tako da već naredni vikend imamo susrete na rijeci Plivi, koja je zapravo manifestacija na samim Plivskim jezerima kao jednim od najzanimljivijih atrakcija samog grada Jajca i Srednje Bosne. A ono po čemu je Jajce evo već prepoznato jesu dva zanimljiva događaja, to je Desan festival koji se održava krajem ovog mjeseca, početak narednoga, gdje očekujemo zapravo 30.7. Damira Imamovića. Već naredni dan 31. očekujemo na platovu Katakombi Vivado, dok je glavna pozornica određena za samu Severinu, našu regionalnu zvijezdu, koja će ovdje na platovu vodopada rijeke Plive 1.8. održati svoj prvi koncert u Jajcu.

0: sa jednog od najljepših vodopada u Europi. Zabavni program u nedjelju je onda nastavljen na Malom Plivskom jezeru. Već naredni tjedan u 8. mjesecu održavaju se naši 11. po redu tradicionalni međunarodni skokovi sa vodopada, koji će ugostiti neke od najpoznatijih i najboljih skakača iz ovog dijela Europe, koji će se i ove godine natjecati za prestižni prijelazni pehar. Okupit ćemo sve skakače koji ovdje profesionalno se bave tim sportom iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, po prvi put iz Kosova. Dok će u revijalnom dijelu ćemo imati skakače iz Danske, iz Njemačke, iz Ukrajine i nekih drugih zemalja koji će prikazati svoj freestyle baš ovdje sa vodopada u Jajcu. Pored toga, u isti vikend organiziramo također i već tradicionalni kraljevski festival zabave koji će ugostiti 6.8. našu također zvijezdu na ovim prostorima za mlade, to je Grše. Dan poslije 7.8. održava se koncert Anđele Ramović, dok će posljednji dan biti rezerviran za grupu Rock of All, tako da i taj vikend će biti bogat s koncertima, ali isto tako i već prepoznatljivim skokovima sa Plivskog vodopada. Kraj mjeseca dočekat ćemo najbolje prikaze, filmske prikaze i ostvarenje Sarajevo Film Festivala ovdje u Jajcu i što šta drugo što nas očekuje u drugom dijelu naše turističke sezone, ali kažem u 7. i 8. mjesecu, koji god vikenda izaberete, nešto će vas atraktivno, zanimljivo dočekati ovdje u Jajcu i sigurno će da će boravak svih naših posjetitelja ovdje biti ugodan, lijep i zabavan.
1: Dakle, i ovog ljeta u Jajcu, pored festivala Descend, održat će se i tradicionalni 11. međunarodni skokovi sa vodopada. Ne propustite vrhunski sportski događaj ljeta.

0: U nastavku govorimo o biciklizmu. Idemo do Zenice, odakle nam zanimljiv prilog i razgovor sa najboljim biciklistom Bosne i Hercegovine, Vedadom Karićem, donosi kolega Nedžad Glibo.
1: Na ideju za organizaciju biciklijade Vedad Karić je došao prije nekoliko godina, jer je, kako kaže, primijetio da su djeca sve više zatvorena u kuće, da se odrasli sve manje druže, jer su svi u nekoj vrsti utrke za poslom i raznim drugim obavezama. Htio je jednostavno da se svi skupa jedan dan druže.
2: Već treću godinu nama već dolaze učesnici iz drugih gradova. Ovaj put smo imali učesnike iz cijelog kantona, pa čak dolazili su ljudi čak iz Mostara i Sarajeva, tako da mislim da je to jedna velika prilika za Zenicu. Zenicu koja zaista, moramo biti malo iskreni, nije neki turistički grad, ali evo kroz ovakve manifestacije mislim da možemo pridobiti tu pažu neku, da kažem, izvan našeg grada, izvan našeg kantona, da privučemo što veći broj posjetitelja, odnosno samih učesnika, odnosno sportista, kako amatera, tako i vrhunskih sportista.
1: Kako bi animirali što veći broj najmlađih, ali i onih starijih, potrudili se da obezbijede vrijedne nagrade i na taj način daju dodatni motiv učesnicima, kaže Karić.
2: Do samog početka kada smo pokrenuli ovu priču, uvijek smo se držali tog mota da je naše ono što damo djeci. Da je to neka stvar po kojim će pamtiti kako samog organizatora, naš biciklistički klub, ali ostaće im u sjećanju ta sama manifestacija.
1: Ovakvi događaji su dobra prilika da Zenicu svrstaju na mapu turističkih destinacija ne samo za građane ovog grada i kantona, nego i šire zajednice.
2: Zenica je uvijek bila poznata po biciklizmu i odlično znate da je i Zenica sama ima, kako što ste spomenuli, koji je zaista klub ovaj koji organizuje ovu manifestaciju, trenutno najjači klub u državi, i zbog toga je sama Zenica poznata po biciklizmu. Sigurno da može u narednom periodu biti to neki, da kažem, centar dešavanja. Svi pozitivno razmišljaju i zaista mislim i nadam se da što kažete, u narednom periodu čisto da može biti ova biciklijada jedan centar dešavanja, kako evo u našem kantonu, da više ne pričamo o gradu, tako i možda u centralnom dijelu Bosne.
1: Vožnja ulicama grada, nastup DJ-a koji je zabavljao prisutne, pretvorila je ovaj događaj u jedan porodični dan u kojem su svi uživali. Pored toga, na ovaj način se promoviše zdrav način života, rekreacija, sport, ali i turistički potencijali. Za BH Radio 1, Nedžad Glibo.

akademija u organizaciji bivšeg evropskog i svjetskog prvaka Nemanje Majdova. Peto izdanje Judo Akademije Majdovo držat će se od 31. jula do 2. augusta i ovaj sportski događaj prešao je u tradiciju. Okupit će stotine takmičara iz 25 zemalja. Glavni specijalni gosti i predavači bit će dvostruki olimpijski šampioni Laska Bekauri i Luka Skrpalek.

0: Iz istočnog Sarajeva idemo sjeverozapadno do Sanskog mosta. Sanski most, poznan kao grad na devet rijeka, jedan je od najljepših krajeva Bosne i Hercegovine, nesumnjivo. Njegova netaknuta priroda, kristalno čiste rijeke, planine i pećine čine ga savršenom destinacijom za sve ljubitelje avanture, mira, ali i autentične ljepote krajine. Rijeka Sana, simbol je duša ovog grada, izvire u selu Donja Pecka, a kroz Sanski most protiče bistra i mirna, nudeći zaista predivne pejzaže i mjesta za odmor. Ljeti obale Sane postaju omiljeno kupalište, dok ribolovci i kajakaši uživaju njenoj prirodnoj ljepoti tokom cijele godine. Kolega Senudin Safić donosi nam u nastavku priču o sportskom ribolovu i ribolovnom turizmu upravo na rijeci Sani.
1: Ribolovni turizam je velika šansa općina u gornjem toku rijeke Sane. Posljednjih godina rezultati su sve bolji, a društva ribolovaca kroz stalna poribljavanja, razvoj infrastrukture i kvalitetne ribočuvarske službe dovode sve više turista. Da su rijeke sve bogatije ribom, nedavno je osjetio i ribolovac Ervin Kahrimanović, koji živi i radi u Njemačkoj. Na preporuku prijatelja došao je u Sanski most i u rijeci Sani, u blizini njenog ušća s rijekom Dabar, nadmudrio mladicu dužine 122 cm i kapitalni primjerak štuke. Slike su obišle svijet i pokazale koliki je potencijal Sanskih rijeka kada je riječ o sportskom ribolovu kao turističkoj mogućnosti ove općine. Sekretar sportsko-ribolovnog društva Devet rijeka Nizar Karamujić ističe da ništa nije slučajno, jer društvo je u protekle 4 godine postojanja dokazalo da se isplati ulaganje u poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda, posebno naglašava revir ušće rijeke Dabar, koji privlači brojne domaće i sve više inostrane ribolovce koji uživaju u ribolovu i neponovljivoj prirodi.
2: Prije svega smo definisali jednu ribarsku stazu. To je jedna staza na koju smo mi ponosni, a to je ušće rijeke Dabar u rijeku Sanu za salmonide, naravno lipljen i pastrmka, ali posebno smo ponosni što je to ribarska staza za kraljicu našu, a to je za mladicu. Imamo jedno specifično mjesto u ljetnom periodu, rijeka Sana, nizak prilično vodostaj, temperatura raste i problem za mladicu je gdje preživjeti, kako dočekati ponovni rast te temperature, odnosno vodostaja. Do 24-25 stepeni Sana se zagrije. Dabar je tokom cijele godine cirka 12 stepeni. Znači to ušće je nešto što nema nigdje, nema čak ni u Mongoliji gdje ljudi idu tajmena da love. Jata nepregledna od nekoliko stotina mladica tu su. Mi smo naravno definisali tu stazu, zaštitili, ribočuvari su 24 sata, video nadzorom je pokriveno i počeli smo lagano sa promocijom te staze. Znači mogu se najaviti ribari našim ribočuvarima uz prisustvo ribočuvarske službe po sistemu ulovi, vrati, bez povratne kuke.
1: Sportsko ribolovno društvo Devet rijeka Sanski most i ove godine radi sjajne projekte za razvoj turizma u gradu na daleko poznatom po vodnom bogatstvu. Nastavak poribljavanja i izgradnja ribolovne infrastrukture su stalni i najveći prioriteti. Značajni iskoraci su napravljeni kada je riječ o uređenju odmorišta Dabar, i ribolovci iz zemlje i inostranstva dolaze zbog neponovljive prirode, mladice i potočne pastrmke. Mjesto je to gdje se održavaju i takmičenja u ulovu pastrmke na vještački mamac. Treba istaći da je protekla godina obilježena i vrijednim priznanjem. Na adresu sportsko-ribolovnog društva Devet rijeka i Sanskog mosta stigla je plaketa sa diplomom iz Sportsko-ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Nagrada je dodijeljena za izuzetan doprinos razvoju sportskog ribolova i ovo priznanje govori u prilog da se Sanske rijeke, izuzetno bogate ribom, nalaze u pravim rukama i da se upravlja u skladu sa zakonom. Sekretar sportsko-ribolovnog društva Devet rijeka Nizad Karamujić kaže da dolazi plejada mladih sportskih ribolovaca koji su prije svega sportski ribolovci.
2: Ponosan sam da nam dolazi jedna mlada generacija ribolovaca koji će, ako Bog da, biti bolji. Bilo je recimo nezamislivo prije nekoliko godina da neko od ribolovaca ulovi mladicu, da se s njom uslika, da je vrati, da ulovi pastrmku. Mi sad imamo jednu plejadu naše omladine koja će doći uloviti ribu, poljubiti je, uslikati se. Naravno, mi na našoj Facebook stranici često i objavimo, naravno ne objavimo sve, i to je ono što nam daje nadu za bolje sutra. Imamo mi i određenje

0: određenih problema. Prije svega moram kazati da nismo zadovoljni što se tiče svijesti oko otpada. Imali smo određene akcije, na tom puno radimo, zajedno sa lokalnom zajednicom godišnje bude nekoliko akcija. Druga stvar, imamo određen problem, a to je nelegalna gradnja pored naših obala. Mi nemamo nadležnost da možemo na to utjecati, ali možemo da apelujemo i da vršimo konstantan pritisak na inspekciju da one odrade. Vjerujte da ima pomaka. Niko ne dovodi u pitanje vlasništvo pored obale. Ljudi imaju zemljište, ali svako treba da povede računa da ostavi prolaz, da se može nesmetano pristupiti obali, a naravno svi oni koji dolaze morali bi povesti računa da iza sebe ne ostavljaju smeće.
1: Kada govorimo o Sanskom mostu, topla preporuka da se dođe u ovaj prelijepi grad. Trebalo bi nam mnogo vremena da vam predstavimo njegove prirodne ljepote. Nekoliko će ih nabrojati predsjednica Udruženja planinara Kanjon Amira Šabić.
2: Nakon prelaska, znači preko rijeke Blihe, iznad, ispod vodopada, onda se kružna tura nastavlja ka planinarskom domu Kanjon, dakle u samom srcu, kako sam i kazala, parka prirode rijeke Blihe, park prirode, tu mi tako kažemo i želimo da to u budućnosti i zaživi. Sanski most je zaista jedan jedinstven grad, poznat kao grad na devet rijeka, što govori već o njegovoj prirodnoj raznolikosti i bogatstvu. Rijeke, kanjoni, šume i planine, te izvori stvaraju zaista pravi raj za sve ljubitelje prirode, planinarenja, ribolova i rekreacije. Svaki kutak ovog kraja nosi posebnu svoju priču i šarm, a netaknuta priroda i mir koji ovdje vladaju pružaju zaista iskustvo svima, apsolutno svima koji dođu u Sanski most. Planina Grmeč daje posebnu čar kao vazdušna banja na Korčanici, pa onda nekako kako se spuštamo od Korčanice i Grmeča, postoji Jelašinovačko polje i u tom polju postoji jedan prirodni fenomen koji se zove Bobija Jaško oko. To je jedna prirodna estavela, prilično velika, koja je i izvor i ponor. I
1: u Sanskom mostu vas dočekuju i dvije pećine, banja i liđa, zanimljive biciklističke staze, bazeni, plaže i brojni drugi izazovi u gradu koji vas očekuje raširenih ruku. Da, to je grad u kojem je nogometni klub Podrimeč osnovan u jeku Drugog svjetskog rata, daleke 1944. godine. Za BH Radio 1 iz Sanskog mosta, Senudin Sa. Fitch.

0: Malo po malo stigli smo do kraja emisije Sportsko-turističko ljeto u Bosni i Hercegovini. Prethodnih skoro sat vremena prošetali smo našom zemljom i izdvojili dio zanimljivih dešavanja koja vas očekuju ovog ljeta. Nadamo se da će nekima od vas sve ovo što ste čuli biti presudno u odluci da možda ovo ljeto baš istražite Bosnu i Hercegovinu. Zemlju prelijepih krajolika, bistrih rijeka, živopisnih vodopada, planinskih vrhova, ali i mnogo čega još. Uz želje da ostatak ljeta provedete u dobrom raspoloženju i što da ne na neku od pomenutih destinacija, mi vam upućujemo srdačne pozdrave iz sarajevskog studija BH Radija 1. Ja sam Sandro Limić, a vi ostanite uz nas.
1: Mi smo radijski javni servis

Na samom smo početku slušali Proud Mary, koja je do danas ostala jedna od najviše prepjevanih pjesama uopće. John Fogerty, kompozitor sedmice radija Bosne i Hercegovine pravim imenom John Cameron Fogerty, je rođen 28. maja 1945. u Berkeleyu u Kaliforniji. Otac Galen Ludi Robert i majka Edith Lucille ključne su figure mnogočlane obitelji, koja je brojila pet sinova. Otac Galen, porijeklom iz Južne Dakote, radio je kao operater linotipa za Berkeley Gazette, dok je majka Lucille korijenima iz Montane bila domaćica. Nakon što su roditelji prešli na katoličanstvo, John Fogerty je školovanje započeo u katoličkoj školi Svete Magdalene. Kasnije se upisao u obližnju Harding gimnaziju, iz koje je bila prebačen u srednju školu Erserito. Tu je upoznao buduće članove Creedence-a, Daga Clifforda i Stu Cooka, i počeo učiti svirati na gitari kod Barrya Olivera, slavnog tvorca i producenta Berkeley Folk Festivala.

John je sa starim bratom Tomom ljetne praznike provodio u Puta Creeku u Kaliforniji, što ga je kasnije inspirisalo da napiše Green River, koju je snimio sa Creedence-ima.

John Fogerty je sa školskim drugarima Dougom Cliffordom i Stu Cookom osnovao grupu The Blue Velvets, nakon što im se 1964. pridružio Tom Fogerty, Johnov 3 godine stariji brat. Potpisali su ugovor za nezavisnu produkcijsku kuću Fantasy Records iz San Francisca. Upravo su u vrijeme svirali muziku nadahnutu pionirima rock'n'rolla Little Richardom i Bo Diddleyem. Diskografska kuća Fantasy Records je u jednom trenutku bez znanja ili odobrenja momaka iz benda The Blue Velvets njihovo ime promijenila u The Gollywogs. Svejedno, ova je skupina snimila 7 singlova koji nisu bili komercijalno uspješni, ali su dali naslutiti njihov potencijal.

već debi albumom naziva Creedence Clearwater Revival iz 1968. postali su slavni gotovo preko noći. Zasluge za to se pripisuju pjesmi Suzy Q, koja je doduše bila cover Dale'a Hawkinsa, koja se neprestano vrtila na radiostanicama diljem SAD-a.

Godine 1969. Creedence su uspjeli izdati čak tri studijska albuma, Born on the Bayou, Green River, Willie and the Poor Boys, što je u to vrijeme, a i danas, rijetko ko mogao učiniti.

S četvrtim albumom Willy and the Poor Boys grupa je uknjižila čak dva velika hita, Fortunate Son, koju smo malo prije slušali, Down on the Corner, pa Creedence postaju globalne zvijezde.

Šestim albumom Pendulum i hitom Hey Tonight, Creedence su dominirali top listama singlova diljem svijeta i činilo se kako ih ništa ne može zaustaviti da postanu najveća grupa svih vremena.

Sedmi album Creedence-a, Madri Grassi iz 1972. imao je najlošiju prodaju od svih albuma uopće i nije imao niti jedan jedini globalni hit. To se odrazilo na članove grupe koji su se zbog čestih nesuglasica odlučili razdvojiti te godine. Svađa je uvijek tinjala zbog pitanja uloga u sastavu sa vječitom dilemom ko je glavni baja. Johnov brat Tom imao je kompleks manje vrijednosti pa iz grupe otišao prvi još 1971. dok su druga dvojica članova grupe basist Cookie i bubnjar Clifford odlučili ostati tražeći veću ulogu u budućnosti benda. John Fogerty, kompozitor sedmice, u želji da spasi stvar, dopustio Kuku i Cliffordu da ravnopravno sudjeluju u pisanju materijala, što je rezultiralo posljednjim albumom benda koji je bio promašaj. Šta su htjeli, to su i dobili. U takvoj situaciji diskografska kuća Fantasy Records i Creedence su odlučili prekinuti saradnju, pa se i grupa raspala. Stari brat Johna Fogertya, Tom, je 1990. preminuo od side.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Vojska Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da su dva američka vojnika poginula, a jedan nestao. Nakon iranskih napada na bazu u Jordanu, javila je agencija Associated Press. Navodi se da su još 4 pripadnika vojske evakuisana iz bolnice u Jordanu i da su kasnije otpušteni sa liječenja. Agencija Reuters javila je ranije danas da je Iran izveo nove napade na saveznike Sjedinjenih Država u Persijskom zalivu. Upozorenje zbog loše kvalitete vazduha izdato je za više od 100 miliona ljudi širom Sjedinjenih Država, dok se dim od šumskih požara u Kanadi širi ka jugu i predstavlja opasnost po njihovo zdravlje, prenosi NBC News. Više od 800 šumskih požara trenutno gori širom Kanade sa velikim žarištima u Ontariju, u blizini granice sa Minnesotom. Toplotni talas koji je zahvatio Sjevernu Ameriku zadržava taj nezdrav vazduh i nosi ga ka jugu. Nezdrav zrak zabilježen je i u Chicagu, Detroitu, Milwaukeeu, Pittsburghu i Washingtonu. Mađarski predsjednik Tamás Šuljak potpisao je 17. amandman na osnovni zakon Mađarske, kojim se određuje da mandat aktuelnog predsjednika prestaje dan nakon stupanja tog amandmana na snagu. Šuljak je naveo da nema mogućnost da ospori ovaj amandman uprkos njegovoj potencijalnoj neusklađenosti sa ustavnim načelima, budući da predsjednik ne može da uputi ustavne amandmane Ustavnom sudu radi provjere. Mađarski parlament ranije ovog mjeseca usvojio je izmjenu ustava, a koja omogućava prestanak mandata predsjednika Šuljaka. Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo danas je upriličen doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, koja se vratila sa svjetskog prvenstva u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Selektor naše reprezentacije Ifet Mahmutović kazao je da je ono što je planirala reprezentacija i ostvarila, a to je plasman na olimpijske igre u Los Angelesu. Ipak ostaje žal za tim finalom, dodao je selektor Mahmutović. Temperatura u Sarajevu 23 stepena, Banja Luci 24, Foči 27, Bihaću i Livnu 28, u Mostaru 34. Sutra se u Bosni očekuje umjereno pretežno oblačno vrijeme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Duo Righteous Brothers jula 65. objavljuju najpoznatiju verziju pjesme Unchained Melody koju su snimili za Philz Records. Glavni vokal je solo izveo Bobby Hatfield koji je kasnije snimio i drugu verziju pjesme. Prema riječima njegovog pjevačkog partnera Billa Medleya, saglasili su se da izvedu po jednu solo kompoziciju po albumu. Obojica su željeli da otpjevaju Unchained Melody za svoj četvrti album, ali je Hatfield pobjedio u bacanju novčića.

Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Istorija roka obuhvata mnoštvo grupa u kojima snažan ženski vokal pruža identitet grupi, dok ga podržavaju muški prateći muzičari, i hvala nebesima na tome jer je nova generacija ovih izvođača učinila žene još prisutnijim u modernom roku, country, popu i elektronici. Iako ne postoji pravilo da su bendovi sastavljeni samo od muškaraca, samo od žena ili mješavina polova, da je manje cool, postoji nešto magično u gledanju ženske umjetnice kako predvodi napad sa grupom momaka koji stoje iza nje na sceni. Deborah Harry Blondie nije samo napisala gomilu uspješnih pjesama, među kojima su Call Me, Heart of Glass i Atomic, već je promijenila i način na koji se žena može doživjeti u rock muzici. Sa Debbie Harry na čelu kvinteta Blondie gura novi talas u složenim novim pravcima, a da pritom nije žrtvovala ni kap stava.

Sve veći broj rokerki decenijama dokazuje da njihovi talenti podjednako zaslužuju poštovanje, čak i u žanrovima kojima dominira testosteron, a ako niste saglasni s ovim, njihovi prateći muški članovi benda vjerovatno imaju šta da vam kažu. Međutim, to ne znači da ove žene nisu savršeno sposobne da se zauzmu za sebe. No Doubt, bez sumnje, grupa koju predvodi Gwen Stefani, i to bend od tri dječaka. No Doubt je postala jedna od najuspješnijih pop-rock grupa svih vremena, objavivši 5 studijskih albuma prije nego što je Stefani uspješno krenula solo karijerom. Emisiju Every

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. Dobroveče, Centralna banka Bosne i Hercegovine od ponedjeljka uvodi sistem instant plaćanja, novac sa jednog na drugi račun za nekoliko sekundi. Svijet se bori sa ekstremnim temperaturama, požarima i sušom, najviše pogođeni Kanada, Španija, Francuska i Grčka. Daniel Merida bolji od Džumhura u finalu Umaga. Francuska i Engleska večeras igraju za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu. Naši viceprvaci u sljedećoj odbojci vratili se iz Kine. Vrijeme sutra u Bosni je oblačno sa mogućom kišom, u Hercegovini sunčano i toplo. Upozorenje zbog lošeg kvaliteta vazduha izdato je za više od 100 miliona ljudi širom Sjedinjenih Američkih Država, dok se dim od šumskih požara u Kanadi širi ka jugu i predstavlja opasnost po njihovo zdravlje, prenosi NBC News. Više od 800 šumskih požara trenutno gori širom Kanade, sa velikim žarištima u Ontariju u blizini granice sa Minnesotom. Toplotni talas koji je zahvatio Sjevernu Ameriku zadržava taj nezdravi zrak i nosi ga ka jugu. Zabilježen je i u Chicagu, Detroitu, Milwaukeeu, Pittsburghu i Washingtonu. Europa se trenutno suočava sa nezapamćenim toplotnim valovima i razornim šumskim požarima koji su zahvatili više zemalja. Zbog izuzetno visokih temperatura i suše, vegetacija je potpuno isušena, što otežava posao vatrogascima i dovodi do masovnih evakuacija i nestašice vode. Kritično je na sjeveroistoku Španije, posebno u regiji Katalonije, gdje je evakuisano oko 1000 ljudi. Požari bukte i u blizini Madrida. U Francuskoj borbu sa vatrenom stihijom otežavaju i nestanci struje koji su pogodili više od 53.000 domaćinstava. Veliki šumski požar izbio je i u Nacionalnom parku Miric na sjeveroistoku Njemačke. Zbog ozbiljnosti situacije u gašenje požara uključena je i vojska. Veliki požari haraju i u okolini Soluna, gdje je vatra zahvatila i industrijsku zonu, a izgorjele su i dvije tvornice. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibabadi saopštio je danas da je Teheran suspendovao sprovođenje memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama o konačnom prekidu sukoba potpisanog prošlog mjeseca, a prenosi Times of Israel. On je naveo da su Sjedinjene Države prekrivene

0: prekršile i suspendovale sve obaveze u Islamabadskom memorandumu o razumijevanju i da su vlasti Irana učinile isto. Vojska Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da su dva američka vojnika poginula, a jedan nestao nakon iranskih napada na bazu u Jordanu, javila je agencija Associated Press. Navodi se da su još četiri pripadnika vojske evakuisana iz bolnice u Jordanu i da su kasnije otpušteni sa liječenja. Agencija Reuters javila je ranije danas da je Iran izveo nove napade na saveznike Sjedinjenih Država u Persijskom zaljevu. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi u ponedjeljak 20. jula predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović. Poručila je da ovaj sistem označava preokret u kontekstu digitalnih financijskih usluga i omogućit će da novac bude prebačen sa jednog računa na drugi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikenda ili praznika.
1: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Od 20. jula mi otvaramo platformu koja je na raspolaganju svim komercijalnim bankama. Sve komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su informisane o ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme, funkcionalne, operativne i tehničke. Mi smo trenutno u fazi testiranja sa velikim brojem banaka, tako da banke će se, one koje su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koje su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
0: Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske obavještava privredne subjekte iz ovog entiteta da rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata počinje danas i trajeće do 18. septembra. Dodjela podsticaja za povećanje plate odnosi se na obračunski period od 1. januara do 31. decembra prošle godine, saopšteno je iz resornog ministarstva. Zahtjeve za podsticaj za povećanje plate podnosi se u elektronskoj formi putem aplikacije e-podsticaj i u pisanoj formi. Polaganjem cvijeća na spomen obilježju u naselju Vrbanja kod Bugojna obilježena je 33. godišnjica zločina nad Bošnjacima. Naime, od 17. do 28. jula 1993. godine u napadu HVO-a ubijeno je 45 Bošnjaka starosti od 19 do 82 godine, a desetine stanovnika bugojanskih naselja Vrbanja, Crniće i Vrpeći su zarobljeni. Za ovaj zločin do sada je samo osuđena 8,5 godina zatvora Slavko Šakić, koji je priznao krivicu. Majdi Alić ubijen je otac.
2: Poginao mi je otac, dva brata su mi ranjena, između ostalih poginule su mi komšije, rođaci. I ogorčen smo činjenicom da nakon 33 godine samo jedan čovjek odgovarao. Teško je.
0: Spomenik poginulim hrvatskim braniteljima HVO-a i civilima otkriven je na gradskom groblju Musala u Konjicu. Polaganjem vijenaca zajedničkom molitvom u župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Konjicu obilježen je i dan sjećanja na sve poginule i nestale pripadnike HVO-a i HV-a s područja grada Konjica u zadnjem ratu. Program obilježavanja organizovali su Udruženja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a Podružnica Konjic. Nogometne reprezentacije Francuske i Engleske večeras od 23 sata u Majamiju igraju utakmicu za treće

0: mjesto na svjetskom prvenstvu. Francusku je u polufinalu pobjedila Španija rezultatom 2-0, dok je Engleska protiv Argentine izgubila sa 2:1. Španac Daniel Merida osvojio je ATP turnir u Umagu, nakon što je večeras u finalu bio bolji od našeg tenisera Damira Džumhura. Rezultat meča je bio 2-1 u setovima. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo danas je upriličen doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, koja se vratila sa svjetskog prvenstva u Kini gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Selektor naše reprezentacije Ifet Mahmutović kazao je da je ono što je planirala, reprezentacija i ostvarila, a to je plasman na olimpijske igre u Los Angelesu, ipak ostaje žal za tim finalom, rekao je još selektor Mahmutović. Temperatura u Sarajevu 22 stepena, Banja Luci 23, Foči 26, Bihaću i Livnu 27, u Mostaru 32 stepena. Sutra se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednica emisije Ermina Hrustemović.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci nakon osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Kini vratila se danas u Sarajevo. Po dolasku reprezentacije održana je preskonferencija na kojoj se javnosti obratili članovi stručnog štaba i reprezentativci. Selektor Ifet Mahmutović istakao je kako žali za boljom igrom u finalu, jer je uvjeren, kako kaže, da je umor među igračima razlog što nisu triumfovali protiv Irana.
3: Ono što Iran odigrao svoju najbolju utakmicu na turniru je bila ta, to je jedina utakmica koju je on odigrao. Bez obzira, tvrdim da smo neki 50% snage pružili prema Iranu, da smo igrali utakmicu kao Brazila, sigurno bi bilo ljudi zlatno odličje, ali to je tako u sportu, taj pad, puno smo putovali, puno se je radilo, ipak ovaj raspon između 6 sati se je odrazio. Prva 2-3 dana smo to normalno ponijeli, poslije se to sve više pokazivalo. I onda oni igrači koji su maksimum davali, logično je da je mora taj doći. Pad jer odigrati 7 utakmica na vrhunskom nivou za dan, za dan je ipak jako teško, ali to Iran je snašao bolje od nas u ovom.
2: Posebno priznanje na prvenstvu pripalo je Safetu Alibašiću, koji je proglašen najboljim smečarom svjetskog prvenstva.
4: Moje mišljenje je da smo mi se ispraznili u polufinalu i kad smo ostvarili taj cilj plasmana olimpijske igre, da smo već tu mnogi igrači se pomirili sa finalnom utakmicom, idemo odigrati šta bude, bude, i mislim da nismo dali svoj maksimum u toj utakmici, ali evo, imat ćemo priliku, ako Bog da, za 2 godine.
2: Naši paraodbojkaši su, podsjetimo, poraženi u jučerašnjem finalu svjetskog prvenstva u gradu Hangzhou od najvećeg rivala Irana sa 3-1. Ovo je bilo četvrto srebro na svjetskim prvenstvima, a ukupno gledano 30. medalja za našu selekciju. Plasmanom u finale svjetskog prvenstva paraodbojkaši Bosne i Hercegovine povjerili su kartu za učešće na narednim olimpijskim igrama u Los Angelesu za 2 godine. Svjetsko fudbalsko prvenstvo ulazi u samu završnicu, a ostale su 2 utakmice. Mečevi za medalje. Kulminacija više od mjesec dana takmičenja na američkom kontinentu, posljed 103 utakmice desit će se sutra u New Jerseyu, gdje će na stadionu MetLife finalnu utakmicu odigrati selekcije Argentine i Španije. Biće ovo duel aktualnog prvaka svijeta i šampiona Europe. Čast da dijeli pravdu na meču dobio je slovenački arbitar Slavko Vinčić. Finale mundijala na programu sutra od 21 sat. Prije toga, večeras će se za 3. mjesto boriti reprezentacije Francuske i Engleske. Sa jedne strane Kylian Mbappé, a sa druge Harry Kane tražit će utješno odličje nakon eliminacija u polufinalu. Podsjetimo, Španija je savladala Francusku sa 2-0, dok je Argentina bila bolja od Engleske sa 2-1. Nakon 14-godišnjeg mandata na klupi trikolora, bit će ovo i posljednja utakmica za selektora Francuske Didiera Deschampsa. Meč za bronzu na Hard Rock stadionu u Majamiju počinje od 23 sata. Glavni sudija bit će Jose Valenzuela, arbitar iz Venezuele, koji je dijelio pravdu i našoj reprezentaciji u meču grupne faze sa Katarom. Dodajmo i da je najbolje rangirani BH teniser Damir Džumhur poražen u finalu ATP turnira iz serije 250 u Umagu. Bolji od njega sa 2-1 bio je Španac Daniel Merida, 82. na ATP listi. Rezultat po setovima glasio je 6-2, 5-7 i 6-2 nakon 2 sata igre za Meridu kojem je ovo bila prva titula. Damir Džumhur je, podsjetimo, na istom turniru prošle godine zaustavljen u polufinalu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: Ladies and gentlemen, introducing to you
6: koncert nedelje na BH Radio 1.
7: BH.
8: Sonic, did you survive yesterday? Great to hear. It's really good to have you here. Today's newspaper said 2014 was the warmest year in history. So one day in the future, the sea level will raise and Eurosonic City will be flooded. So we will all flee to the mountains of Austria to sing songs to celebrate the rest of our lives. This next band will teach you these songs. Yeah! People, get ready for Bilderbuch!

0: BH Radio 1 Live.
1: BH Radio 1 Live.
2: Moon Boots.

BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.

BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Vojska Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da su dva američka vojnika poginula, a jedan nestao. Nakon iranskih napada na bazu u Jordanu, javila je agencija Associated Press. Navodi se da su još četiri pripadnika vojske evakuisana iz bolnice u Jordanu i da su kasnije otpušteni sa liječenja. Agencija Reuters javila je ranije danas da je Iran izveo nove napade na saveznike Sjedinjenih Država u Persijskom zalivu. Upozorenje zbog loše kvaliteta zraka izdato je za više od 100 miliona ljudi širom Sjedinjenih Država, dok se dim od šumskih požara u Kanadi širi ka jugu i predstavlja opasnost po njihovo zdravlje, prenosi NBC News. Više od 800 šumskih požara trenutno gori širom Kanade sa velikim žarištima u Ontariju, u blizini granice sa Minnesotom. Toplotni talas koji je zahvatio Sjevernu Ameriku zadržava taj nezdrav zrak i nosi ga ka jugu. Zabilježen je u Chicagu, Detroitu, Milwaukeeu, Pittsburghu i Washingtonu. Mađarski predsjednik Tamaš Šuljok potpisao je 17. amandman na osnovni zakon Mađarske, kojim se određuje da mandat aktuelnog predsjednika prestaje dan nakon stupanja tog amandmana na snagu. Šuljok je naveo da nema mogućnost da ospori ovaj amandman uprkos njegovoj potencijalnoj neusklađenosti sa ustavnim načelima, budući da predsjednik ne može da uputi ustavne amandmane Ustavnom sudu radi provjere. Mađarski parlament ranije ovog mjeseca usvojio je izmjenu ustava, a koja omogućava prestanak mandata predsjednika Šuljoka. Sutra se u Bosni očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura kretuće se od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: Pozicija broj 14.
1: Francuski DJ Bob Sinclair i pjevačica Kaiza objavili su zajednički single I Can't Wait. Radi se o energičnoj pjesmi koja predstavlja novu verziju hita iz 1986. godine koji je tada objavio sastav New Shoes. Pratimo Bob Sinclair and Kaiza, I Can't Wait.

0: Pozicija broj 13.
1: Britanski drum and bass veteran Sub Focus objavio je Elevate, Masanu remix, melodic techno verziju naslovne pjesme sa svog albuma Contact. Originalna Elevate pjesma je izašla 21. novembra 2025. kao dio albuma Contact, dok je Masanu remix nedavno izašao kao single. Remix je Masanu premijerno vrtio uživo između ostalog u Ame klubu Brazilu i na Ultra Music Festivalu Miamiju. Verzija pretvara drum and bass original u melodic house techno himnu i dio je zvaničnog remix paketa koji će uskoro biti objavljen. Pratimo Sub Focus, Elevate, Masanu remix.

0: Pozicija broj 9.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, singl My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: Pozicija broj 6.
1: Australijska EDM zvijezda Dom Dola objavio je Addicted to Bass remix klasika grupe Pure Tone iz 1998. godine, što je njegov prvi single poslije 8 mjeseci. Dom, pravim imenom Dominic Matheson, izjavio je da mu je originalna pjesma bila soundtrack djetinjstva, ali i da je bio iznenađen koliko malo njegovih prijatelja zapravo poznaje. Istakao je da je prošlo skoro 30 godina od originala i da se nada da će nova publika zavoljeti ovu verziju, bar djelomično koliko je on volio kao dijete. Pratite Pure Tone, Addicted to Bass, Dom Dola, Relapse.

0: the party now stop like this. Pozicija broj 4.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: Pozicija broj 2.
1: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
0: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Matt Styler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Styler i Ali Love, stvar se zove Freaky.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva na stadionu MetLife u New Jerseyu za titulu će se boriti Argentina i Španija. Za treće mjesto trenutno igraju Francuska i Engleska, rezultat 4-0 za Engleze. Svijet se bori sa ekstremnim temperaturama, požarima i sušom, najviše pogođeni Kanada, Španija, Francuska i Grčka. Iz identifikacionog centra Šejkovača danas će biti ispraćeni tabuti sa posmrtnim ostacima žrtava iz posljednjeg rata, koje će u ponedjeljak biti ukopani u memorijalnom centru u Kamičanima kod Brijedora. Vrijeme nestabilno u Bosni, u Hercegovini sunčano i toplo. Večeras u New Jerseyu bit će odigrana finalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva između reprezentacije Argentine i Španije. Pored utakmice koja izaziva najveću pažnju, gledaoci će imati priliku u poluvremenu vidjeti poznati američki halftime show na kojem će nastupiti svjetske zvijezde Shakira, Madonna, Justin Bieber i drugi. Show bi trebalo da traje 17 minuta. Trenutno igra se utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske. Rezultat je 4-0 za Engleze. Na sjeveru američkog kontinenta stigla su upozorenja zbog lošeg kvaliteta vazduha za više od 100 miliona stanovnika. Više od 800 šumskih požara trenutno gori širom Kanade sa velikim žarištima u Ontariju u blizini granice sa Minnesotom. Toplotni talas koji je zahvatio Sjevernu Ameriku zadržava taj nezdravi zrak i nosi ga ka jugu. Zabilježen je u Chicagu, Detroitu, Milwaukeeu, Pittsburghu i Washingtonu.
1: Izgleda da iz Kanade dolazi dim od šumskih požara, živim u Majamiju, tako da kod nas nema baš toliko šumskih požara i ova situacija mi je strašna. Morao sam kupiti masku i inhalator za hitne slučajeve jer ovo nisam očekivao. Ovdje sam u posjeti i nadam se da ću vidjeti zgrade i druge stvari, ali nisam baš uspio vidjeti mnogo iz turističke perspektive, a primam obavještenja na telefonu o dimu i gledam ljude sa maskama.
2: Ja sam medicinska sestra i pratim obavještenja o kvalitetu vazduha i vrućini. A vani sam samo zato što moram obaviti nešto brzo, inače ne izlazim. Imam 72 godine, zdrava sam, ali znam šta čestice zraka radi tijelu i voljela bih da više ljudi nosi maske i da male bebe i djeca budu unutra.
0: Evropa se trenutno suočava sa nezapamćenim toplotnim valovima i razornim šumskim požarima koji se zahvatili više zemalja. Kritično je na sjeveroistoku Španije, posebno u regiji Katalonija, gdje je evakuisano oko 1000 ljudi. Požari bukte i u blizini Madrida. U Francuskoj borbu sa vatrenom stihijom otežavaju i nestanci struje koji su pogodili više od 53.000 domaćinstava. Veliki požari haraju i u okolini Soluna. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana, Kazem Garibabadi, saopštio je da je Teheran suspendovao sprovođenje memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama o konačnom prekidu sukoba potpisanog prošlog mjeseca. On je naveo da su Sjedinjene Države prekršile i suspendovale sve obaveze u Islamabadskom memorandumu i da su vlasti Irana učinile isto. Iz identifikacionog centra Šejkovača danas će biti ispraćeni tabuti sa posmrtnim ostacima žrtava iz posljednjeg rata koje će sutra biti ukopani u memorijalnom centru u Kamičanima u sklopu obilježavanja godišnjice stradanja žrtava ratnih zločina počinjenih 1992. godine na području Prijedora i Doline.

0: Sane. Kolona s tabutima krenut će iz Šejkovače te preko Sanskog mosta, Ključa, Bosanskog Petrovca, Bihaća, Bosanske Krupe, Novog Grada i Prijedora u večernjim satima stići u memorialni centar Kamičani. Ove godine konačan smiraj pronaći će 5 žrtava, 3 s područja Sanskog mosta i 2 iz Prijedora. Najmlađa žrtva koja će sutra biti ukopana je 24-godišnji Azmir Hajrudin, koji je ubijen na području Prijedora, a najstarija žrtva je Hase Omić, koji je imao 74 godine kada je ubijen na području Sanskog mosta. Sutra se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Ovo izdanje Topliste Top 40 koju slušate na talasima BH Radija 1. Inače smo sa vama subotom između 13 i 15 sati u premijeri, a reprizno izdanje ove emisije je u noći sa subote na nedjelju, 5 minuta iza ponoći. Nije nas bilo u ovom premijernom terminu već dvije sedmice zbog različitih izmjena u našem redovnom programu. Pa se nakupilo dosta noviteta, dakle pjesama koje bi kao nove prezentirali prije 7 dana i ove koje su svoj red dočekale danas. Biće dakle 20-ak potpuno novih pjesama, pa vam preporučujemo da budete sa nama od samog početka, znači od ovih trenutaka, pa sve tamo negdje narednih skoro 2 sata. Blossoms su momci koji zauzimaju poziciju 40, riječ je o jednom od onih britanskih indie pop, indie rock bendova. Oni su izbacili pjesmu Joke About Divorce prije par mjeseci i riječ je o jednom, što kažu, Instant Blossoms klasiku. Pjesmu im je producirao Sean Lee, što daje toplinu i retro karakter u okviru današnjeg modernog indie popa. A dolazi kao solo single nakon što su prethodno objavili prošireno izdanje albuma Gary iz 2024. Sad već idemo malo po hard rocku i to uz sastav koji se zove Airborne. Njih dugo nije bilo u ovoj emisiji, riječ je o hard rock bendu iz Barnambula u Australiji, koji su početkom 2000-ih počeli djelovati, inspirisani klasicima poput AC/DC-a i Motorheada. Braća Joel i Ryan O'Keefe su osnova. Tu su još dvojica momaka na basu i gitari. Imaju više studijskih albuma iza sebe, a ova pjesma Alive After Death ili Last Plane Out najavljuje njihov novi album koji će se zvati baš kao i band Airborne i koji bi trebao izaći za malo više od mjesec dana, 28. augusta. Njih kao nove slušamo na mjestu broj 38. Ispod su ostali Beach Bunny zajedno sa Ellie and AJ. To je jedna simpatična pjesma koja se zove Clueless. A ovo su, rekoh, Airborne sa Alive After Death, pozicija 38.

Pjesma koju slušate zove se Billy Says i riječ je o jednom od uradaka Grahama Coxona, nekadašnjeg gitariste sastava Blur, odličnog autora, kantautora, producenta, koji je, boga mi, i u solo karijeri napravio štošta toga. Do danas ima 9 solo studijskih albuma, a Castle Park je album koji je snimljen još 2011. godine i tek sad zvanično izlazi. Ova pjesma je zapravo najava tog albuma koji je, eto, ostao zakopan nekako jer su se otprilike u slično vrijeme 2011. 12. Blur opet okupili pa se Graham Coxon morao angažovati oko tog reuniona. Evo sad je došlo vrijeme da čujemo šta je to svirao i radio u ta doba. Čuli ste pjesmu Billy Says, a album će se, rekao, zvati Castle Park. Na mjestu broju 36 nalazi se sastav Big Special, koji su tu već dugo vremena sa Only Free When Sleeping, ali to moramo sad preskočiti da bi čuli još jednom Editorse, koji su opet isporučili novi materijal. Ovaj put slušamo njihovu jednu od tih novih pjesama, numera se zove Call It In, pozicija broj 35 za Editorse.

Slušajte Top 40 na talasima BH Radija 1. Čuli smo jedan od novih singlova Laure Pergolizzi ili LP, američke kantautorice koja je još uvijek najpoznatija po svom mega hitu Lost on You. Prošlo je eto sad već 10 godina između Lost on You i ovih novih pjesama, a kažu da na aktuelnoj turneji LP upravo kombinuje nove pjesme sa kompletnom izvedbom tog albuma, koju je učinio svjetski poznatom i popularnom. Dakle, na jednoj ekstenzivnoj svjetskoj turneji, pa i u dijelovima Europe koji su to blizu ovim našim zemljama, potražite to svakako na internetu, a za sada tu je single Shelly, koji smo čuli malo prije prvi put na poziciji broj 34. Na mjestu broj 33 jedna interesantna kombinacija, nismo je mogli očekivati ili predvidjeti, ali eto, lijepo je da se desila. Reverend and the Makers su se udružili sa Robbie Williamsom. Nastala je pjesma koja se zove Fucked Up. Eto, nećemo dva put ponavljati naziv. U svakom slučaju, indie i alternativni rock band iz Sheffielda, koji postoji još od 2005. i koje smo prigrlili još na samom početku karijere, udružili su snage sa jednim od velikih zvijezda britanske muzičke scene, Robbie Williamsom, s kojim su, kaže, prijatelji još odavno. I to je pjesma koja je dio albuma Is This How Happiness Feels, Reverend and the Makersa. Pa eto, pronađite album ukoliko vam se svidi pjesma, a pjesmu slušamo na mjestu broj 33.

Bila ova pjesma Forgiveness koju izvodi Ashake. Govorili smo već dosta puta o ovom momku koji dolazi iz Nigerije i koji je jedna od tamošnjih velikih zvijezda Afrobica. Poznat je i po nadimku Mr. Money. A za ovu pjesmu koja se zove Forgiveness kažu da je možda i najiskrenija i najličnija njegova pjesma do sada. Nalazi se na 4. studijskom albumu Money. I kažu da umjesto klasičnog Mr. Money hvalisanja, Ashake ovdje radi nešto poput molitve, traži oprost za greške iz prošlosti, priznaje da je bio tvrdoglav, pretjerivao sa lifestyle-om i usput posjekao i neke odnose. Pa ko biva sad o svojim problemima, ne priča samo ljudima, nego Bogu i... Pjesma funkcioniše kao jedan razgovor, jedan na jedan sa King of Kings. To je opis pjesme Forgiveness koju smo čuli na poziciji broj 31. Ispod su ostali Ye i Travis Scott zajedno u pjesmi Father. A ovo što sada slušamo je gitarsko umijeće, ali i njegovih kolega Barrya Cadogana i kolega iz sastava Little Barry. Band koji također znamo često slušati i uvrstiti u Top 40 selekciju, ovaj put sa singlom Lugging Hurt, koji najavljuje album Gravity Freeze. I u albumskoj verziji traje oko 7 minuta, ali su, da bi eto, prošli ove radio playlist filtere, napravili i jednu radijsku ili single edit verziju od 4 minute i nešto. U svakom slučaju, Little Barry, povratak u Top 40 sa pjesmom Lugging Hurt na poziciju broj 29.

Top lista Top 40 BH radi 1 Cypress Hill, legendarni hip-hop sastav iz Kalifornije. Iza sebe imaju nekoliko miliona prodatih albuma, zvijezdu na Hollywood stazi slavnih. U ovoj pjesmi Mellow Man Ace je stari brat Sen Doga, autor kultnog singla Mentiroza, koji je još krajem 80. gurno španski jezik u američki hip-hop mainstream, a Campeones ih nakon decenija ponovo spaja na istoj pjesmi. Dakle, ono što bi trebalo da se pojavi za nekih desetak dana, ako

sastava Cypress Hill, dakle originalni materijal pod naslovom Dios Bendiga. Mislim da je tačan datum izdavanja 24. Ovo je već Australka, kantautorica, glumica, živi radi u Londonu. Charlotte McInnes, nju smo već imali priliku slušati u Top Listi Top 40 BH Radio 1. U pitanju je njen prvi EP High Water. Pozicija broj 27. Ova pjesma zove se Celestial. Celestial.

Kratka pjesma na poziciji broj 26. U pitanju je John Newman i pjesma Mary Go. Još jedan od noviteta u ovoj top listi. U pitanju je numera koja je objavljena nakon prilične pauze. Svirke po Evropi su ga ponovo spojile sa publikom. Dosta ličnih i profesionalnih previranja u proteklom periodu. To je dakle razlog nešto duže pauze. Međutim, ti nastupi po Evropi su ga podsjetili zašto uopšte radi muziku, zašto svira, zašto pjeva. Tako da je pjesma koja je upravo završila otprilike neka nova faza karijere u kojoj želi spojiti svoj soul vokal sa modernim dance zvukom. Interesantno da se u pjesmi također pojavljuje i još jedan vokal, a to je Little Ray Sunshine. John Newman i Mary Go na poziciji 26, na poziciji 25 Chaka Khan i Snoop Dogg također sa jednom novom pjesmom. Boogie's in my soul. Na poziciji 24 Lady Gaga. Na svom teritoriju velikih filmskih balada Shape of a Woman. Pjesma se nalazi na soundtracku filma The Devil Wears Prada 2. A pjesmu također potpisuje i Andrew Watt kao i Circuit Gesellschaft.

Jesmo su već primijetili mnogi, također na jednoj nizozemskoj radio stanici, Radio 538, dobila je i status Dance Smash. Trio se spominje kao jedno od novih live imena koje bi uskoro mogla puniti klubove i festivale širom Europe. Optimizam vezan za The Bausa, norveški trio. Pozicija broj 23, pjesma Magnetic, pozicija 22, morat će biti preskočena. Leighton Giordani and the ARCO, She's a Devil, a pozicija broj 21. Adam Port, SG Lewis i Kajne Muzik, pjesma se zove Be The One. Adam Port, belinski DJ i producent, član je ovog kolektiva Kajne Muzik. Zajedno sa još četvero, troje DJ-eva i producenata, te jednom direktoricom, vizualnom umjetnicom. SG Lewis je britanski producent i vokal sa londonske scene. Pozicija 21.

pozicija 20, top lista top 40 BH Radio 1 i dalje. Približavamo se kraju ovog prvog dijela. Pjesma se zove Stay, a projekat je All Things Break. Projekat koji postoji već nekih 6 godina. Uglavnom deep house zvuk. Pjesma je inače objavljena u aprilu mjesecu za etiketu Selected.

Čuli smo i pjesmu Shut Your Damn 95.7892, to je zapravo zvanični naziv numere koja je upravo završila. Labyrinth je u pitanju i govorili smo i prošli put da je riječ o jednom konceptualnom projektu koji se zove Cosmic Opera Act 2. Odnosno, paralelno sa tim konceptualnim projektom izašla je i ova pjesma kao, kažu, iznenadno izdanje. A neki su ga kritičari i fanovi ovaj single pročitali kao komentar Labyrinthovog iskustva u muzičkoj industriji u eri algoritama i weapons grade umjetne inteligencije. Nama se numera svidjela, bez obzira šta je bio povod za nju ili nekakav duboki kontekst samog autora. Onako muzički je interesantna kao spoj hip-hopa, elektronike i nekog alternativnog popa. Može biti da smo je čuli posljednji put. Na poziciji 11 je Labyrinth, a ovo je na mjestu broj 10 Steven Sanchez, mnogo više pop-orijentisan sa pjesmom Chuck the Money.

Ova razigrana hip-hop numera sa mnoštvom ovih aranžmanskih detalja i elemenata koji je čine onako simpatičnom dolazi nam od projekta Impatient kojeg smo već ranije predstavljali. To je zajednički projekat britanskog repera Rena i američkog kolege Chrisa Webbija. Producent je JP on the track, on je napravio ovaj simpatični beat, a pored toga što je sve onako razigrano i veselo, treba reći šta je tamna strana cijele priče. Dakle, radi se o još jednoj od numera u kojoj se pomenuta dvojica autora bave temama mentalnog zdravlja, sistema, farmaceutske industrije. U spotu zapravo glume zatvorenike u ludnici i kroz rešetke pričaju o tome kako sistem brzo etiketira drugačije ljude kao lude koje treba sedirati. Elem, jedna teška priča iza sve ove pozitivne i vesele atmosfere, ali zbog toga i cijenimo na kraju krajeva Rena prije svega, a evo i kolegu mu Chrisa Webbija koji je pristao biti dio ovog Impatient zajedničkog projekta. Pjesma je bila Madhouse. Na poziciji broj 8, mladi sastav iz Londona koji se zove Mouth Ulcers. Indie i alternativni rock band koji se probija lagano sa svojim prvim singlovima na scenu. Closer to You, pjesma koju slušamo, je, kažu, ključni singl sa nadolazećeg debut EP-a koji je dostupan i za pre-order preko Bandcamp stranice njihove. A krajem ovog mjeseca imat će i svoj prvi headline koncert u Londonu u Paper Dress Vintage klubu. Oni su Mouth Ulcers, pjesma je Closer to You, a pozicija 8.

sastav iz Beča, dakle austrijski Ivory. Idealna pjesma za upoznati se sa ovim projektom. Pjesma se zove Crocodile Tear. Jedna od njihovih top streamanih singlova uz Hearts of Steel te You Let Me Down. Crocodile Tear je single sa albuma Crack of Light, albuma koji je predstavljen u maju ove godine za etiketu Treasure Tone Records. Potpis Verena Koppendorfer i Michael Schatzman. Pozicija broj 7, Ivory. Ovo je već pozicija 6. Sastav se zove Muse. 10. album The Wow Signal. Cryogen. Pozicija 6.

djeca su otišla spavat. Mir i tišina, sami na plaži, niko se neće slikavat. Zvijezde milina, pričat ću viceve, malo sam googlo da uživam u tvome smiješku. Pustit ću ritmove,

Pjesma koju smo već dosta puta čuli u top listi Top 40 BH Radio 1 još uvijek je među prvih 10, nalazi se trenutno na poziciji broj 5. Pjesma se zove I Like to Dance, zajedno sa Vojko Veom, također tu je Buda, Edo Majka naravno, kao i jazz orkestar HRT-a kojeg predvodi Miron Hauser. Idemo dalje. Pozicija broj 4. Dva dobra prijatelja, Josh Law i Ben Sadler. Poznate su po humoru i društvenim komentarima u pjesmama. Imaju dva albuma iz 23. i 25. Ovu pjesmu, The Radiator, već su odsvirali u Later with Jules Holland, te studiju KEXP-a. Također iskoristili najavu ove pjesme da najave i nekoliko festivalskih nastupa. Breakfast Records. Tamo ćete naći The Radiator, kao i sve što objavljuju Get Down Services, post-punk alt-rock duo iz Bristola, pozicija 4.

Još jedna od pjesama koja evo, već ima pofin istorijat u top listi top 40 BH Radio 1. Ovaj, vremenski već dugo vremena tu je. Vjerujem da se bliži kraj druženja sa ovom pjesmom. A ne vjerujem da mnogi ne bi imali ništa protiv da ova pjesma ostane na top listi top 40 BH Radio 1 još nekoliko sedmica. I ja sam međutim ima dosta novih muzičkih izdanja. Dakle, pozicija broj 3, Max Tyler, Adapt i Solomon. Pjesma One More. Ovo je pozicija broj 2. Kevin Kramer. Pjesma se zove I Just Get Worse. I ovo je najbolji plasman za ovaj američki alt-pop indie projekat.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.